Du hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole i Oslo i mange år, og en etterspurt forsyner.

Vi skal samle vårt sinn og våre tanker og fortsette å be sammen. Kjære Jesus, jeg takker deg fordi vi allerede har møtt deg her gjennom ditt ord ved begynnelsen av dette møtet. Jeg takker deg, Jesus, fordi du taler til oss. Fordi du kommer til oss. Herre, vi kan komme til deg fordi du først kommer til oss, og fordi du slik innbyr oss. Herre, jeg ønsker å ta imot denne innbytelsen på ny for mitt vedkommende, også i kveld. Og jeg ønsker og jeg ber om ditt eget ord på mitt eget hjerte igjen, Herre. Og jeg ber at jeg får nåde fra deg til å formidle det videre til dem som hører på. Og det er noen jeg særlig ville få lov å tale til om du gir nåde til det. Og det er de som ikke har det klart i sitt forhold til deg. Jeg ber at du vil hjelpe dem som går i uvisshet. At du vil hjelpe dem som strever og treller og ikke ser noe håp for seg. Og hvis det er noen som er falt fra deg i denne forsamling, så ber jeg at du vil tale til dem så de vender om og så de får komme til deg igjen. Herre, dette og meget mer som vi ikke er i stand til å finne ord for, ber vi om i ditt navn. Og vi takker deg, du Guds hellige ånd, som også går i forbønn for oss med usigelige sukk. Amen. Vi skal lese fra Romerbrevets 8. kapittel, vers 15 og 16 i Jesu navn. Vi fikk jo ikke trelldommens ånd, så i atter skulle frykte. Men vi fikk barnekårets ånd, ved hvilken vi roper Abba, Fader. Ånden selv vitner med vår ånd at vi er Guds barn. I mine yngre år var det lenge et problem for meg selv, dette med frelsesvisshet. Det har snudd seg om for meg. Nå undrer det meg at ikke alle kristne visste på at de er frelst. Men faktum er, det er mange som går i uvisshet. Og det er mange blant oss som har det vondt. Og jeg ønsker minst av alle å være med og legge noen byrde på deg. Men det er klart at hvis en bekjenner seg som en kristen og kan være tilfreds med å være i uvisshet, så må det være noe galt. Men nå må du høre hva jeg sier. Jeg sier ikke at det behøver å være galt om man er i uvisshet, men jeg sier at hvis man er tilfreds med uvisshet, er tilfreds med å være uklar i sitt gudsforhold, og så bekjenne seg som en kristen, da er det galt. Hvis jeg hadde spurt deg, er du gift? Og du hadde svart, ja, jeg håper da det. Så kunne han begynne å studere på hva det er for slags ekteskap. Jeg spør et menneske, er du frelst? Er du Guds barn? Ja, jeg håper det, sier de. Hvis en som sagt kan slå seg til ro med å være i den stilling, så er det innlysende at da er det nok en uærlighet bakom. Og mer vil jeg ikke si om den siden av saken. Nå er det en kjensgjerning at det er mange som har det vanskelig, ikke fordi de slår seg til ro, men fordi det er så vanskelig. Det er så uklart. Og de ville så inderlig gjerne komme ut av det, men ser seg ikke i stand til det, og skjønner ikke hvordan det skal gå til å komme til denne visshet at jeg vet det, med en urokkelig visshet, jeg hører Gud til. Ja, jeg vet det like inn i døden, jeg hører Jesus til, og er hans eiendom. Nå skal du legge merke til hva det ordet begynner med, som jeg leste her. Det er sagt til kristne mennesker. Vi fikk jo ikke trelldommens ånd. Her er altså tale om en ånd som vi ikke har fått. Den sitter altså i vår natur. Og vi kan vel også trygt si at den blir understøttet av djevelen. Det er med denne ånd som er motløshetens ånd. Gud ga oss ikke den. Den sitter også i vår natur, og den blir også understøttet av djevelen.
Hva er trelldommens ånd? For å si det kort, det er at du stiller opp en betingelse for deg selv for å tro at du er Guds barn. Kan jeg være Guds barn slik som jeg er? Hvis jeg bare visste om jeg var slik, sånn som jeg har det, ja, hvordan har du det? Jeg er så likeglad. Det skulle jeg jo ikke være. Nei, det er sikkert du ikke skulle, men du er det. Jeg er så likeglad. Jeg er så hård. Jeg er så kold. Jeg tar det så lite alvorlig med meg selv og med min synd. Og det vil spare alt for sannhet for mange. Du har det gamle mennesket i deg, og du kjenner på fristelser, og ofte gir du vel etter for dem også. Og det er ugreit, og hvor du snur og vender deg hen, så vaser det seg sammen for deg. Du ber til Gud, du ønsker å høre Jesus til, og du har sagt til Jesus mangfoldige ganger, jeg kommer til deg, Jesus. Jeg tar min tilflukt til deg, Jesus. Jeg tar imot deg, Jesus. Har du sagt, og du sier det, og du mener det. Og jeg kan si deg en ting. Jesus har nok hørt det, kan du tro. Vær du sikker. Men det blir ingen klarhet i ditt Guds forhold. Og grunnen er den. Du er så opptatt med å stille betingelser. Du skjønner ikke selv. Hvordan kan jeg ha Guds nåde om ikke du sier det på den måten jeg sier det nå? Så er liksom dette som ligger bakom. Du tenker hit og dit i øst og i vest om hvordan det står til med Guds nåde mot deg. Dette er trelldommens ånd. Og dette ser ærlig ut. Og jeg hører så ofte sjelesorg. Jeg kan ikke tro at jeg er Guds barn slik som jeg er, sier det. Høres det ikke fremt ut? Og hvis jeg bare fikk oppleve frelsen, så skulle jeg vel ikke tvile på at jeg er Guds barn. Høres det ikke pent ut? Først må man oppleve frelsen, så vil man etterpå tro at man får være Guds barn. Og så skjønner man ikke at dermed har man satt saken på hodet. Har du tenkt å bli mett før du spiser, spurte jeg i dag. Du kan spørre igjen. Når du er sulten, sier du det. Jeg kan ikke spise nå, for nå er jeg sulten. Jeg kan da ikke tro at jeg får være Guds barn slik som jeg er. Jeg har jo ingen opplevelser. Er du ikke klar at alle opplevelser er en virkning av troen og ikke en betingelse for den? Men nettopp det, å ta troens virkninger og gjøre til betingelse for å tro, er trelldommens ånd. Og nå må du høre noe. Gud har ikke gitt deg det. Som sagt ser det pent ut. Det høres ærlig. Men jeg glemmer ikke hva det var for et lys som gikk opp i mitt hjerte den dagen jeg så. Dette kommer ikke fra Gud. Gud har ikke gitt meg trelldommens ånd. Det kommer ikke fra Gud at du ikke tør tro Guds nåde fordi du har det uklart. Det kommer ikke fra Gud at du ikke tør tro Guds nåde fordi du mangler opplevelser. Det kommer ikke fra Gud. Da kan du jo skjønne hvor det kommer fra. Jeg fikk jo ikke trelldommens ånd. Og nå kunne det være svært meget å si videre om dette, men det har jeg ikke tid til, og jeg tenker dette kan være nok. Det er en ganske annen slags ånd vi har fått som tror på Jesus. Vi har fått barnekårets ånd, ved hvilken vi roper Abba, og det er altså aramaisk. Og det er en fortrolighetsytring på aramaisk. Og ordet oversatt betyr en du, pappa. Nå er det ikke sømmelig å si det i en bibeloversettelse. Så er det oversatt med fader, og det mener jeg helt rett. Men det er uttrykk for en underlig fortrolighet. Barnekårets ånd. Hva er denne barnekårets ånd? Det er altså en virkning av at den er Guds barn. Merkte jeg det? Ikke en betingelse for å være Guds barn. Du kan se selv i Galaterbrevets 4. kapittel. Fordi i sønner, står det, har Gud sendt sin sønns ånd i våre hjerter, som roper Abba, Fader. Det er ikke motsatt. Du er ikke sønn fordi du har fått Guds sønns ånd, men tvertom. Fordi du er sønn, fordi du er Guds barn, har du fått den ånd som følger med barnekåret. Guds sønns ånd. Det står et underlig ord der i Galaterne. Det står at han

sida på gresk. Vi skulle få innsettelse i sørgekår. Og vi hører her ganske enkelt at Guds sønn, han kom inn i våre kår. Og alt det vi er og har gjort, det ble tilregnet ham. Han måtte ta våre kår for at vi skal bli innsatt i hans kår. Og hvis du spør meg, hva er det som skal til for å bli Guds barn? Så svarer Guds ord, det blir du uforskyldt. Det blir du uten å ha fortjent, det betyr det gratis uten å ha fortjent det. Det betyr ikke bare gratis. Man kan jo få en ting gratis som man gir til noen som har fortjent å få noe, vet du. Men her betyr det gratis uten å ha fortjent. Man får det motsatte av det man har fortjent. Uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Hvis du spør hva skal jeg gjøre for å bli Guds barn? Og det spør du vel om. Så svarer Guds ord, ingenting. Du kommer mye for sent. Det er gjort. Guds sønn har gjort det som skal gjøres. For at vi skal få innsettelse i barnekår. Her er det spørsmål om å høre og tro det du hører. Guds barn blir vi ved å ta imot Guds ord. Alle dem som tok imot ham, står det. Dem ga han rett til. Det ordet betyr bemyndigelse. Fullmakt til å bli Guds barn. Dem som tror på hans navn. Å ta imot Jesus og tro på Jesu navn, det er to uttrykk for samme sak. Jeg får det spørsmålet av og til i sjelesorg. Hvordan skal jeg bære meg for å ta imot Jesus? Og da pleier jeg å henvise blant annet til dette. Du skal begynne å stole på Jesu navn. Å stole på Jesu navn og ta imot Jesus, det er en og samme ting det. I det øyeblikk du begynner å stole på det Guds ord sier om Jesus, i det øyeblikk tar du imot ham. Og så lenge du stoler på det, er ditt hjerte åpent for ham. Du er innsatt i barnekår. Og så kommer da barnekåret sånn som en virkning av det. Fordi du er sønn, får du barnekåret sånn. Og så roper vi Abba, Fader. Det pleier å være to slags ord for å rope. Det er det de språk jeg kan. Det er ikke så forferdelig mange språk, men det er noen i alle fall. Vi har det også på norsk. Vi har noen ord som vi bruker for å rope i glede. Og vi har andre som vi bruker for å rope i nød. Vi jubler. Det er å rope i glede. Vi skriker om hjelp når vi er i nød, ikke sant? Slik er det også på gresk som det nye testamentet er skrevet. Og nå skal du merke at det ord som er brukt her, det betyr å rope i nød. Rope når man har det vondt. Det sier litt om at barnekåret sånn virker og gir. Vi får rope når vi har det vondt. Når hjertet er i nød, rope fortrolig til Gud. Å du min far i himmelen. Gud er vår far, fordi Jesus har frelst oss fra våre synder med sitt blod. Og alle som bekjenner seg til Jesus, har Gud til far. Om Gud vil, skal vi kanskje få komme mer tilbake til det i morgen formiddag. Dette er barnekårets ånd som følger med og tar imot evangeliet. Og dermed kommer vi like inn til spørsmålet om frelsesvissheten. Hvordan får jeg barnekårets ånd? Hva består egentlig frelsesvissheten i? Og det hører vi klart her i vers 16. Ånden selv vitner med vår ånd at vi er Guds barn. Her hører vi om to vitnesbyrd. Et vitnesbyrd av Guds ånd som vitner sammen med et vitnesbyrd av vår egen ånd. Merk deg at frelsesvisshet er ingen følelsesak. Jeg skal ikke føle meg frelst. Det er en visshet. Og denne visshet, den grunner seg på vitnesbyrd, forstår du. Og vitnesbyrd har en underlig betydning i Guds ord. Her er to vitnesbyrd som danner frelsesvisshet i en kristens hjerte. Og nå skal vi se litt på dette. For finner vi Guds ord svar på dette, hva disse vitnesbyrdene består i, så ser vi både hva frelsesvisshet er, og vi ser hvordan vi får den. Så la oss derfor spørre, hva er Guds ånds vitnesbyrd? Og hva er vår egen ånds vitnesbyrd?

Du lytter til Jæren Misjonsradio i dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med i støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem i Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Dette å være elsket av Gud gir oss verdighet som mennesker. Det sagt at misunnelsen det hemmelige barn av mindreverdighetsfølelsen. Vi barn av Gud, den himmelske far, har vi da noen grunn til å kjenne oss mindreverdige?

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Jeg har lest en gammel fortelling om en landsby som kjøpte en flott klokke, som de satte opp midt I landsbyen. En tid senere kom en mann på besøk. Han oppdaget at alle menneskene sov om dagen og arbeidet om natten. Da han spurte dem om hvorfor, svarte de, «Å, vi har den fineste klokken I hele landet. Etter at vi fikk den nye klokken, så la vi merke til at solen...» Hvilket av de 10 bud vanskeligst å overholde? Vi mennesker forskjellige. Noen føler enkelte idealer lettere å praktisere enn noe annet. Men tro om ikke det 9. og 10. budet kan være de mest krevende. For disse budene handler om å begjære og misunne. De andre budene handler om ytre handlinger. Det 9. og 10. bud går på de indre holdningene våre. For å unngå å bryte disse 2 budene, trenger vi å lære å bli tilfredse og fornøyde, slik at vi ikke misunner andre. Hvordan lyder så det 9. og 10. bud? Slik det gjengitt I 2. Mosebok 20:17. Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes hustru, hans tjener eller tjenestekvinne, hans okse eller esel, eller noe annet som hører din neste til. Tjenere, okser eller esler har vi ikke så mye av lenger. De jo bare eksempler. Egentlig omfattes alle ting med ordene eller noe annet som hører din neste til. Denne oppramsingen tjener til å fokusere på ytre ting som vi har lyst på I vårt indre hjerte. Begjæret og misunnelsen kan ruge I oss uten at noen andre merker det. Det nifst hvordan misunnelse og lyst på det som andre har kan virke ødeleggende på forhold mellom mennesker og ødeleggende for oss selv. Misunnelsen den mest utbredte og grunnfestede av alle menneskelige følelser, sa en filosof. Og kirkefaderen Basilios sa, liksom rust fortærer, fortærer misunnelsen den sjel som preget av den. De misunnelige dør, men misunnelsen dør aldri, sier et gammelt ord. Budet om ikke å misunne og begjære, den negative motsetningen til å sette sin lit til Gud I alle ting. At han vil gi oss alt vi trenger. Slik uttrykkes det for eksempel I begynnelsen av salme 18. Herre, jeg har deg hjertelig kjær, du min styrke. Herren min klippe og min festning, min frelser. Min Gud min klippe, som jeg setter min lit til, mitt skjold og min frelseshorn, min borg. Bibelen lærer oss at den som tror på Gud og stoler på ham, tilfreds. Den som ikke tror på Gud og stoler på ham, begjærer eller misunner. Når vi sier det slik, må vi passe oss for å dele menneskeheten I 2 grupper. Vi har litt av tilfredsheten og litt av begjæret I oss alle. Og det veksler. Vi både stoler på Gud og tviler på ham. Spørsmålet om vi lar tilfredsheten seire over begjæret. Vi som foreldre må vokte oss for å elske det ene barnet mer enn det andre. Det ikke riktig å lage seg favoritter I en søskenflokk. Men ingen kan behandles likt. Den ene våken om kvelden og trett om morgenen. Den andre sovner raskt, men lys våken tidlig på morgenen. Naturligvis må de få spesialbehandling etter alder og modenhet. På samme måte Gud glad I oss. Ja, han elsker sine barn like sterkt. Men han viser sin kjærlighet på forskjellig måte, hvor hver av oss enestående. Hvis vi kan stole på at Gud den han sier han at han glad I oss og ønsker det beste for oss, så kan vi bli tilfreds med hans vilje for oss. Hvis vi virkelig stole på Gud, så blir vi ikke fristet til å misunne vår neste og ønske oss det som hører ham eller henne til. Og vi vil ikke tenke at Gud elsker den ene mer enn den andre. Det å være elsket av Gud gir oss verdighet som mennesker. Det sagt at misunnelsen det hemmelige barn av mindreverdighetsfølelsen. Vi barn av Gud, den himmelske far, har vi da noen grunn til å kjenne oss mindreverdige? Apostelen Paulus hadde lært seg til å avvise begjæret og være fornøyd med forholdene slik de var. Han skrev fra en mørk og kald fengselscelle om glede og tilfredshet. I Filipperbrevet 4, 11-13 kan vi lese: «Jeg har lært å være fornøyd med det jeg har. Jeg vet hva det vil si å leve i trange kår. Jeg vet også hva det vil si å ha overflod. I alt og i alle ting jeg innviet. Både å være mett og å sulte, både å ha overflod og lide nød. Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.» Å være fornøyd det samme som å være tilfreds. David bekreftet at tilfredshet kommer når en stoler på Gud og tror på hans uendelige omsorg. «Herre, til himmelen når din miskunnhet, din trofasthet til skyene. Din rettferdighet som mektige fjell, dine dommer et stort dyp. Mennesker og dyr frelser du, Herre. Hvor dyrebar din miskunnhet, Gud. Menneskenes barn søker ly i dine vingers skygge. De blir rikelig mettet av det gode i ditt hus, og av dine gleders strøm gir du dem å drikke. For hos deg livets kilde, i ditt lys ser vi lys.» For en enorm trygghet i disse ordene. I det samfunnet vi lever ser alle ut til å være opptatt av å oppnå personlig tilfredshet og oppfylle drømmene som en har. Det snakk om utdannelse, karriere, ektefelle, familie, dyktighet og status. Men David minner oss om at det bare fra Gud vi får tilfredshet, og blir i stand til å glede oss over det vi har. Hvis vi leter etter godene andre steder enn hos Gud, så blir vi preget av begjæret, og misunnelsen kan bli en klam hånd over tankelivet. Bibelen lærer oss at det én ting som det viktig å prioritere. Dette snakket Jesus om i sin store bergpreken. Der sa han at vi ikke skal være bekymret for våre liv, vårt livsopphold, helse og klær, Matteus 6, 25. Jesus viste til naturen. Der kan vi se at fugler under himmelen, blomster og gress blir forsørget av Gud. Og så sa Jesus: «Kler Gud slik gresset på marken, det som står i dag og i morgen kastes i ovnen, skal han da ikke meget mer kle dere, dere lite troende?» Det ingen grunn til å misunne dem som har mer enn vi har, eller bli bekymret for det vi trenger. Vi skal stole på Gud og sette ham først, for lykken ligger ikke i de tingene vi kan ta og føle på. For, sier Jesus, alt slikt søker hedningene etter, men deres himmelske far vet at dere trenger alt dette. Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg. Når vi søker Gud og hans vilje først, da, og bare da, blir vi tilfreds. Vi kan få den gaven og regne med at Guds veier de beste, og at hans omsorg den aller beste. Den gode konklusjonen fra Jesus side lyder slik: «Vær da ikke bekymret for morgendagen, for morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Vær opptatt av det som lagt på deg av ansvar og oppgaver i dag, så vil Gud ha omsorg for det som skal skje i morgen.» La oss se på et eksempel fra Bibelen på en som lærte å stole på Gud. Jobb, mesteren i lidelse, følte lenge at Gud ikke var å finne. I Jobbs bok kapittel 23, vers 8, uttalte han at Gud var fjern, men han fullfører tross alt sin gode plan for sine barn. «Går jeg mot øst, så han ikke der. Går jeg mot vest, så blir jeg ikke var ham. Han virksom i nord, så ser jeg ham ikke. Går han mot sør, så får jeg ikke øye på ham. For han kjenner den veien jeg holder meg til. Prøvde han meg, så skulle jeg gå fram av prøven som gullet. Min fot holdt seg i hans spor. Jeg fulgte hans vei og bøyde ikke av. Fra hans leppers bud vek jeg ikke. Framfor min egen lov aktet jeg på hans munns ord. Men han den eneste. Og hvem hindrer ham? Det hans sjel ønsker, det gjør han. For han fullfører det han har fastsatt for meg, og slikt det mye hos ham. Jobb visste at så lenge han

Heldigvis får ikke mange oppleve det samme som jobb. Det merkelige imidlertid at vi kan begjære og misunne, selv om vi har overflod av ting. I de gode tidene trenger vi å øve oss i å gi all ære til Gud for de velsignelsene vi får del i. Det kan være fristende å rose oss selv når ting går bra, mens vi egentlig bør lovprise Gud for at han så god og hjelper oss på det praktiske plan. Den beste vaksinen mot å begjære og misunne, det å takke og å gi bort ting. Når vi gir, så løser vi opp på en binding, og vi oppdager at vi kan godt leve uten enkelte ting. Vi savner dem slett ikke. I stedet får vi glede og takk fra dem som får. Salomo skildrer i Ordspråksboken, kapittel 21, vers 26, den som preget av misunnelse og lyst på andres ting, i motsetning til den som tilfreds i Gud. Hele dagen går han med ønsker og begjær, men den rettferdige gir og sparer ikke. Husker du Josef i det gamle testamentet? Brødrene hans ble misunnelige på ham fordi faren holdt ham for å være en favorittsønn, og fordi Josef hadde drømmer om at de andre en gang i fremtiden skulle bøye seg i respekt for ham. Da brødrene solgte ham som slave til Egypt, ble han etter en stund anklaget på falsk grunnlag og kastet i fengsel. Men Josef stolte på Gud, også i ekstremt vanskelige tider. Gud velsignet ham og ga ham stor politisk makt i landet Egypt. Men hele tiden ga han æren til Gud, og han glemte aldri hvor nødvendig det å stole på Gud. Da brødrene kom til ham for å tigge mat under en stor hungersnød, hadde Josef stadig sitt åndelige blikk vendt mot Herren. Han jaget dem ikke vekk fra Egypt, han lot dem ikke sulte. I stedet velsignet han dem. Ja, han ga dem til og med pengene tilbake, etter at de hadde kjøpt korn. Da brødrene prøvde å gi pengene i retur, ga han æren til Gud og sa via sin tjener, «Fred med dere! Frykt ikke! Deres Gud og deres fars Gud har gitt dere en skatt i sekkene. Jeg har fått pengene deres.» Fordi Josef var tilfreds i Herren, kunne han gi æren til Gud, og han ville ikke ha æren selv. Gud lærer oss i Bibelen å tenke annerledes om livet vårt. Paulus minner oss om dette i Romerbrevet kapittel 5, vers 1. «Da vi nå rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi også ved troen fått adgang til denne nåde som vi står i, og vi roser oss av håp om Guds herlighet. Ikke bare det, men vi roser oss også av våre trengsler, for vi vet at trengselen virker tålmodighet, tålmodigheten virker et prøvet sinn, og det prøvede sinn håp.» Legg merke til den tryggheten som skinner fra disse ordene. Vi har fri adgang til Guds nåde når vi rettferdiggjort av tro. Vi har fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Om det kommer vanskeligheter, kan de lære oss tålmodighet, og frukten kan bli et prøvet sinn, og det igjen kan styrke håpet. Hvem blir ikke fristet til å misunne andre? Hvem har ikke opplevd å begjære noe uten å regne med Gud? Men å møte Gud i hans ord setter oss på plass. Hos ham finner jeg velsignelse og tilfredshet. Misunnelse skaper bare bitterhet. Tilfredshet skaper sann glede. Apostelen Peter sier i sitt første brev, kapittel 2, vers 1, «Legg derfor av all ondskap, all svik og hykleri, misunnelse og all baktalelse.» Og Jakob legger til i Jakobs brev 3,16, «For der det misunnelse og selvhevdelse, der det uorden og alt som ondt Kjærligheten misunner ikke, minner Paulus om i kjærlighetens høysang. Jeg avslutter med et vers av den gamle norske salmedikteren Dorothe Engelbrektsdatter. «Gid jeg i fred og kjærlighet, må med min neste vandre. Gå i mitt kall med ærlighet og ei misunn.»

Det var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

0: 24 på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Brostad, ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvall. Han var prest i Magne og Johanneskirken i Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Vi skal altså lese Hebreabrevet kapittel 3 og kapittel 4, fordi de to kapitlene henger sammen rent tekstmessig. Så langt vi forstår, brevet skrevet av en kristen lærer i kirkens første tid til jødekristne. Gjerne en aposteldisippel. De han skriver til, de var altså kommet til tro på Jesus fra Nazaret som Guds messias. Og etter å ha vært en kristen i forholdsvis lang tid, kom disse jødekristne inn i alvorlig anfektelse eller trosvanskeligheter når det gjaldt forholdet mellom den jødiske og kristne tro eller mellom den gamle og nye pakt. Flere av dem synes å ha begynt å se seg tilbake med lengsel til sin tidligere jødiske tro, og på den måten sto de i fare for å vende Kristustroen ryggen. Med et sitat av Carl Olav Rosenius, fritt gjengitt, kan vi si at mange av dem hadde leiret seg et sted mellom Sinai og Golgata. De hadde altså i utgangspunktet forlatt Sinai for å bruke sånt bilde, og var kommet til Golgata, men nå var den åndelige forvirringen så stor at de hadde etablert seg omtrent midt imellom Sinai og Golgata, hvis en kan bruke sånt bilde, og det er ikke noe god situasjon for en kristen å være i. På denne bakgrunn skriver Hebreerbrevets forfatter et alvorlig formaningsbrev til dem om å bli væren i Kristustroen ved å gi akk på det de har hørt, det vil si evangeliet om Kristus Jesus. Som dere gjerne husker fra første og andre bibeltime over Hebreerbrevet, foretar brevets forfatter en sammenligning mellom Kristus og englene, slik vi særlig møter dem i Det gamle testamentet, og viser at Kristus, han som er avglansen av Guds herlighet og avbildet av hans vesen, følgelig er meget større enn englene. Englene hadde jo, som vi nevnte, en meget betydelig posisjon og stilling og oppgave i den gammeltestamentlige religion, eller Guds styrkelse. Men nå påviser altså Hebreerbrevets forfattere til sine lesere at Kristus er så meget, meget større, nettopp fordi at han er Guds avglans og avbildet av Guds vesen. Altså er det en uendelig stor forskjell mellom den gamle pakts gudstyrkelse og den nye pakt. Her i kapittel 3, som vi skal gjennomgå i kveld, viser han at Kristus også er meget større enn Moses, den fremste åpenbaringsbærer fra Gud i Det gamle testamentet og den gamle pakt. All profetisk forkyndelse i Det gamle testamentet bygger på Guds åpenbaringen ved Moses. Menneskelig talt er han den absolutt største personlighet i Det gamle testamentet. Og nå påviser altså Hebreerbrevets forfatter at det likevel er en som er meget, meget større. Kristus, han som er Guds sønn, følgelig er den nye pakt meget større enn den gamle pakt, som nå er fullt og helt antikvert ut av bildet ved Jesu Kristi komme. Det var neppe noen jøder som ville våget å stille opp en person som skulle være større enn Moses, som var virkelig den store. Men nå er det akkurat det Hebreerbrevet gjør. Der er virkelig en som er større enn Moses, og det er Jesus fra Nazaret, Jesus Kristus, Guds sønn. Før denne sammenligningen og forskjellen mellom Kristus og Moses, som han utvikler i det nærmeste, tiltaler brevets forfatter sine lesere med følgende ord: «Derfor, hellige brødre, dere som har fått del i et himmelsk kall, gi akt på den apostel og ypperste prest som vi bekjenner Jesus. Derfor knytter kontakten til det foregående. Vi ser av disse ordene at Hebreerbrevets forfatter er en ekte sjelesørger, ved at han kaller sine lesere for hellige brødre. Det er med andre ord en kristen bror som skriver et formaningsbrev til kristne brødre, og vel å merke med Jesu Kristi sinn og omsorg. Uten at en kristen, enten når han er prest eller predikant eller noe annet, uten at han eller henne har dette sinn og denne omsorg, er en kristen udulig til å formane sine medkristne, for da formaner han i kjød i sten for i ånd. Og også i denne sammenheng gjelder det at det som kommer fra kjød, det er kjød, og det som kommer av ånd, det er ånd. Hvis du ikke har i hvert fall en del av Jesu Kristi sinn og omsorg for dine medkristne, så må du ikke formane dem, for det er ikke din oppgave. Først må du få del i dette sinn, og så kan du formane dem på en virkningsfull måte. Han kaller dem for hellige hagios, eller kadosh, som det står på hebraisk. De er ikke hellige i kraft av seg selv, men de er blitt hellige i dåpen og ved troen på Jesus. Og det betyr at de er renset i Jesu blod ved troen for all synd, og at de ved den samme tro er utskilt og innviet til å være Jesu Kristi eiendom. Overalt i det nye testamentet kalles de kristne for de hellige, og det betyr ikke at de er hellige i kraft av sin habitus, altså sitt indre vesen, eller sin åndelige substans eller noe sånt, men de er hellige fordi de har tatt imot Jesus Kristus, han som har helliget seg for dem på korset som et sonoffer. Og dette sonoffer, eller dets frukter, har en kristen fått del i ved troen, følgelig er en kristen hellig i kraft av Jesus Kristus. Og han er dermed altså utskilt og innviet til å være Jesu Kristi eiendom. For å gi akt på Jesus som apostel og ypperste prest, må vi først vite hva disse ordene betyr i denne sammenheng. Hovedforutsetningen for å bli bevart i troen og reddet fra et hvert frafall er å gi akt på Jesus. Ha hele sin oppmerksomhet rettet på Jesus. Det ordet som er brukt her er apostolos. Altså, det ser sånn ut på gresk, apostolos. Og det kan ha forbindelse med et verb som heter apostello. Og det betyr å være utsendt. Stello, det er et verb. Å sende, apo, det er ut av. Apostello, apostolos. Og nå skjønner vi med en gang at en apostel, det er en som er utsendt fra Gud med guddommelig fullmakt og myndighet til å tale og handle på Guds vegne. Der kan forhåpentligvis sies mye godt både om Jan Bygst og Henry Skovold, og for den skyld også Ole Hagesæter, men ingen av dem må innbilde seg at de er apostolos. Ikke engang Rosenius eller Luther er apostolos. Her er det snakk om en helt spesiell person. Vi bruker jo ofte dette ordet i forbindelse med de 12 og Paulus, og de har i sannhet guddommelig fullmakt og myndighet fra Gud til å tale på Guds vegne som om det skulle være Gud selv som talte. Det er jo et hovedpoeng ved apostolatet i det nye testamentet. Men her er det snakk om en helt spesiell apostlos. Særlig Johannes evangelium, da taler Jesus igjen og igjen at Faderen har sendt ham til verden. Han er altså med andre ord Guds utsendte i eksklusiv betydning, fordi han er Guds sønn, det vil si han er Gud kommet i kjød. Derfor kan Jesus for eksempel i Johannes 3,34 si, han som Gud har utsendt taler Guds ord. Eller Johannes 3,34, jeg har ikke talt av meg selv, men Faderen som har sendt meg, har gitt meg befaling om hva jeg skal si og hva jeg skal tale. Derfor det jeg taler jeg således som Faderen har sagt meg. Det er ikke bare det at Jesus er utsendt av Gud, men han har også fått de ordene fra Gud som han skal tale til verden. Og det er noe av det dypeste alvoret i den måten som jødenes ledere møtte Jesus og hans ord, for i det de avviste Jesu ord, så avviste de Faderens ord. Med en gang et menneske avviser Jesu ord, så avviser de Guds ord eller Faderens ord. Det forholdet jeg har til Jesu ord, det forholdet har jeg til Guds ord. For i det Jesus taler, så taler han som Guds sønn og Gud kommet i kjød med guddommelig myndighet og autoritet som ingen annen. Det betyr at hele min skjebne, hvis jeg kan bruke sånt ord, i tid og evighet, det er avhengig av mitt forhold til Jesu ord. Så sies det at han er ypperste prest. Det kommer vi mer tilbake inn til. Det betyr at han er vår representant overfor Gud, gitt oss av Gud. Det er jo slik her i denne verden at en person har autoritet i forhold til hvem denne personen er, og for eksempel hans utdannelse. Hvis jeg for eksempel uttaler meg om et juridisk

Guds auktoritet hviler i hvem denne personen er og hva han står for. Jesus er Gud kommet i kjød. Han er Guds egen sønn, han er utsendt av Gud, og de ordene han formidler videre, de har han fått av Faderen. Da skjønner vi at det er ingen som har en sånn autoritet og myndighet som Jesus. Han og han alene har denne myndigheten. Så føres det opp i fortsettelsen en likhet mellom Kristus og Moses, og en ulikhet med dem. I vers 2 leser vi om likheten, i vers 3-5 leser vi om ulikheten. I vers 3 leser vi: «For denne aktet som meget større ære verd enn Moses, som den som har gjort huset har større ære enn huset selv.» Altså her er poenget at et hus har jo en arkitekt og en byggmester. Og et hvert menneske med forstand i behold vet jo at arkitekten og byggmesteren selvsagt er større enn huset. Uten at det hadde vært en arkitekt og en byggmester, så hadde ikke det blitt noe hus. Så sies det altså i dette avsnittet at Moses var tjener i Guds hus, det vil si tabernaklet, eller den gammeltestamentlige menighet, og der var han tro. Han fikk gode vitnesbyrd fra Gud at han var en tro tjener i dette hus. Men det var ikke han som hadde gjort huset, altså i overført betydning. Det var det Gud. Og i det nye testamentet leser vi at Guds hus, altså den troende Kristusmenigheten, er gjort av Gud ved Jesus Kristus, eller ved vitnesbyrd om Jesus. I vers 5 ser vi at Moses var et vitne om det som skulle komme, eller bedre han som skulle komme, nemlig Messias. Kristus er dermed dette vitnesbyrdets innhold. Og la oss nå ta oss tid til å slå opp i Lukas evangelium 24-27. I Lukas evangelium 24-27, det er en del av samtalen mellom Jesus og Emmausvandrerne, der han utlegger skriften, og der står det uttrykkelig i Lukas 24-27, og han, altså Jesus, begynte fra Moses og fra alle profetene og utla for dem i alle skriftene det som er skrevet om ham. Altså Moses var vitnesbyrd om Messias, Jesus Kristus, men Jesus er vitnesbyrdets innhold. Følgelig må jo Jesus være langt, langt, langt større enn Moses. Det hus det her tales om er Guds hus og kirke og menighet i den nye pakt. Jeg tror det er brukt et ord på gresk som heter oikos, og det betyr et hus som ikke er helt ferdig enda, men det er under oppbygging. Alle de kristne er stener i dette hus. Men så kommer det et viktig vers, nemlig 6. Men Kristus som sønn over hans hus, og hans hus er vi så fremt vi holder vår frimodighet og det håp som vi roser oss av fast inntil enden. Det sies altså at det er de Kristustroende som er Guds hus. Guds kirke og menighet er altså ikke en religiøs organisasjon. Den har en organisasjon av praktiske grunner i denne verden, men den er ikke en organisasjon. Den er et åndelig hus eller en levende organisme, der de enkelte kristne stener i dette hus eller lemmer på Kristi legeme. Så er det et lite ord der som jeg har satt en rød strek under. Der står: så fremt vi holder vår frimodighet og det håp som vi roser oss av fast inntil enden. I manuskriptet mitt har jeg et underlig ord fra salme 119-94, som jeg har vært glad for i mange år. Der sier salmisten: din jeg er, frels meg. En skulle jo tro at salmisten ville uttrykke seg annerledes. Hvis det var slik at salmisten var Guds eiendom, så skulle jo det være unødvendig å be Gud frelse ham. Men salmisten har så stor åndelig erfaring at han vet at selv om jeg en gang er blitt Guds eiendom, så kan jeg komme bort fra Gud, akkurat slik som Hebreerbrevets leser holdt på å gjøre.

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Øverstad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

God morgen, og velkommen til sending for Jæren Misjonsradio. Mitt navn Grete Oppåstad, og jeg håper du vil være med oss i dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-bandet. Nå får vi først en prise av en tidligere morgensending, og videre god sang og musikk. Og vil ønske deg Guds velsignelse over dagen. Han ønsker å møte deg i dag gjennom sitt ord.

0: Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.
1: Og Ragnar Ege i studio og sier god morgen og vel møtt til morgensendingen fra Jæren Misjonsradio i dag. Vi startet med å høre når Dubland synger for oss «Jesus alene mitt hjerte skal eie».

0: Du hørte sangen av Anne Dubland, Jesus alene mitt hjerte skal eie, og da har vi fått koblet inn linjer til Olga. God morgen, Odd.
1: Ja, god morgen, Ragnar.
0: Du er på plass.
1: Jeg ser det her i kroner mi, jeg. Og ser ut på vinduet, ut gjennom vinduet, til et nydelig vær.
0: Ja, det er fantastisk flott når vi har sånn et vær.
1: Ja. Jeg håper du kunne hatt det i stund, men jeg lurer på at jeg lurer litt regn som står på vent i morgen, jeg vet ikke. Ja, ja, det var vel fint på Jæren også i dag.
0: Det var skikkelig fint, veldig fint, men ja. Han har vært nok så kald i natt.
1: Ja, det er det du ser det nå, ja, hva du sa?
0: Jeg tror det var nede i 0 grader.
1: Ja, var det frosset på bilen, eller du har vel garasje?
0: Nei, jeg har bilen i garasjen.
1: Du har garasje, du vet du. Ja, nei, jeg har ikke bilen i garasje, jeg altså. Det har jeg ikke. Men du, jeg tenkte på at nå har vi et jubileum dette året. Det er til minne om Hans Nilsen Hauge, som ble født for 250 år siden.
0: Helt utrolig.
1: Ja, og at han, ja, han ble født i 1771, og han døde i 1824, 53 år gammel, ødelagt på kropp og sjel av de norske myndighetene, inkludert prester og biskopper.
0: Helt utrolig.
1: Ja. Han gikk i gang på garen hjemme i Tune i Østfold og plødde. Han gikk og sång der bak om plogen. Han var vel, kanskje var det 25 år da. Jesus din søte forening og smake, det var den sangen. Og der står det i det andre verset, styrk du meg kraftig i sjelen her inne, at jeg kan kjenne hva ånden formår. Styr du min tunge og tankene mine, led meg og lokk meg så svak som jeg går. Meg over mitt der jeg gjerne vil miste, når du alene i sjelen vil bo. Og seg om sider på døren må liste, all som forstørrer i hjertet min ro. Og mens han går der og pløyer og synger på dette, så blir han så grepen av Guds nærhet og Guds kjærlighet og samfunnet med Gud, at det blir en opplevelse faktisk, altså forandrer han hele hans liv. Det var et personlig forhold til Gud, altså. Ikke bare en teoretisk kunnskap. Ikke bare noe han hilt for sant. Men det ble sant for han. Hans Nilsen Hauge, han begynte da å ha andakt hjemme. Han bar folk til naboer komme sammen om Guds ord også. Og så begynte han på et spesielt liv, der han begynte å gå fra bygd til bygd, rundt forbi på Østlandet, og samle folket til oppbyggelse, om Guds ord altså, helt møte. Det var ikke noe bedehus på den tid, og i noe kirke slapp ikke han inn. Så det ble stående for folk. Og sommerstad kunne vel være ute i friluft. Han begynte å reise rundt over hele landet vårt med dette brennende kall og kallet folk til omvendelse. Det var i en tid når alle ble reknet som mer og mindre kristne da, formelt sett. Alle ble døpt, så å si. Alle, så å si, ble konfirmert. Og når en gikk til konfirmasjon, eller stod til konfirmasjon, så måtte en avlegge et løfte, der presten spør om han eller konfirmanten vil holde seg etter Guds ord. Og det måtte konfirmanten love. Og så retter presten fram hånda si, og så sier han slik, gi meg hånden på det. Og konfirmanten måtte ta hånda til presten og love at han skulle holde seg etter Guds ord. Så det var sterke saker det, Ragnar.
0: Jo, det var det. Helt utroligt. Helt ja. Ufatteligt.
1: Ja. Men det var jo en tid, så det i dag, at så der står i en salme av døpte vrimler stad og land, men hvor troens brand? Det var ikke så mange egentlig som tog dette så alvorligt. Og det var mye gudløst og brutalt liv på den tid, med mye alkoholmisbruk og den elendighet som føler med det. Men så er det at Hauge da, han reiser rundt forbi og kaller folket til oppbrudd ifra det livet de har levd, til et liv sammen med Kristus i følge i hans fotspår. Og det så er også underligt, Ragnar, når det gjelder Hans Nielsen Hauge, han er, eller var en av de største gründerne som Norge har hatt når det gjelder industri. Så ser, når jeg ser ut vinduet her jeg bor, Ragnar, så ser jeg ned på Ole Nilsens vei her på Ålgård. Ole Nilsen, han var husmannsgutt fra Hjelmeland i Ryfylke. Du har kanskje hørt om han, Ragnar?
0: Ja, det tror jeg, vet ikke om jeg kan.

0: 800 kroner for å være glad.
1: Ja vel.
0: Ja, det var mye penger det.
1: Det var nok mye penger i den tiden.
0: Ja. Og så bygde han opp en ullvareindustri. Ole Nilsen gjorde det. Og hele Ålgård ble tuftet på ullvareindustri. Ole Nilsen var haugianer. Og det var det som fulgte mange av haugianerne. De var driftige, flittige folk. Og de rekna på det at det ble stiftet, eller lagt til, 28 000 nye arbeidsplasser i Norge, som du finner i sporet etter Hans Nilsen Hauge. Og det var i en tid da det var bare 800 000 mennesker i landet.
1: Helt utrolig det han sagt her.
0: Ja, kan du tenke deg. Men så ser du det at myndigheten likte ikke den virksomheten hans. Det var nok en underliggende redsel for myndighetene for at det skulle bli et opprør iblant bønder imot styremaktene. Det var tendenser til det kanskje også. Men det som var Hauge sitt anliggende, det var ikke til å så eie bønder opp til opprør imot styremaktene. Men det som var Hauge sitt anliggende, det var den enkelte sitt forhold til Gud. Det var der det måtte begynne. Og han var formante også folk at de måtte legge vind på flid og ærlighet og være arbeidsomme. Det var en veldig sterk Hauge. Han mente at folk hadde forpliktelse til å benytte de evner de hadde fått. Og han så på latskap seg store synd. Men myndighetene likte ikke dette, og han ble arrestert flere ganger. Og til slutt så enda det opp med det at han sa til slutt 10-11 år i fengsel. Det er fælt å tenke på, Ragnar.
1: Det er kolossalt fælt.
0: Ja, en arbeidsvillig, dyktig mann sitter inne i fengselet. Og tre av de årene var såkalt tukthus. Det vil si at det var så harde vilkår at helsa hans ble fullstendig nedbrudden. Så når han kom ut av fengselet til slutt, så var han ødelagt på kropp og sjel. Det var en av aktorene som gikk inn for livsvarig fengsel for han. Så strengt mente de han burde straffes. Det var de som mente det. Og der ser han inne også i Oslo, eller i Kristiania, på Akershus. De tok Bibelen ifra han, for han skulle ikke lese i den. Og så ga de en litteratur som kunne kollidere litt med det som han selv trodde på for å bryte ned troen hans. Så det var så vidt båten bar, det var hele saken. Men så var dette i en tid da Napoleon drev og herja ned i Europa, og det ble blokade av Norge. Men en av flere som har hørt dikt om Terje Vigen. Og en av de resultat av denne blokaden, det var at det ble mangel på salt i Norge. Og Hauge, han hadde greia på saltproduksjon. Og så tok de han ut av fengselet i Kristiania, på Akershus, og sendte han til Sørlandet. Han var borte i Eigersund, og kanskje til og med her på Jæren, på Reve, på Klepp, for å lære folket å koke sjøvatten slik at de fikk produsere salt. Og dessverre, Ragnar, det var når han var ferdig med det, eller hadde hjulpet til med det, så sette de han inn igjen.
1: Høyt forferdeligt.
0: Ja. 10-11 år, sa han i fengsel. Den siste rettssaken imot han, da var det hundrevis av vittner, og de fant ikke noe å dømme han for. Han sa det uten lov og dom i store deler av denne

Det som vi skal dele i dag fra andagsboka til Egil Sjåstad, Ankerfestet, det heter slik: Kom og sjå. Flere ganger i Bibelen hører vi den enkelte oppfordring: Kom og sjå. Første gang var i Galilea. Der inviterte Philip sin venn Nathanael med til Jesus, Johannes 1, 46 og 47. Vennen var i utgangspunktet skeptisk, men Philip ga seg ikke. Kom og sjå, sa han. Nathanael ble med og så, og angret ikke. Den dagen ble vendepunktet i hans liv. Senere skjedde det i Samaria. Der inviterte en kvinne naboene sine. Hun hadde nettopp hatt en underlig samtale med Jesus. Nå var det ingen tid å miste. Hun bare måtte finne noen å si det til. Naboene visste om den tvilsomme fortiden hennes, men det fikk stå til. Hun lot nå vannkrukken sin stå og gikk inn i byen og sa til folket: Kom og se en mann som har fortalt meg alt jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias? Da drog det ut av byen og kom til han, Johannes 4, 28-30. Jesus hadde avslørt henne, men hvorfor måtte hun fortelle akkurat dette? Kunne hun ikke heller fortelle om den elegante billedbruken hans, om kilden med det levende vatten som han tilbød henne der hun sto med vannkrukken? Kanskje var poenget hennes at et møte med Jesus er et helt spesielt møte, personlig møte. Han er ingen filosof, Messias. Han henvender seg til oss personlig. Det er synderen han tar seg av. Her, midt i dødens verden, gir han slik som oss levende vatten. Kom selv og erfar hva det dreier seg om. Kom, kom og sjå, kom og sjå. Tenk så fint, det skal vi få lov til i dag. Vi skal få lov til å komme og sjå det som Jesus har gjort for oss. Det som han fortalte om Hauge og Dubland i dag. Han fikk stå frem og vitne om Jesus og fortelle om han. Kom og sjå, kom og sjå. Det skal vi få lov å si til deg også i dag. Da skal vi høre sangen av Solbakk-kvartetten. De synger den sangen: Kom og sjå.

Det var Solbakkvartetten som sang «Kom og sjå». Og det vil jeg anbefale for deg også. Kom og sjå hva Jesus har gjort for deg. Det var det vi fikk plass til i dag på sendingen. Ragnar Ege takker deg for studio. Takk for du var med også i dag, og ha det fint.

0: Velkommen til en ny andagsstund. La oss be. Himmelske far, vi kommer til deg denne stund og takker for at vi får lov å lese ditt ord. Velsign det vi skal lese, og velsign det vi skal stanse med. Hør du vår bønn i Jesu navn. Amen. I tre program skal vi nå prøve å følge apostelen Paulus om hvordan han ble forvandlet fra å være en kristendomsforfølger til en Herrens tjener. Første gang vi møter apostelen i Bibelen, da har han navnet Saulus. Og den første gang vi møter han er i forbindelse med Stefanus, som ble steinet. Vi skal lese om det fra Apostelens gjerninger, kapittel 7, og vi leser versene 55-60. Men han var fylt av den hellige ånd, og rettet blikket opp mot himmelen. Han så Guds herlighet og Jesus stå ved Guds høyre hånd. Og han sa, «Se, jeg ser himmelen åpnet, og menneskesønnen står ved Guds høyre hånd.» Da skrek de med høy røst, og holdt seg for ørene, og stormet alle som en inn på ham. De drev han ut av byen og steinet ham. Vitnene la klærne av seg ved føttene til en ung mann som hette Saulus. Og de steinet Stefanus mens han ba og sa, «Herre Jesus, ta imot min ånd!» Så falt han på kne og ropte med høy røst, «Herre, tilregn dem ikke denne synd!» Og da han hadde sagt dette, sovnet han inn. Så langt vi vet, var Stefanus den første kristne martyr, og han ble altså steinet ihjel. Han hadde et klart vitnesbyrd, som sikkert alle dem som var i nærheten hørte. Til sist fikk de høre at han ba Herren om ikke å tilregne dem denne synd. Hvor mye Saulus hadde å gjøre med dette som skjedde med Stefanus, det vet vi ikke, men han var der. Vi leste, og vi leser om igjen vers 58 og det siste der. Vitnene la klærne av seg ved føttene til en ung mann som hette Saulus. Og det er altså første gang vi møter Saulus i Bibelen. Og allerede i neste kapittel, altså begynnelsen på det 8. kapittel, der skal vi lese det første verset. Og Saulus samtykte i mordet på ham. Samme dag brøt det løs en forfølgelse mot menigheten i Jerusalem, og alle unntatt apostlene ble spredt utover bygdene i Judea og Samaria. Nå behøver vi ikke å være i tvil om hva Saulus mente, for her leste vi at han samtykte i mordet på Stefanus. Og samme dag brøt det løs en stor forfølgelse mot menigheten i Jerusalem. Og bortsett fra apostlene ble alle spredt rundt i bygdene i Judea og Samaria. Men så står det noe fint i vers 4. Vi leser det. De som nå var spredt dro omkring og forkynte evangeliets ord. Vi kan jo spørre, må det forfølgelse til for å få kristne ut fra sitt eget for å forkynne evangeliets ord? Ja, hva med vår situasjon i dag? Trenger vi også å få slitt puff for å dra der Herren vil ha oss? Vi må bare spørre. Vi kan lese at særlig i Samaria, der var det mange som tok imot evangeliet. Når de fikk høre om dette i Jerusalem, at det skjedde slik i Samaria, da sendte de Peter og Johannes til Samaria for å hjelpe dem. Og mange kom til tro og mottok den hellige ånd. Peter og Johannes dro så tilbake til Jerusalem. Og i Jerusalem var Saulus. Det er uhyggelig å lese i det tredje verset om Saulus, når vi tenker på den Paulus vi kjenner fra hans mange virksomheter og fra breven han har skrevet. Vi leser der fra Apostlenes gjerninger, det 8. kapittel, og nå leser vi vers 3. Men Saulus herjet menigheten. Han trengte inn i hus etter hus og slepte ut både menn og kvinner og fikk dem kastet i fengsel. Det var ikke lett å være en som bekjente troen på Jesus, men Saulus holdt på med dette. På den tid var Philip i Samaria og forkynte evangeliet der, og Philip, han var altså en av de 7 diakoner som ble valgt sammen med Stefanus. Og som vi tidligere har sagt, at mange i Samaria kom til tro, og det var jo nettopp mens Philip og de andre var der. Men så kom Herrens engel til Philip og sa, kanskje vi vil si noe underlig, vi leser vers 26. Men en Herrens engel talte til Philip og sa, «Bryt opp og dra mot sør, på den vei som går ned fra Jerusalem til Gaza. Denne veien er øde.» I Samaria var det mye folk, og mange som kom til tro. Men så kommer altså Herren med et påbud til Philip om at han skal dra ned mot Gaza. Og enda så kom det en lysning om denne veien, at denne vei er øde. Tenk å ta en Guds ords forkynner vekk ifra masse folk og vekkelse til en øde vei. Men på den veien, der var det en som søkte etter Jesus. Det var en hoffmann fra Etiopia som satt i sin vogn og leste fra Esaias-boken. Philip fikk lede denne til Jesus. Han døpte han der på den øde vei. Mens denne virksomhet foregikk i Samaria og langs den øde vei, holdt fortsatt Saulus på med sin forfølgelse av de kristne. Da leser vi de 2 første versene i kapittel 9. Saulus fnyste enda av trusler og mord mot Herrens disipler. Han gikk til ypperstepresten og utba seg fra ham brev til Damaskus, til synagogene der, for at han, om han fant noen som hørte veien til, enten det var menn eller kvinner, kunne føre dem i lenker til Jerusalem. Nå fikk altså Paulus fullmakt til å dra til andre byer, og denne gang til Damaskus, for å lete opp de troende, binde dem og legge dem i lenker og føre dem tilbake til Jerusalem. I neste program så skal vi høre at han dro, men at Jesus stanset han for veien. Så nå sier vi takk for i dag.
1: Alf Christian Tellefsen var anholdsholder i Over en åpen bibel i dag. Serien er produsert av Norea Mediemisjon. Du kan lytte til vårt arkiv av andakter på norea.no.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

0: Forkynneren, kapittel 1-3.
1: Ord av forkynneren, sønn av David, konge i Jerusalem. Tomhet og atter tomhet, sier forkynneren. Tomhet og atter tomhet. Alt er tomhet. Hva vinning har mennesket av alt sitt strev som han plager seg med under sol? Slekt går og slekt kommer, men jorden står alltid ved lag. Sol går opp og sol går ned og skynder seg tilbake til stedet der den går opp. Vinden blåser mot sør, så dreier den mot nord. Den vender og snur seg under sin gang og begynner så igjen sitt løp. Alle bekker renner ut i havet, men havet blir ikke fullt. Til det stedet som bekkene går, dit går de alltid igjen. Alle ting strever seg trett, mer enn noen kan si. Øyet blir ikke mett av å se, og øret blir ikke fullt av å høre. Det som har vært er det som skal bli. Det som er hendt er det som skal hende. Det er intet nytt under sol. Blir det sagt om noe, se, dette er nytt, så har det vært til for lenge siden i svunne tider som var før oss. Ingen minnes dem som før har levd. Heller ikke vil de som siden skal komme leve i minne hos dem som kommer etter dem. Jeg, forkynneren, var konge over Israel i Jerusalem. Jeg vendte mitt hjerte til å ransake og utforske med visdom alt det som hender under himmel. Det er en ond plage som Gud har gitt menneskenes barn å plage seg med. Jeg så alt det som ble gjort under sol, og se, alt sammen var tomhet og jaget av vind. Det som er kroket kan ikke bli rett. Det som mangler kan ingen regne med. Jeg talte med meg selv i mitt indre og sa, se, jeg er blitt større og rikere i visdom enn alle som har hersket over Jerusalem før meg. Mitt hjerte har skuet stor visdom og kunnskap. Jeg vendte mitt hjerte til å kjenne visdommen og forstå dårskap og uforstand, men jeg skjønte at også dette var jag etter vind. For med stor visdom følger stor gremmelse. Den som øker kunnskap, øker smerte. Kapittel 2. Jeg sa til mitt hjerte, «Vel, jeg vil prøve deg med glede. Nyt det som godt er, men se, også det var tomhet. Til latteren sa jeg, du er gal, og til gleden, hva gagn gjør du? Jeg tenkte i mitt indre på å la legeme forfriske seg med vin, mens jeg likevel lot hjertet lede meg med visdom. Jeg tenkte på å holde fast på dårskap til jeg fikk se hva som var godt for menneskenes barn å gjøre under himmel alle deres levedager. Jeg utførte store arbeider. Jeg bygde meg hus. Jeg plantet meg vingårder. Jeg gjorde meg hager og parker og plantet i dem alle slags frukttrær. Jeg gjorde meg vanndammer til å vanne en skog av voksne trær. Jeg kjøpte meg treller og trellkvinner. Jeg hadde tjenestefolk som var født i mitt hus. Jeg fikk meg også stor buskap, både stort og smått, mer enn alle som hadde vært før meg i Jerusalem. Jeg samlet meg også sølv og gull og kostbare skatter som kom fra fremmede konger og land. Jeg fikk meg sangere og sangerinner og det som er menneskenes lyst, en hustru og flere. Jeg ble større og mektigere enn alle som hadde vært før meg i Jerusalem, og min visdom hadde ingen forlatt meg. Alt øynene mine hadde lyst til lot jeg dem få. Jeg nektet ikke mitt hjerte noen glede. Hjertet hadde glede av alt mitt strev. Dette var det jeg hadde igjen for alt mitt strev. Men når jeg så på alt det som mine hender hadde gjort, og på den plage det hadde kostet meg, da så jeg at alt sammen var tomhet og jag etter vind. Det er ikke noen vinning å nå under sol. Så ga jeg meg til å se på visdom og på galskap og dårskap. For hva vil det menneske gjøre som kommer etter kongen? Det samme som andre har gjort for lenge siden. Da så jeg at visdommen har samme fortrinn fremfor dårskapen som lyset har fremfor mørket. Den vise har øyne i hodet, men dåren vandrer i mørket. Men jeg skjønte også at det går den ene som den andre. Da sa jeg i mitt hjerte, slik som det går dåren, slik vil det også gå meg. Hva skal da all min visdom tjene til? Og jeg sa i mitt hjerte, også dette er tomhet. For minnet om den vise vil like så lite vare til evig tid som minnet om dåren. I kommende dager vil jo alt sammen for lengst være glemt. Må ikke den vise dø like så vel som dåren? Da fikk jeg avsky for livet. Det var ondt i mine øyne, alt det som skjer under sol. For alt sammen tommet og jag etter vind. Og jeg avskydde alt mitt strev, det som jeg hadde plaget meg med under sol, for jeg skulle etterlate det til dem som kommer etter meg. Hvem vet om det blir en vis eller en dåre? Og enda skal han råde over alt det jeg har vunnet ved mitt strev og min visdom under sol, også det tommet. Da ble jeg fortvilet i mitt hjerte over alt strevet som jeg hadde plaget meg med under sol. For det et menneske som har gjort sitt arbeid med visdom og kunnskap og dyktighet, så må han likevel gi det fra seg som arv til en som ikke har hatt noen bry med det. Også dette tommet og et stort onde. Hva har mennesket igjen for all sin plage og for sitt hjertes streben som han har gjort seg umak med under sol? Alle hans dager jo fulle av smerte, og alt hans strev bare gremmelse. Selv om natten har hans hjerte ikke ro. Også dette tommet. Det da ikke det beste for mennesket at han kan ete og drikke og unne seg gode dager til gjengjeld for sitt strev? Jeg så at også dette kommer fra Guds hånd. For hvem kunne ete, og hvem kunne nyte mer enn jeg? Det menneske som takkes Gud, gir han visdom og kunnskap og glede. Men synderen gir han den umaken og sanke og samle for å gi det til den som behager Gud. Også dette tommet og jag etter vind. Kapittel 3. Alt har sin tid, og en tid det satt for alt det som skjer under himmel. Det en tid til å fødes og en tid til å dø. En tid til å plante og en tid til å rykke opp det som plantet. En tid til å drepe og en tid til å lege. En tid til å rive ned og en tid til å bygge opp. En tid til å gråte og en tid til å le. En tid til å klage og en tid til å danse. En tid til å kaste bort steiner og en tid til å samle steiner. En tid til å ta i favn og en tid til å holde seg fra favntak. En tid til å søke og en tid til å tape. En tid til å gjemme og en tid til å kaste. En tid til å rive i stykker og en tid til å sy sammen. En tid til å tie og en tid til å tale. En tid til å elske og en tid til å hate. En tid til krig og en tid til fred. Hva vinning har den som arbeider av det strevet han har med det? Jeg så den plage som Gud har gitt menneskenes barn å plage seg med. Alt har Gud gjort vakkert i sin tid. Også evigheten har han lagt i deres hjerte, men likevel kan mennesket ikke forstå det verk Gud gjør fra begynnelsen til enden. Jeg skjønte at de ikke har noe annet gode enn å glede seg og nyte godene i livet. Men når et menneske, hvem det så får ete og drikke og unne seg gode dager til gjengjeld for alt sitt strev, så også det en Guds gave. Jeg forsto at alt det Gud gjør, det varer evig. Ingen kan legge noe til, og ingen kan ta noe fra. Slik har Gud gjort for at vi skal frykte ham. Det som det var allerede før, og det som skal bli, det har også vært før. Gud søker fram igjen det som svant. Videre så jeg under sol. På dommersetet satt gudløsheten. Der rettferdigheten skulle råde, der rådde gudløshet. Der sa jeg i mitt hjerte, Gud skal dømme den rettferdige så vel som den gudløse. Hos ham det fastsatt en tid for alt som skal skje og for alt som gjøres. Jeg sa i mitt hjerte, dette skjer for menneskenes barns skyld, for at Gud kan prøve dem, og de kan se at de i seg selv ikke annet enn dyr. For det går menneskenes barn som det går dyrene. Den samme skjebnen rammer dem. Den ene dør, og det gjør også den andre. En livsånde har de alle. Mennesket har ikke noe fortrinn fremfor dyret, for alt tommet. De farer alle til ett sted. De er alle blitt til av støv, og de vender alle tilbake til støvet. Hvem vet om menneskenes ånd stiger opp, og om dyrets ånd farer ned til jorden? Og jeg så at det ikke noe bedre for mennesket enn at han gleder seg ved sitt arbeid. Det det gode som blir ham til del. For hvem lar ham få se det som skal komme etter ham?

1. Tessaloniker, kapittel 5. Men om tider og tidspunkt, brødre, trenger dere ikke til at noen skriver til dere. Dere vet jo selv godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når de sier fred og ingen fare, da kommer en brå undergang over dem. Den kommer som veer over en kvinne som skal føde, og de skal slett ikke slippe unna. Men dere, brødre, ikke i mørket, så dagen skulle komme over dere som en tyv. Dere alle lysets barn og dagens barn. Vi hører ikke natten eller mørket til. La oss derfor ikke sove som de andre, men la oss våke og være edrue. De som sover, sover jo om natten, og de som drikker seg drukne, drukne om natten. Men vi som hører dagen til, la oss være edrue. La oss stå iført troens og kjærlighetens brynje, med håp om frelse som hjelm. For Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus, han som døde for oss, for at vi, enten vi våker eller sover, skal leve sammen med ham. Forman derfor hverandre og oppbygg hverandre innbyrdes, som dere også gjør. Vi ber dere, brødre, at dere verdsetter dem som arbeider blant dere, de som deres forstander i Herren, og formaner dere. Og at dere i kjærlighet akter dem meget høyt på grunn av den gjerning de gjør.

Salme 106, vers 13-18. Men snart glemte de hans gjerninger. De ventet ikke på hans råd, men de ble grepet av ond lyst i ørken. De fristet Gud i ødemarken. Da ga han dem det de ba om, men sendte tærende sykdom over deres liv. Og de ble misunnelige på Moses i leiren og på Aron, Herrens hellige. Jorden åpnet seg og slukte Datan og skjulte Abirams hop. En ild satte deres flokk i brann. Flammen fortærte de ugudelige. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Velkommen til Over en åpen bibel, andakt produsert av Norea Mediemisjon. Nå det Sverre Hovda, forkynner i Norsk-Luthersk Misjonssamband, som skal holde andakt over temaet om å bevare hjertet fremfor alt.
1: Det ikke sjelden vi hører på nyheter eller i reklamen «Dette godt for hjertet ditt». Av og til så står det på sånne produkter også «Hjertegod» eller et eller annet, så du forstår at det godt for hjertet ditt. Mange får etter hvert problem med hjertet av forskjellige grunner, og når det noe med hjertet, da blir vi nervøse, for vi forstår at det kan fort være alvorligt, hvis ikke hjertet virker som det skal. Det livsnødvendig. Den viseste mannen som har levd, han snakket om å ta vare på hjertet sitt. Jeg husker når jeg var ganske ung og gikk på Tryggheim videregående skole, en kristen skole på Jæren, så sto det noe rett inn forbi hovedinngangen der. Og det var dette: «Takk vare på hjertet framfor alt som du vakter, for livet gjeng ut ifra det». Når han snakker om det å ta vare på hjertet, så aner vi at det ikke nødvendigvis handler om kolesterol og kostholdsråd, men at hjertet sentrum i vår personlighet. Vi bruker ordet hjertet på forskjellige måter. Når vi snakker om en hjertegod person, så det ikke nødvendigvis en kjernesund person vi beskriver. Hvis noen hjertelaus, så betyr det ikke nødvendigvis at han død, og at noen hjertevarm betyr vanligvis ikke at han har feber. I Bibelen ser vi ofte denne bruken av hjertet som beskriver vårt indre liv. Andaktene denne veka kommer til å handle om hjertet. Det noen skremmende historier i Bibelen, der vi møter mennesker som hadde de beste muligheter til å bevare hjertet sitt sunt og godt, og at Herren fikk bo i det, men så gikk det ikke sånn. Han som skriver om å ta vare på hjertet framfor alt, en av personene som det trist å lese om. Han ble konge i Israel, etter faren sin David, som var den mest kjente kongen i Israels historie. Når han skulle begynne på kongegjerningen, så fikk han en unik mulighet. Det står sånn i 1. kongebok 3. Gud sa: «Be om det du vil, jeg skal gi deg». Tenk at den allmektige Gud sier at du kan be om hva som helst. Vi nok mange som kunne tenkt oss den muligheten til å få noe vi ønsker oss. Men hvis du tenker etter, så hadde det kanskje ikke vært så lett å vite hva som ville vært lurest å be om. Salomo, han kjenner på et stort ansvar. Han en ganske unge mann, og han skal lede et stort folk. Så han ber sånn: «Så gi da din tjener et lydhørt hjerte til å dømme ditt folk, til å skille mellom godt og ondt». Jeg synes det noe rørende vakkert å lese dette her. Skal jeg be om hva som helst, det jeg allermest ønsker å eie, så må det være et hjerte som hører din stemme, Gud, så jeg kan skille rett mellom godt og ondt. Gud syntes det var en god bønn, og gjorde han til den viseste mann som har levd. Enda kan vi lese hans vise ord i Bibelen, i blant annet Salomos ordspråk. Salomo, han begynte så godt. Han hadde et ærligt ønske om å leve ærlig og oppriktig, og å søke Guds ledelse og veiledning for livet. Noe som Gud hadde sagt veldig tydelig fra om, var at folk i Israel ikke skulle gifte seg med noen av hedningefolket som bodde rundt dem. Dette brydde ikke Salomo seg om. Han gifte seg med flere hedenske kvinner. Og så kan vi lese i 1. kongebok 11. «Da Salomo ble gammel, vendte konene hans hjerte til andre guder. Og Salomo gjorde det som ondt var i Herrens øyne. Han fulgte ikke sitt eget råd om å ta vare på hjertet. Han åpnet det for synda, og det førte han vekk ifra Gud. Hvordan skjer en sånn utvikling? Noe som begynte så godt hvordan kan det enda så dårligt? Tror du at noen går rett ifra et levende og nært forhold til den sanne Gud, og så til å bli avgudstyrker? Nei, det tror jeg ikke. Det skjer gradvis. En beveger seg litt vekk fra det en vet er sant og rett. Så litt til, og så fortsetter en i den retningen. Og da kan en nesten uten å merke det komme langt ut av kurs. Det står om en annen mann i Bibelen, som burde alle forutsetninger for å kunne leve i samfunn med Gud. Han var en av de 12 som Jesus valgte til å følge han når han gikk omkring på jorda. Han fikk oppleve verdens beste undervisning, illustrert med under og helbredelser som bekreftet de guddommelige ordene. Hva står det om Judas? Vi kan lese at han reagerte på at Maria salva Jesus med en veldig dyr salve en gang. Da sier han sånn som dette: «Hvorfor ble ikke denne salven solgt for 300 denarer og pengene gitt til de fattige?» Men dette sa han ikke fordi de fattige lå ham på hjertet, men fordi han var en tyv. Det var han som hadde kassen, og han tok av det som ble lagt i den. Alle har med våre svake sider. For Judas var det penger som fristet, og den fristelsen ga han etter for. Ikke lenge etter det vi leser her, så står det sånn: «Djevelen hadde allerede inngitt i hjertet til Judas, sønn av Simon Iskariot, at han skulle forråde ham.» Vi kan tenke at det ikke er så nøye å tillate at synder får plass i vårt hjerte, men det er veldig nøye. Du kan miste det som er mest dyrebart å eie, med å gi synd og plass i hjertet ditt. Har du kommet vekk ifra Jesus, så kan du be han komme og rydde opp i hjertet ditt. Ta et oppgjør med synden. Vend deg ifra den, og til Jesus, så kan du vinne en evig frelse.

0: Du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og lest andakten i dette opptaket.
1: Andre pinsedag. Det ord som dere hører er ikke mitt, men Faderens, han som har sendt meg. Dette har jeg talt til dere mens jeg ennå er hos dere. Johannes 14, 24 og 25. Når jeg innser at Kristus har tjent meg med hele sitt liv, og samtidig innser at Kristus er Gud, så erkjenner jeg at dette er Guds vilje, og at Faderen har pålagt Kristus å gjøre det han gjorde. På den måten klatrer jeg ved Kristus til Faderen. Det har den virkningen at min tillit til ham øker, og at jeg holder ham for å være min kjære far. Kristi mening er denne. En må begynne med min kjærlighet, og så kommer en til Faderen. Jeg er din mellommann, derfor må jeg bli elsket først. Dette innebærer at jeg må kjenne hvor stor den kjærligheten og velgjerningen er som Kristus har gjort mot meg. Derfor begynner Gud med å la sitt kjære barn dø for meg, før jeg har bedt om det. Av det får jeg tillit og kjærlighet til Gud. Det må jeg føle. Og så sier Kristus, han skal bli elsket av min far, Johannes 14, 21. Det vil si, han, menneske, skal føle at han er satt sammen med meg i det samme riket. Da vil han gjennom meg og sammen med meg, med en stemme, si til Faderen med hjertelig tillit, aller kjæreste far. Når jeg er kommet så langt at jeg erkjenner dette, så lar jeg Gud gjøre som han vil, og lar ham alene være alt for meg. Da blir mitt hjerte en stille, ydmyk bolig for Gud. Det må komme så langt at hjertet erkjenner Guds ære, Guds makt, Guds visdom, for da lar det Gud bestemme i alle ting. Den som har et slikt hjerte, vet at alt sammen er Guds gjerninger. Derfor kan han ikke frykte for noen ting, hverken for kulde, hunger, helvede, død, djevel, fattigdom og lignende. For et slikt hjerte sier, «Min Gud, som bor i meg, er større enn døden, djevelen og hele helvedes makt.» På den måten oppstår det i mennesket en ubekymret tross mot alt det som er i verden. For nå har han Gud og alt det som Guds er, og han gjør alt det han skal gjøre, og frykter ingenting. På den andre side, der hvor det ikke er kjærlighet til Gud, der holder hjertet ikke Guds ord. Og når ikke hjertet gjør det, kan hånden heller ikke gjøre det. Gud kommer ikke til et slikt hjerte, og gjør heller ikke noen bolig av det. Derfor er det heller ikke noen frimodig tillit til Gud der. Men når Gud bygger sin bolig i oss, blir hjertet antent av den hellige ånd, og opplyst av Kristi kjærlighet. Kristi og Faderens kjærlighet skinner og lyser inne i hjertet. Dette menneskehjertet innvier den hellige ånd selv, til Guds bolig og tempel. Da får mennesket en herlig og kjær gjest, som er Gud Fader og Guds Sønn. Det må være en stor herlighet for mennesket å bli aktet verdig til å være en så prektig bolig og himmelrikets rike, der hvor Gud bor på jorden. Og samtidig er dette likevel fattige, sorgfulle hjerter, og samvittigheter, som ikke føler annet enn synd og død i seg selv. De skjelver og frykter for Guds vrede, og mener at Gud er lengst borte fra dem, og at djevelen er dem nærmest. Men det er til dem dette løftet er gitt. De er det rette gudshus og den rette kirke. Landsdag nummer 433, vers 3.

Jeg vet ikke om dagens unge lærer å bruke kart og kompass. For nå har vi jo så mange flotte tekniske hjelpemidler, smarttelefoner med GPS, for eksempel. Kart og kompass, det to helt forskjellige hjelpemidler. Kartet et slags bilde av terrenget med fjell og daler, bekker og elver, veier og stier, og du kan finne ut hvordan du kan komme deg fra punkt A til punkt B. Men kart trenger å fornyes fra tid til annen. Nye veier blir bygd, gamle ikke lenger farbare og blir stengt. Flommer kan endre bekkeløp og terreng. Det ikke lurt å stole bare på hukommelsen. Det en stund siden du har reist, det lurt å sjekke et oppdatert kart. Det annerledes med kompasset. Det peker ut retningene. Det viser hvor nord og dermed vet du om de andre himmelretningene. Kompasset peker i riktig retning, men viser ikke hvilken svinger og omveier du må ta underveis. Så kartet viser reiseruten, men den kan måtte endres. Kompasset viser oss en retning som ikke slår feil, og det overlater til oss å vurdere akkurat hvor vi skal gå. Hva lover Gud til dem som følger ham? I hvert fall ikke et kart. Tenk på Abraham, han fikk ordre om å dra til det landet som jeg skal vise deg, som Gud sa. Han fikk ikke engang et kompass. Det handlet om personlig ledelse. Så kanskje poenget at vi søker å komme så nær til Guds tankegang og vilje, at vi får en indre sans for hva som nord, sør, øst og vest. Guds ord har åpenbart for oss Guds tanker og vilje, og den vise Salomo sa om Guds ord, «Når du går, skal de lede deg, når du ligger, skal de verne deg, og når du våkner, skal de tale til deg.» Til det gamle Guds folket sa Gud gjennom profeten Jesaja, «Herren skal alltid lede deg og mette din sjel i det tørre landet. Han skal styrke kroppen din, så du blir som en vannrik hage, en kilde der vannet aldri svikter.»

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Det skal bli strømmer av nåde. Det er melodien som strømmer ut nå her, og det er Jæren Misjonsradio som har sending. Og så vil vi til alle våre lyttere si en fortsatt god pinsehøytid. Pinse, ja. Ja, de fleste, hvis ikke vi skal si alle, vet hva jul, hvorfor vi feirer jul. Jesus ble født, Gud ble menneske. Påske, jo det er det ganske mange som vet hva det er. Jesus, han døde for våre synder og oppstod til vår rettferdiggjørelse. Men pinse da, hva er det? Vi skal høre om det i dag. At Gud ga sin hellige ånd til jord. Ellers hadde ingen møtt Guds kall til frelse. Ja, vi skal få høre mer om dette. Ja, og så skal vi høre en andakt. Det er professor Carl Fredrik Wisløff som skal holde den.

Ja, hvis kristendommen bare var en teori, da var det ikke nødvendig med pinse. Men pinse betyr det blir liv i de åndelige døde mennesker. Liv, det vil si Guds liv. Jesus er det evige livet. Og nå synger sømmusikkor, det skal bli strømmer av nåden.

det var søm, musikko som sang. Så står det slik i Apostlenes gjerninger kapittel 2. Og da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted. Da kom det med ett en lyd fra himmelen, som når et veldig stormvær farer fram, og fylte hele huset der de satt. Og det viste seg for dem tunger like som av ild, som delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt med den hellige ånd, og de begynte å tale i andre tunger, alt etter som ånden ga dem å tale. Nå bodde det i Jerusalem gudfryktige jødiske menn fra alle folkeslag under himmelen. Da denne lyden hørtes, samlet det seg en stor folkemengde, og de ble forvirret fordi de hørte dem tale enhver på sitt eget språk. De ble helt ute av seg av undring og sa: «Er ikke alle disse som taler galileere? Hvordan kan det da gå til at hver av oss hører vårt eget språk, det som vi er født i? Vi partere og medere og elamitter, vi som bor i Mesopotamia, Judea og Kappadokia, Pontus og Asia, Frygia og Pamfylia, Egypt og områdene i Libya mot Kyrene, og vi tilreisende fra Rom, både jøder og tilhengere av jødenes tro, kretere og arabere, vi hører dem tale om Guds store gjerninger på våre egne språk.» Alle ble forferdet og var i villrede, og den ene sa til den andre: «Hva kan vel dette være?» Men andre sa spottende: «De er fulle av søt vin.» Da sto Peter fram sammen med de 11. Han hevet røsten og talte til dem: «Jødiske menn, og alle dere som bor i Jerusalem, la dette være kjent for dere, og lån øre til mine ord. For disse er ikke drukne slik som dere mener, det er jo bare tredje time på dagen. Men dette er det som er sagt ved profeten Joel: «Det skal skje i de siste dager, sier Gud. Da vil jeg utgyde av min ånd over alt kjøtt. Deres sønner og deres døtre skal tale profetiske ord. Deres unge menn skal se syner, og de gamle blant dere skal ha drømmer. Selv over mine treller og trælkvinner vil jeg i de dager utgyde av min ånd, og de skal tale profetiske ord. Jeg skal gjøre under oppe på himmelen og tegn nede på jorden, blod og ild og røkskyer. Solen skal bli forvandlet til mørke og månen til blod, før Herrens dag kommer, den store og herlige. Og det skal skje. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst.»

Og det var Arthur Eriksson som sang om noen av den hellige ånds virkninger. Og så leste vi, da pinsefestens dag var kommet, etter andre Mosebok kapittel 23, var dette en takkefest for kornhøsten. Og det var den 50. dag etter påsken. På denne dagen, da mange var samlet på samme sted, ville Gud la oppfylle det han hadde lovt ved profeten Joel. Og det har vi allerede lest om, hva det stod der i Joel, at han ville utgyde sin ånd over alt kjød. Dette var noe helt spesielt, noe nytt. Vel møter vi den hellige ånd også i det gamle testamentet, men her er det noe nytt som skulle skje. De skulle bli gjenfødt på nytestamentlig vis, eller som det står i første kapittel i Apostelens gjerninger og det femte verset, for Johannes døpte vel med vann, men dere skal døpes med den hellige ånd, ikke mange dager heretter. Den tredje person i guddommen var kommet. Vi tror på Faderen, Sønnen og Gud, den hellige ånd. Men vi kunne også si, den hellige ånd er en talsmann. Han vil tale vår sak. En kristen har to talsmenn. Den første, det er Jesus, han er i dag i himmelen. Der taler han vår sak. Hos Faderen ved hans høyre side i himmelen. Tenk på det, forbindelsen oppover, den er i orden. Den hellige ånd, han ble sendt hit til jord. Hvorfor? For å bo i de troendes legeme. Derfor står det slik at legeme er åndens tempel i 1. Korinterbrev kapittel 6 og vers 19. Der vil han altså bo, altså. Han vil at vi skal erfare Bibelens lære er en virkelighet. Og når folk står frem og sier, jeg har møtt Jesus, så er det mange som er skeptiske og tenker at dette må være noe religiøs, overspente mennesker, eller jeg vet ikke jeg. Men sannheten er at dette er tilfellet. Jesus døde, men han sto opp, for til himmelen, sitter ved Faderens høyre hånd, men han kommer hit ved den hellige ånd og bor i de troendes hjerte. Ja, hvordan kan vi bevise det? Jeg vil si til deg som lytter nå, har du opplevd at Jesus er blitt dyrebar for deg? Har du opplevd at du er blitt glad i Jesus? Ja, men du har jo aldri sett han jo. Ja, sier du, men jeg har erfart at han har tilgitt meg alle mine synder. En predikant sa det slik. Når møtet var slutt, så kommer der en gammel mann fram til meg. Han hadde langt skjegg, sa han. Det var en mann som ikke pleide å gå på møter. Og så sier han til predikanten, jeg har aldri likt deg. Nei vel, han måtte jo godta det. Hvorfor har du ikke likt meg? Nei, for jeg har jo hørt deg av og til. Jeg synes du skryter for mye av Gud. Men i dag har jeg sittet her på møte og blitt enig med deg. Gud må være god. Ja, han må være god som kunne tilgi meg alle mine synder. Jeg som har spottet han hele livet. Og jeg har sittet her på møte og trodd syndernes forlatelse, sa han. Og sånn er det. Gud, den hellige ånd, åpenbarer Jesus for hjertene, slik at de virkelig får se han. To ting går parallelt da. Du får se dine synder. Det er den hellige ånds gjerning. Du får se Jesus, og han blir dyrebar for deg. Bare den hellige ånd kan gjøre Jesus dyrebar for ditt hjerte. Bare han. Det er altså en dobbelt erfaring, dette. Synden blir alvorlig, skremmende. Du blir redd for synda. Og du må innrømme, du er en synder. Ja, du er fortapt i deg selv.
men så er det redningen da. Og derfor sang jo Kingo, Thomas Kingo, i 1681. Aldri er jeg uten våde, aldri dog for uten nåde, alltid har jeg sukk og ved, alltid kan jeg Jesus se. Alltid trykker mine synder, alltid Jesu hjelp forkynner. Alltid står jeg under tvang, alltid er jeg full av sang. Snart i sorg, snart vel til motem, snart i fall og snart på fotem. Ofte uten sinnets ro, alltid fylt av Jesu tro. Så er sorg til glede lenket, så er drikken for meg skjenket, besk og søt i livets skål, dette er mitt levnets mål. Men så sier han til slutt, og det er den hellige ånds gjerning, Jesus, jeg med gråt vil bede, hjelp du til at troens glede, framfor synd og sorger må, alltid overvekten få.

Ja, det var Tor Eriksson som sang «Når de andre du velsigner, går meg ei forbi». For hvordan får vi del i dette livet med Jesus? Skal vi vente på en ny utgydelse av den hellige ånd? Det blir jo talt i andre tunger. De skjønte ikke det som ble sagt, men de skjønte det likevel. Den hellige ånd la ordet inn i hjertene. Ved forkynnelsen, da får du møte Jesus. Ved ordets forkynnelse. Derfor er det så viktig at du får høre Guds ord. Hør, og din sjel skal leve, sier Det gamle testamentet også. Vi erfarer det altså ved å høre Guds ord, Guds levende ord. Og derfor satte Gud forskjellige nådegaver i menigheten for at Guds ord skulle komme ut til folket. Og nå skal vi straks høre en liten andakt om det å eie det nye livet og være født på ny.

La oss lese i 1. Korinterbrev, kapittel 10, versene 1-5. Våre fedre var alle under skyen, og gikk alle gjennom havet, og ble alle døpt til Moses i skyen og i havet. Og de åt alle den samme åndelige mat, og drakk alle den samme åndelige drikk, for de drakk av den åndelige klippe som fulgte dem, og klippen var Kristus. Allikevel hadde Gud ikke behag i de fleste av dem, for de ble slått ned i ørkenen. Jeg er vel en kristen når jeg er døpt og går til alters. Kan en kreve mer? Det spørsmålet dukker opp samme tider. Ja, det er i grunnen alltid aktuelt. Og derfor har Herrens apostel tatt opp det spørsmålet i det ordet som vi nettopp leste. Paulus peker på kjente fortellinger fra Det gamle testamentet. De hadde ikke vært kristne lenge, de han skrev til. Men de visste at Israels barn hadde gått gjennom det røde hav på veien fra Egypt. De visste at Israel åt manna i ørkenen, og at de fikk vann av klippen. Israel hadde med andre ord fått del i det gammeltestamentlige forbildet på dåpen og nattverden. Gjennom havet, det er bildet på dåpen. Den åndelige mat og drikk, det er nattverden. Og enda hadde ikke Gud behag i de fleste av dem, står det, og så falt de i ørkenen og slapp ikke inn i det hellige land. Dette er skrevet som forbilde for oss, sier apostelen. Ja, la oss ta det til hjertet. Du er døpt, takk Gud for det. Dåpen er et gjenfødelsens bad og et pant på Guds trofasthet. Du går til alters, kanskje. Der får du Jesus sanne legeme og blod. Det har Jesus sagt tydelig nok. Tar du så alt dette til tegn og bevis på at du er en kristen og et Guds barn? I så fall har ordet vi leste noe å si deg, noe som du må tenke nøye over. Israels barn slapp ikke inn i Kanaans land, til tross for alt de hadde tatt imot ifra Gud. Gud hadde ikke behag i dem. Hjertene deres var ikke rett for Gud. De levde i vantro og synd. Gud kunne ikke se med velbehag på dem, ikke alle. Derfor sier Bibelen, den som mener at han står, ser til at han ikke faller. Må enhver av oss spørre seg selv for Guds ansikt, er jeg omvendt og født på ny? Lever jeg i omvendelse og tro på Jesus? Hvis ikke, ja, da kan din dåp og din altergang ikke frelse deg. Du må omvende deg. Kjære Herre Jesus, takk for all din nåde. Å, Herre, hjelp at vi ikke forgjeves blir kalt å være dine, men la oss få leve i tro på deg i en daglig omvendelse. Amen.

Det var professor Carl Fredrik Wisløv som holdt denne korte andakten, og det var Arne Aano og Gerhard Fjelde som sang. Og de sang om å bli født på ny. Og det var Nikodemus som fikk høre dette fra Jesu munn i sin tid. Like som Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik skal menneskesønnen bli opphøyet, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. Så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Dette vil den hellige ånd og ordet lyder lyse opp for ditt hjerte, så du får se det. Denne halvtimen er slutt. Takk for at du lyttet til Jæren Misjonsradio. Ha det godt, alle sammen.

hva han tar og hva han giver, samme fader han forbliver. Og hans mål er dette ene, barnets sanne vel alene.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi har kommet til vers 17 i kapittel 11 i Hebreerbrevet. Det handler om Abraham som offrer sønnen sin Isak. Men før vi leser teksten i Hebreerbrevet, skal vi lese noen avsnitt fra første Mosebok, slik fortellingen skrevet i sin opprinnelige form. La meg si det med en gang. Dette er det vanskeligste avsnittet i hele Abrahams historie å snakke om. Jeg er så livende redd for at det skal oppleves lettvint. Det som har med så djupe og smertelige ting å gjøre, som tapet av et barn. Særlig når jeg ikke har opplevd det selv. Men la oss se litt på denne historien, slik den er fortalt i første Mosebok kapittel 22. Og vi leser fra vers 1 og 2. En tid etter at dette hadde hendt, ville Gud sette Abraham på prøve. Han sa til ham, Abraham. Og Abraham svarte, ja, her er jeg. Da sa han, ta Isak, din eneste sønn, som du er så glad i, og dra til Moria-landet. Der skal du offre ham som brennoffer på et av fjellene som jeg vil vise deg. Hvorfor gjør Gud noe slikt? Jeg tror nøkkelen ligger her i vers 1. Gud ville sette Abraham på prøve. Hva var det han ville prøve han i? Jeg tror ikke at prøven går ut på å finne ut om Abraham elsker Gud mer enn han elsker sin sønn, slik jeg har hørt den teksten utlagt. Jeg tror det er en umulig problemstilling. Ingen kan seike opp Gud imot den du er glad i, og si, hvem elsker du mest? Like lite som ingen kan seike ett av sine barn opp imot et annet, og spørre, hvem av de elsker du mest? Hvem av de ville du unnvåre hvis du sto overfor et valg? Hvem ville du offre? Det er et umulig valg. Du ville selvsagt ikke offre noen av de. Og du kunne ikke offre noen av de. Det ville være umulig for deg å foretra en slik prioritering. I alle fall ville det vært det for meg. Og like umulig ville det være å stå for et valg som sa, hvem vil du offre, Gud eller ditt barn? Ingen selvsagt. Og Gud vil aldri kreve noe slikt av meg. Hvorfor krevde han det av Abraham da? Jeg tror egentlig ikke det var det han krevde. Jeg tror ikke Gud ville prøve om Abraham elsket han mer enn han elsket sin egen sønn. For det er et umulig krav. Jeg tror han vil prøve Abrahams tro. Han vil prøve om Abraham har slik tillit til Gud, at han våger å gjøre det Gud har sagt, uansett. At han har slik tillit til Gud, at han vet at Gud ikke vil gjøre noe grusomt, uansett hvor grusomt det kan se ut i øyeblikket. Gud har vist om igjen og om igjen for Abraham, at han er til stole på. I et helt liv har Gud grepet inn, hjulpet, utfritt, berget, velsignet. Og Abraham har vitnet overfor andre om den fantastiske Gud han har, som aldri svikter, og som en kan stole på i alt, og som en kan lye i alt. Nå er det som Gud sier, vel, Abraham, mener du virkelig dette? Mener du virkelig at du har slik ei tro på meg, at du stoler på meg, uansett? La oss prøve deg litt på det. Og så ber han Abraham om å gjøre noe aldeles meningsløst. Hvorfor? Fordi det er når du møter det meningsløse, at troen din blir prøvd. Det er når det smertefulle og meningsløse skjer i livet, at det skal vise seg om du fremdeles stoler på Gud. Ikke at du forstår han, for det gjorde ikke Abraham. Dette er jo totalt uforståelig, totalt meningsløst.
Det ser i hvert fall slik ut. Kan jeg rekne med at Gud ser, og at Gud telles i hånd over meg, og at Gud har kontrollen, også når det meningsløse skjer? Det er prøven Abraham blir stilt overfor. Kan jeg rekne med at Gud vil finne en vei, også ut av dette? At Gud vet hva han gjør? At Gud kan snu det hele, og finne en utvei slik at det ikke ender meningsløst? Jeg tror det er det Abraham blir prøvd i. Han består den prøven. La oss lese videre, så skal du se noe interessant. Morgenen etter sto Abraham tidlig opp, lesset på eselet sitt, og tok med seg to av tjenesteguttene sine og sønnen Isak. Han kløvde ved til brennofferet, og så ga han seg på vei til det stedet Gud hadde sagt ham. Den tredje dagen, da Abraham så seg omkring, fikk han øye på stedet langt borte. Da sa Abraham til tjenesteguttene sine: «Bli dere her med eselet, mens jeg og gutten går dit bort for å tilbe, og så kommer vi tilbake til dere.» La du merke til hva Abraham sa her? «Bli det her med eselet, mens jeg og gutten går dit for å tilbe, og så kommer vi tilbake til dere.» Hvem er vi her? Det er Abraham, og det er sønnen hans Isak. Men vent litt. Jeg trodde Gud hadde sagt at han skulle offre Isak der oppe på fjellet. Ja, Gud hadde sagt det. Og jeg trodde Abraham hadde forstått det. Ja, ganske rett. Abraham har forstått det. Hvordan kan Abraham da si at de begge skal komme ned igjen? Ja, jeg er glad du stilte det spørsmålet. Og du vil finne svaret nettopp i Hebreerbrevet, kapittel 11, i det avsnitt vi er kommet til i dag. Vers 17-19. Hør hva som står der. «I tro bar Abraham fram Isak som offer, den gang han ble satt på prøve. Sin eneste sønn var han villig til å offre, enda han hadde mottatt løftene og fått dette tilsagn: det er gjennom Isak du skal få din ett. Han regnet med at Gud endog har makt til å vekke opp døde. Derfor fikk han jo sønnen tilbake. Abraham regner med at de begge to skal komme tilbake. Ser du det? Han regner med at uansett hva som skjer der oppe på fjellet, og om sønnen virkelig blir offret, eller om Gud vil gripe inn og stanse det hele før det kommer så langt, så vet han at han og Isak til slutt skal komme spaserende ned sammen ifra fjellet. Hvordan det skal kunne skje, aner ikke Abraham. Hvordan Gud er tenkt å gjøre det, har han ingen anelse om. Han vet bare at begge kommer til å komme levende tilbake. Hvordan kan Abraham være så sikker på det? Fordi Gud har lovt det. Gud har lovt at han skal få Isak. Og han har lovt at Isak skal bli far til mange. At Abrahams slekt nettopp skal gå gjennom Isak. Og det er umulig å reise i slekt hvis du ligger i graven, ikke sant? «Den sønnen skal gi deg mange barnebarn», har Gud sagt til Abraham. Og Abraham tror at når Gud har sagt noe, så står han ved det. Og Abraham vet at Gud skifter ikke mening fra dag til dag. Det som er sagt står fast. Og det er så sikkert at jeg trygt kan gjøre hva Gud ber meg om, uansett hvor urimelig og meningsløst det ser ut i øyeblikket. Jeg kan trygt stole på Gud. For Gud skal ikke gå tilbake på sine løfter. Jeg vet ikke hvordan han skal gjøre det, eller vil gjøre det, men det får bli hans sak. Han kommer aldri til å svikte sitt løfte. Isak skal leve.
det var nettopp det som var prøven. Å se hva Abraham tenkte om Gud. Å se om han stolte mer på det Gud hadde sagt, enn han lot seg forvirre av det som skjedde i øyeblikket. Men prøven er ikke over ennå. Vi leser videre fra vers 7. Da sa Isak til far Abraham, til sin far Abraham, du far. Og han svarte, ja, gutten min. Isak sa, se, her er ilden og veden, men våre lam som vi skal ofre. Abraham svarte, Gud vil nok selv se seg ut et offerlam, gutten min. Og så gikk de videre sammen, de to. Her ser vi det igjen. Gud vil nok selv se seg ut et offerlam. Var det en kvide løgn for å lure Isak inn i døden? Å nei, det var Abrahams faste tro på Gud. Jeg vet ikke hva mening Gud har med dette, Isak, men jeg vet han har en plan. Og vi ikke ser det nå. Og så leser vi videre. Da de kom til det stedet Gud hadde sagt, bygde Abraham et alter der og la veden til rette. Så bandt han Isak, sønnen sin, og la ham på alteret, oppå veden. Vet du hva jeg tenker når jeg leser dette? En av heltene i denne fortellingen er faktisk Isak. Hvordan i all verden lar Isak seg legge på et alter og lar seg binde? Du må ikke tro at Isak er noen guttunge her. Han er i alle fall tenåring, og antagelig omkring 16-17 år. Det har gått mange år siden Isak var en liten gutt og lekte og slåss med Ismael, sin halvbror. Isak er blitt voksen nå. Se bare på vers 6. Så tok Abraham offerveden og la den på Isak, sønnen sin. Selv tok han ilden og kniven i hånden, og så gikk de sammen, de to. Nå skal de altså begynne å klatre opp over et svært fjell. Og du får ikke en femåring til å klatre i timevis i fjellet, og attpå til å ha en svær vedstabel på ryggen. Det er kun en stor, vaktig,

Vi lært av sin far. Gud skal sørge for oss. Gud vil aldri svikte sitt løfte. La oss gjøre som han sier, så skal nok han finne en utvei. De er sammen om dette. Så leser vi videre fra vers 10. Og Abraham rakte ut hånden og tok kniven for å ofre sin sønn. Da ropte Herrens engel til ham fra himmelen og sa: Abraham, Abraham. Og han svarte: Ja, her er jeg. Da sa engelen: Legg ikke hånd på gutten og gjør ham ikke noe. For nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke engang sparte din eneste sønn for meg. Nå vet jeg at du frykter Gud. Er ikke det et litt merkelig utsagn? Jeg trodde Gud visste det. Jeg trodde Gud visste alt. Jeg trodde han visste før dette hva som bodde i Abraham. Ja, han gjorde det. Men av og til ønsker han å vise oss hva som bor i oss. Å vise for oss selv hvor ekte og sant det er når vi vitner og synger: Vår Gud meg fører, går jeg glad. Han, ikke jeg, skal råde. Eller når vi synger: Løftene kan ikke svikte. Nei, de står evig fast. Nå kunne vel ikke Abraham den sangen, for den ble skreven noen tusen år etterpå. Men han kunne innholdet. Han visste, og han hadde bekjent for andre, Guds løfte kan ikke svikte. Og så er det som Gud sier: Tror du på dette, Abraham? Tror du det, selv når det ser ut som det motsatte, når det ser ut som de svikter? La oss se litt på det. Og så lot Gud det nettopp skje, at det så ut for Abraham som løften holdt på å svikte. Og så fikk Abraham en anledning til å vise for seg selv, og for Gud, og for alle oss som leser om det, at ennå når det ser ut som Gud svikter sine løfter, så gjør han det ikke. Jeg tror på Gud, uansett hvordan det ser ut. Det fikk Abraham vise. Og den tilliten sette Gud pris på. Og han sette Abraham opp som et forbilde på tro. Et eksempel som skulle stå og lyse for oss gjennom alle generasjoner. Gud ville ikke drepe Isak. Gud ville heller ikke prøve Abraham om han elsket Gud mer enn sin egen sønn. Om han hadde sterkere følelser overfor Gud enn han hadde overfor sitt eget barn. Tror ikke Gud forlanger slike erklæringer av oss. De to kan egentlig ikke sees opp imot hverandre. Det Gud vil, er å vise hvordan troen forholder seg når alt som skjer ser ut til å være det stikk motsatte av det Gud har lovt. Når alt blir meningsløst, når alt blir uforståelig, da heller troen seg til det Gud har sagt, og ikke til noe annet. Legg merke til at Abraham ikke engang gjør forsøk på å forstå Gud her, eller på å forklare hans handling. Det er så mange i dag som liksom skal prøve å forsvare Gud, unnskylde Gud, prøve å forklare det vonde som skjer. Jeg tror ikke alltid det kan forklares. Jeg tror vi må gjøre som Abraham her. Gi opp og finne forklaringer. Gi opp og forstå alt. Det som her skjer, kan ikke forstås. Det er det som er poenget. Det er fullstendig meningsløst. Og det viser oss at troen kan være der likevel. Om en ikke forstår et kvekk av det som skjer. For det gjorde ikke Abraham. Men han hadde lært å tro på Gud, og han visste at uansett hva som skjer, og uansett hvor meningsløst det ser ut i øyeblikket, Gud kan du stole på, og Gud vet hva han gjør. Og jeg tror Gud valgte noe så grotesk og meningsløst som dette, nettopp for at
ingen skulle kunna

komme etterpå og si: «Å ja, det var enkelt nok for Abraham å tro, for han har ikke opplevd en slik prøvelse som meg. Abraham skulle vært i mine sko og opplevd den smerte og det tap jeg har opplevd. Så skulle vi sett hvor mye det ville vært igjen av den heltemodige tro.» Ingen skal kunne komme og si det, for ingen har stått overfor en større prøve enn nettopp Abraham. De største prøvene vi møter i livet er når vi må gi slipp på noe, noe som vi holder fast ved. Det kan være ting, det kan ende til å være menneske. Ingen smerte er så stor som når vi må slippe det vi er knyttet til. Og somme tider er vi knyttet så sterkt til ting at Gud må løsne litt på grepet, så vi ikke blir bundet til disse ting, og blinde og fanget av dem. Somme ganger ser vi det, etter at Gud har løsnet litt på grepet vårt. Vi ser at det var nødvendig, at vi fikk et mye sunnere og rettere forhold til tingene og til livet etter prøvelsen. Somme ganger klarer vi ikke å se det slik. Vi klarer ikke å forstå hvorfor Gud lot dere miste noe. Og det er vel da det hele blir smertefullt. Abraham kunne ikke forstå, men han trodde. Kanskje du er i en situasjon for tida der Gud har sagt nei til noe i ditt liv. Og du kjemper med å forstå hans nei, og godta det, og tro på han, på tross av hans nei. Du sier kanskje: «Det er lett nok for deg å snakke om dette, for du vet ikke hva jeg sliter med.» Nei, jeg vet ikke hva Guds nei til deg er, men jeg vet hva Guds nei til meg er. Og de nei jeg har opplevd i det siste, det som jeg ikke forstår. Jeg tror at jeg skal forstå de en gang, men akkurat nå forstår jeg ikke hvordan eller hvorfor han svarte nei. Men jeg tror at han vet hva han gjør, og at det som skjer er det beste for meg. Jeg tror det, selv om mine følelser ikke alltid klarer å se det slik. Hva han tar og hva han giver, samme Fader han forbliver. Og hans mål er dette ene, barnets sanne vel alene. Tror du det?

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio i dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med i støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem i Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Og Ragnar Rege i studio sier god morgen og vel møtt til morgensendingen fra Jæren Misjonsradio i dag. Vi startet med å høre at nå Dubland synger for oss, englene forkynner fred for de arme kvinner.

0: Du hørte sangen i Englene forkynner fred for de arme kvinner. Da har vi fått koblet inn linjen til Ålgård. God morgen, Odd.
1: Ja, god morgen, Ragnar. Det er Odd Bland du snakker med, vet du. Og jeg sitter i en kro her på Ålgård. Ålgård, det er en plass i Rogaland, en ca. 12-13 kilometer ifra Sandnes. Du vet det er mange som kan høre på denne sendingen, Ragnar, som ikke vet hvor dette er henne.
0: Det stemmer nok det, Odd.
1: Ja da, så en må mest presentere seg litt av, vet du.
0: Mm-hmm.
1: Ja, det var så. Det var en kald morgen, har det ikke det?
0: Jo, det var veldig kvitt i dag når vi sto opp.
1: Ja, hva dato er det med høy?
0: 27.
1: 27. april. Ja.
0: Og han tidligere teknikeren vår, Kristen Øygaard, han er 90 år i dag.
1: Nei, du verden, da må du sende en gratulasjon til han, for han er vår en trofast arbeider i misjonen, og ikke minst på misjonsradioen i mange år.
0: Stemmer det, ja.
1: Ja. Jeg tenker han er 90 år, det var ikke verst, altså.
0: Nei, det er voldsomt.
1: Ja, du ser, jeg har en fin klokke her i kronen min, en stort golvur, litt står på golvet høyt, altså veldig flott klokke. Den kjøpte jeg på gjenbruk til misjonssambandet sitt gjenbruk i Klepp for en del år siden. Ikke så lenge, ja, ikke så mange år siden, men det er et par år siden. Og den klokka, den var det han, Kristen Øygaard, så gikk gjennom liksom det tekniske at det skulle være i orden. Han er jo urmager, vet du.
0: Stemmer det, det er for i alle år.
1: Ja, så den er veldig glad for at jeg har den fine klokka her i Stovå. Og så han hadde fiksene opp og liksom at mekanisk skulle fungere godt, så spør jeg han hvor lenge kommer klokka til å gå. Ja, og går lenger enn deg, sa han.
0: Det er ikke verst.
1: Ja, går lenger enn deg. Ja. Det var så. Ja, Ragnar, jeg vet du pleier ringe meg på måndagen, og da må jeg som regel ha noe som jeg skal snakke om på radioen. Og kom til å tenke på noe som skjedde med Jesus og de som var med han, disse såkalte læresveinene. Det var jo i grunn elever, vet du det. Og det begynte slik at Jesus gikk en tur langs Galileasjøen, eller Genesaretsjøen. Han gikk langs stranda der. Og da fikk han se to brødre, Simon, som ble kalt Peter, og Andreas, bror hans. De var fiskere, og de holdt på, og så kastet en not i sjøen. Og så sier Jesus det til dem, kom, følg meg, så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere.
0: Ja, det var litt av et spørsmål.
1: Ja, det var svært det der. Kom og følg meg. Og hva er det som skjedde? Jo, med en gang så gikk de ifra gatene sine og fulgte han. Jeg kan lure på hva de gjorde av gatene først, men jo, de gikk ifra alt og fulgte han. Og når Jesus kom litt lenger frem, så fikk han se to andre brødre. Det var Jakob, son til Zebedeus, og Johannes, bror hans. De satt i båten sammen med Zebedeus far sin og bøtte gaden. Og Jesus kalte deg, og med en gang gikk de bort ifra båten og far sin og fulgte han. Det var litt av en forandring, Agnar.
0: Ja, det var det. Helt utrolig forandring.
1: Og det er en ting jeg skal være klar over, det er at Det var Jesus som valgte deg. Det var ikke deg som valgte han. Han valgte deg.
0: Det gjorde han, det stemmer det.
1: Ja. Og jeg tror nok det helst er slik i dag også, at det er ikke så mange som velger Jesus, men det er deg som han kaller. Så kan han si ja til han. Men så var det denne Peter da, den ene der, så vi hører veldig mye om i Bibelen, og det blir fortalt om hvordan Peter var og hva han sa. Mange ting som du finner om han. Han var den mest frimodige av alle sammen av Jesus sine læresveiner eller disipler. Og det var utrolig det som Peter og disse andre fikk oppleve. De så de store tegn som Jesus gjorde. De hørte det han sa, det han lærte folket, og de var med han rundt forbi. Og de var grepne av han, og de trodde på han. Og vi vet det at Bibelen legger ikke skjul på de svake sider heller, så Jesu sine læresveiner. Bibelen er veldig realistisk, Ragnar.
0: Ja, det er det.
1: Ja. Det var en gang at Peter, Jakob og Johannes, tre av disse da, fikk være med på en spesiell opplevelse. De var oppe på et høyt fjell, sammen med Jesus. Og da fikk de se noe som de snart våget fortelle etterpå. Det var det at Jesus sitt ansikt ble, det strålte liksom. Og klærne hans, de lyste kvitt. Og så får de besøk av to personer fra det gamle testamentet. Det er Moses og Elias, de var døde for mange hundre år før. De kommer og viser seg sammen med Jesus. Og så kommer det en røst fra himmelen, og de ser til slutt Jesus står der alene. Dette er sonen min. Hør på han. Altså dette får disse læresveinene oppleve. Og det var altså slik en sjokkerende opplevelse at de vågte ikke si noe til om det for lenge etterpå. Og denne Peter, han var frimodig også, ser du. Han kunne si det til Jesus når det var så mange som svikta. Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livsord. Det var Peter som sa det. Og når Jesus spurte deg hvem tror du at menneskesønnen er, da er det Peter sier, du er Messias, den levende Guds sønn. Han var altså frimodig, Ragnar.
0: Han var det, veldig frimodig.
1: Ja. Og så Bibelen er så realistisk at det akkurat denne personen, denne frimodige Peter som Jesus hadde valgt ut, se den dag og banna på at han aldri har kjent Jesus. Så realistisk er Bibelen, Ragnar.
0: Stemmer det, han forteller alt sånn som det er.
1: Og så var det en gang senere da, da Jesus hadde stått opp ifra de døde, så er det at han viser seg for de på nytt en gang ved Genesaretsjøen. Og da er det han snakker til Peter. Og så sier han det slik, Simon, sønn til Johannes, elsker du meg? Ja, herre, svarte Peter, du vet jeg har deg kjær. Og så sier Jesus til han igjen, gjett sauene mine. Og så sier han enda en gang til han, Simon Johannesson, har du meg kjær? Jo, du vet jeg har deg kjær, svarer Peter. Men så sier Jesus tredje gangen, Simon Johannesson, har du meg kjær? Ja, hva skulle Peter svare?
0: Da ble han helt overgitt sikkert.
1: Han trodde det var vondt. For Jesus spurte ikke Peter, har du opplevd mye? Har du sett mye? Nei. Det går på det innerste av det innerste. Har du meg kjær, altså? Og Peter, han sier noe merkelig da. Herre, sa han, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær. Og jeg tror det, Ragnar, av og til i vårt liv også, jeg kjenner det så godt igjen som meg selv, jeg har hug av og til å si til Gud, Herre, du vet alt.
0: Du vet alt, det gjør han, han vet alt.
1: Hvor mange, ja, og hvor mange ganger jeg har sviktet, og hvor lite av sanne kristendom det er i meg, hvor kald og likegyldig jeg kan være.

Så skal vi ha et andagsstykke av andagsboken til Egil Sjåstad, Ankerfeste. Og i dag på den 27. april så står det slik. Hva det du sier, Thomas? Spørsmålstegn. Min Herre og min Gud, sa disippelen Thomas til Jesus etter oppstandelsen. Johannes 20:28. Her taler jo Thomas med overbevisning. Tvilens hans var beseiret. Skeptisken hadde kapitulert. Kanskje knelte han da han og sa, når han sa disse ordene, for det Bibelens sterkeste uttrykk for Jesus tilbedelse. Tog Thomas for sterkt i? Nei. Formuleringen han brukte samsvarte nøyaktig med de andre apostlenes. Den inngikk i deres felles lære om Kristus, ved åndens inspirasjon fortsatte det å uttrykke seg på liknende måte, aller helst i tilbedelsens form. Med samme begeistring som Thomas, den samsvarte med innledningen av Johannes evangeliet, i begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, ordet var Gud, Johannes 1:1. Og det samsvarte med Jesu egne ord om seg selv. Før sin død hadde han flere ganger beskrevet seg selv med ord som bare Gud hadde rett til å bruke. Ja, under en stridssamtale med det skriftlærde, sa Jesus. For hvis dere ikke tror at jeg er, skal dere dø i deres synder. Johannes 8:24. Jeg er, var Jesus selvpresentasjon overfor Moses, 2. Mosebok 3:14. Hvordan kunne Jesus tale slik? Fordi han fra evighet er ett med Gud selv. Thomas hadde en stor Jesus. Det har du også. I dag kan du si det samme til han som Thomas gjorde. Min Herre og min Gud, det skal du få lov til å si i dag. Han tager imot deg akkurat slik som du er. Han er glad i hver eneste en. Han elsker hver eneste en av oss. Han gav sitt liv for oss og betalte vår synd og skuld. Vi takker deg, himmelske far, for ordet til oss også i dag. Så vet du om deg som sliter og har det vanskelig, Jesus. Vi legger deg i dine hender i dag. Takk for du er med hver enkelt. Vi legger dagen i dine hender og ber om at du passer på oss og led oss for ditt navns skuld. Amen. Da hører vi Skrukk og Hu Hildegunn Saunes Botnen synge solo. Navnet Jesus blekner aldri.

Ja, da nærmer det seg avslutningen da. Det var det vi fikk plass til på sendingen i dag. Ragnar Ege takker av fra studio, og vi sender på, på DAB og internett hele døgnet, JM Radio, og vi er tilbake igjen på FM i morgen tidlig klokka 8:30. Ha en fin dag.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Ja, ifra hodet til fot, hjertets innerste rot, kun en eneste masse av synd. De la ikke noe imellom disse gamle, vet du. Sa det rett ut sånn som det var. Det var ikke noe mulig å få noe greie på det, det var synd alt sammen. Så måtte de ta en tilflukt til en som var uten synd, og som hadde gjort soning for dette her elendigheten vår. Jeg skal lese noen vers fra Johannes 12. En del vers der. Fra Johannes 12 fra vers 25 I Jesu navn. Den som elsker sitt liv skal miste det, men den som hater sitt liv I denne verden skal bevare det til evig liv. Den som vil tjene meg, han må følge meg. Der jeg der skal også min tjener være. Om noen tjener meg, ham skal Faderen ære. Nå min sjel forferdet, og hva skal jeg si? Far, frels meg fra denne time. Men nei, derfor jeg jo kommet til denne time. Far, herliggjør ditt navn. Da kom din røst fra himmelen. Jeg har herliggjort det, og jeg skal igjen herliggjøre det. Folkemengden som sto der og hørte det, sa da at det hadde tornet. Andre sa en engel talte til ham. Jesus svarte og sa, «Ikke for min skyld kom denne røsten, men for deres skyld. Nå holdes dom over denne verden. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut. Når jeg blir opphøyt fra jorden, skal jeg dra alle til meg.» Dette sa han, for å gi til kjenne hva slags død han skulle dø. Folket svarte ham, «Vi har hørt av loven at Messias blir til evig tid. Hvordan kan du da si at menneskesønnen skal opphøyes?» Hvem denne menneskesønnen? Jesus sa da til dem, «Ennå en liten stund lyset blant dere. Vandre den stund dere har lyset, for at ikke mørket skal komme over dere. Den som vandrer I mørket vet ikke hvor han går hen. Tro på lyset mens dere har lyset, så dere kan bli lysets barn.» Dette talte Jesus og gikk bort og skjulte seg for dem. Men enda han hadde gjort så mange tegn for deres øyne, trodde de ikke på ham. Det var for at dette ord hos profeten Jesaja skulle oppfylles, som han har sagt, «Herre, hvem trodde det budskap vi hørte, og hvem ble Herrens arm åpenbart for? Derfor kunne de ikke tro, for også dette har Jesaja sagt, han har blindet deres øyne og forherdet deres hjerter, for at de ikke skal se med øynene og forstå med hjertet og omvende seg, så jeg kunne lege dem. Dette sa Jesus fordi han så hans herlighet og talte om ham. Dette sa Jesaja fordi han så hans herlighet og talte om ham. Likevel var det mange som trodde på ham, også rådsherrene, men for fariseernes skyld bekjente de det ikke, for at de ikke skulle bli utstøtt av synagogen. For de ville heller ha ære av mennesker enn ære av Gud. Ja, Herre, dette var ditt ord til oss. Hellig oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Jeg har jo satt en slags overskrift over den teksten her da. Forskjellige forhold til Guds røst. Altså, det forholdet du får til det du hører altså. Hvor du står enn I forhold til det, og her avsløres det jo flere typer mennesker, deres åndelige situasjon, og først møter vi disse her totalt uvitende og lukkede for Guds røst, folkemengden kalles de her. Det de som du hører I vers 29, folkemengden som sto der og hørte det, sa da at det hadde tornet, Når Guds røst lød altså. Riktig nok en lyd de hørte, men aldeles uforståelig for dem. Og helst en skremmende lyd som torden jo ikke sant? noe som, som helst får deg til å søke dekning. I alle fall så, så det ikke noe tiltrekkende ved det. Folkemengden i forhold til Guds røst. Slik har det alltid vært også i vårt land, enda til at kristendommen stod veldig sterkt her til lands. Så fantes denne folkemengden som bare hørte torden når Guds ord lød altså. Slik det også ikke minst i vår tid dessverre. Folkemengden, du vet det, det vil jo si de fleste i folket også, har det forhold til Guds ord. Men midt i denne folkemengden, så fantes det noen med et noe åpnere øre for Guds røst. De forsto ikke at det var Gud som talte da de hørte den røsten, men registrerte den som noe guddommelig i alle fall. De mer åpne for det åndelige enn de første, men de også ikke kommet dit enn at det går opp for dem at det Herren som taler til dem i ordet. I dette tilfellet så kom de til den konklusjonen at det må ha vært en engel som talte. Sant? For dette var i alle fall ikke noe naturlig, såpass registrerte de da, ikke sant? Men de hørte altså ikke røstens vitnesbyrd om Jesus. Hva denne røsten fra himlen sa om ham, altså. Og så møter vi den tredje kategorien her. De som veier kostnadene opp mot det å bekjenne sin tro på Jesus fritt ut. Hva følger kan det få for meg å begynne å bekjenne Jesus? Jeg husker da jeg ble frelst, ble en kristen altså, så skulle jeg etter hvert tilbake til Kragerø der jeg kom ifra. Så tenkte jeg meg selv, hva i all verden vil alle disse folka som kjenner meg si når de plutselig ser jeg går inn i kirka på møter? Det var litt av en terskel det der altså. Hva vil de si? Hva vil det koste meg å bekjenne Jesus åpent? Hva følger kan det få for meg altså på arbeidsplassen i forhold til, til lag jeg med i forhold til min manns eller kones familie og så videre, ikke sant? Ja. Hva vil de tenke om meg når jeg plutselig kommer og begynner å snakke om Jesus? Og her leser vi, likevel var det mange som trodde på ham, også rådsherrene faktisk. Men for fariseernes skyld bekjente de det ikke, for at de ikke skulle bli utstøtt av synagogen. Altså de tenkte på hva følger de ville få hvis de begynte å bekjenne han. Ser du? For de ville heller ha ære av mennesker enn ære av Gud. Vil du heller ha ære av mennesker enn ære av Gud, du som her i kveld? Det naturlig for oss dette her, vet du, å ville være likt andre mennesker. Det ikke noe galt i det. Det ligger naturlig for oss. Det vi vil jo gjerne at folk liker oss. Ja. Og det litt av en smerte å bære altså, for den som ikke blir likt. Som merker at han skaper dårlig stemning når han kommer inn i det gode laget. Og det gjør det gjerne som en kristen. Der kommer han festbremsen. Det ikke noe gøy lenger når han der kommer inn. Ja, snakker om Jesus og hvordan det går om vi ikke hører han til og så videre, ikke sant? Det kommer veldig fort den der. La oss snakke om noe hyggelig. Ja. Det naturlig for oss dette her. Men vil du være en sann Jesu Kristi disippel, så må du greine med og kaste det av deg, for folkemengden langt fra fortrolig med slik budskap, slik vitnesbyrd for sorg. Du møter ikke noen forståelse der. Kommer du her og påstår at det så dårlig stelt med oss altså, at vi går evig fortapt om vi ikke renses i Jesu blod? Det var som en sa, litt sånn komisk drag over det, men likevel så alvorlig, inn opp i Trøndelag. Vi snakket om dette her med statsstøtte og så videre, ikke sant? Det var statsstøtte til det vi holder på med og så videre. Det rart at vi skal regne med at vi skal få støtte til å fortelle dem at de går fortalt, sant? Sant? Ser du den? Så det har jo vært, det var storveis det at vi har fått statsstøtte, ikke sant? Ja, situasjonen sånn. Og så må du svare da når de spør det, det så ille med oss? Og så må du svare, ja, jeg gjør faktisk det, jeg sier faktisk det. Det nemlig hva Guds ord forkynner. Hvis ikke du renses i lammets blod, så går du evig fortapt. Ingen redning. Da går virkelig bånden bort under deg, altså. Styrter i avgrunnen, som vi sier. Det faktisk så alvorlig, altså. Du kan skjønne at et menneske ikke uten videre positivt til det. Du det som her i kveld? Min eneste redning Jesus Kristus. Og da ikke en hvilken som helst Jesus Kristus heller. Men han som måtte dø for at du og jeg skulle bli frelst. Han som måtte betale prisen altså for vår synd. Hvordan tror du det Guds ord høres ut for dem? Jo, det høres nettopp som torden, som en trussel altså. Og da vender de seg enten imot deg slik som Jesus taler om det i Matteus 7, vers 6. Gi ikke hundene det hellige, og kast ikke deres perler for svin. De vil bare tråkke dem ned med sine føtter, og snu seg mot dere og rive dere i stykker. Ja. Eller så har tordenen fått slå, om ikke annet, så en liten sprekk i dette egenrettferdige skallet, slik at de tross alt vil vite mer om det. En liten uro som Gud griper tak i og går videre med. Vekker et menneske opp, som vi sier. Vekkelse. Ja. Det er jo alltid så håpe det, at ordet skal virke såpass i alle fall. At det får slått en liten sprekk inn, et lite glimt av lys, inn i vårt mørke. Å male ut helvetes ild for folk, nei, jeg har ingen tro på at noen kan skremmes inn i himlen, altså. Det vel ikke derfor du søker dette? Bare fordi du vil slippe helvete? Det en dårlig grunn det, å stå på. Nei, jeg søker dette fordi jeg ser hvem Jesus for meg. Det han jeg søker. Han som var villig å dø i mitt sted for at jeg skulle leve ved ham. Det det som så stort. Det vel Jesus du opptatt med. Jeg ser det masse greier innenfor kristendom og så videre som liksom kan være så positivt også. Ja, men det ikke det. Det Jesus. Alene. Jeg har ikke noen tro på at noen kan skremmes inn i himmelen, som sagt. Det blir i tilfelle ikke noe mer enn en falsk tilflukt. Om noen søker himmelen av den grunn, men vi skal samtidig ikke legge skjul på at Gud faktisk vredes over all synd. Og at vi nettopp på grunn av denne synd under Guds vrede, altså ved hva vi i oss selv. Hvilket de fører oss, som sagt, i en evig fortapelse, og at det kun gitt én redning fra dette her. Nemlig Guds enbårne sønn, som var villig å stige hit ned som offerlamme. Altså den som tok på seg nettopp din synd, all din synd, intet unntatt. Hvorfor skulle det være negativt for deg å høre? Jo, fordi du vil ta vare på noe av ditt eget, ikke sant? Du vil ikke at alt sammen skal forkastes. Men tenk det at du har fått en i himlen som taler din sak. En som var villig å dø i ditt sted. Ikke det svært? Det ham du hjertelig fokusert på altså? Slik at du kan synge med tanke på himlen, men Jesus vil jeg møte først av alt. Offerlamme. Han som elsket meg og kjøpte meg til Gud med sitt blod. Se hva Paulus var opptatt med. av Jesus, han som elsket meg og kjøpte meg til Gud med sitt blod, som ikke sparte noen ting for at jeg, som til og med hadde forfulgt Guds menighet, skulle nå himmel og salighet. Han har ikke spart noen ting heller for at nettopp du skal nå himmel og salighet. Og du får en trygg grunn å hvile på det. Mange som vil jage det opp derfra, så sier de at ja, men det kreves jo det ene og det andre. Du må jo være sånn, og du må ikke være sånn, og så må du gjøre sånn. Det langt ifra alt gjort. Som Fredrik var inne på til begynne med, for 2000 år siden gjorde han det som var nødvendig for at du skulle nå himmel.

Om over denne verden. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut, altså Satan, han skal kastes ut. Han skal miste også sin makt. Når jeg blir opphøyd fra jorden, skal jeg dra alle til meg. Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle dø. Og så spør folket da med en gang, for nå ble de forvirret. Folket svarte om da vi har hørt av loven at Messias blir til evig tid. Hvordan kan du da si at menneskesønnen skal opphøyes? Hvem er denne menneskesønnen? Altså, når jeg blir opphøyet fra jorden, jødene forstod jo straks hva han talte om da. Korsfestet. Derfor så spør de også, hvordan kunne det ha seg? For Messias skal jo leve til evig tid. Hva er det du taler om nå? Du snakker jo om at du skal dø. Her står vi overfor noe som er høyst aktuelt for oss i dag. Også jødene de så for seg en frelse for sin egen del, som var uten et kors. De tenkte de skulle gå inn på det at de var jøder, rett og slett. Og jeg må jo spørre her i kveld også, hva er det du har tenkt å gå inn i himmel og salighet på? Hva er det som får deg til å bekjenne deg som en kristen? Hvilket grunnlag altså? Disse hadde dette at vi er jo jøder, vi er jo Guds folk. Og så måtte Herren komme og si til dem at ja, men det holder jo ikke det. Det er noe som må gjøres opp. Et kors måtte reises på jorda. For at du og jeg skulle nå fram. De gjorde jo selv opp for sine feil og mangler, vet du, lite eller stort ved de offer som de brakte. Som de brakte. De så ikke det at disse offer som ble båret fram i tempelet, det vittnet om det offer som Gud skulle bringe en dag. Det endegyldige offer, altså. De trodde at de hadde noen fordel ved å bringe sine offer. Det som de brakte, med andre ord, blinde for det alvor som deres synd i virkeligheten var. Derfor kunne altså disse som vi hører om her, de kunne ikke forstå Jesu tale. Dette han taler til de såkalte Emmaus-vandrerne i Lukas 24-26, måtte ikke Messias lide dette, og så gå inn til sin herlighet. Jo, han måtte det. Det måtte gjøres opp, og ingen av oss hadde de nødvendige midler til å gjøre opp denne saken med Gud, altså. Det har vi ikke her vi sitter i kveld, heller. Hva vil du legge på bordet når du møter den hellige? Nei, vi har ikke det som skal til, folk. Dette kors er også like borte i mye av kristenheten i dag. Jeg vet ikke hvor ofte du hører om det. En sånn bisetning i tilfelle. Det er ikke selve saken, liksom. Nei. Det var selve saken for apostelen. Jeg vil ikke vite han planterer en Jesus Kristus, og han korsfestet. Det er altså selve saken. Håper ikke det. Er det ditt hjerte også at dette korset er blitt borte? Nettopp dette som var borte for dem, denne forståelsen av Guds frelse, er det apostelen Paulus, altså innprenter i Korinterne, 1. Korinter 2:2. Han korsfestet. Det er kjernen i det hele. Og til galaterne i Galaterne 3:1. Uforstandige galatere, hvem har forhekset dere? Dere som har fått Jesus Kristus, så må du høre, malt for øynene, som korsfestet. Det var det de var blitt frelst ved, så hvordan i all verden har dere kommet dit enn nå, at dere tror det må noe mer til? Hvem har fått gjort dere altså? Korsfestet. Slik forkynte han frelseren for disse hedningene, men de fleste av jødene altså, de mente altså de kunne gå inn en annen vei. På sitt eget navn.
Var det Jesus?

0: talte om å klatre over et annet sted, ikke gå gjennom borden. Men å klatre over et annet sted. Men hvordan gikk det med jødene? Hvordan det gikk med dem, det står der som en advarsel også til oss, altså. Som vi kan lese i Romerne 1:11, vers 20-21. Nå vel, på grunn av vantro ble de avbrutt, men du står ved din tro. Vær ikke overmodig, men frykt, for sparte ikke Gud de naturlige greinene, vil han heller ikke spare deg. Altså, vantroen, altså de trodde ikke Kristus var nok for dem. For hva bestod så denne vantroen i som forårsaket at de ble avbrutt? Det var forkastelsen av Guds sønn. Jesus Kristus, deres Messias, som var sendt til dem som en hel og full frelse. De fikk altså hele pakken, om du vil, i ham. Trengte ikke noe mer, og det gjør ikke du heller som sitter her i kveld. Hva skulle det være? Krever Gud enda mer enn det han fikk av sin sønn? Ja, han gjør ikke det altså. Han har fått full betaling, sier han, fullt ut. Og det kan du gå videre på. Men du blir ikke stor i egne øyne da, vet du, hvis du virkelig får leve der. Jeg er elendig menneske, sier Paulus. Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Det var det han fant hos seg selv. Og så kommer det, Gud, være takk ved Jesus Kristus, vår Herre. Jeg har fått alt i en annen. I en annen. Så du slipper å være fokusert på deg selv. Peter sier noe veldig vektig om dette i denne disputen med disse falske kristne judaistene, som de het, eller ble kalt, som ville legge lovens krav på de hedninge kristne. Ja, det fint det som Jesus har gjort, det fint alt det han har gjort for deg, men nå skal du høre, det jo mer, som Paulus ikke sa. Så det en slangens gift, altså. I apostelgjerningene 15 så det Peter som reiser seg i dette rådet i Jerusalem. Og hør hva han sier, du. Hvorfor frister dere da Gud og legger et åk på disiplenes nakke, som hverken våre fedre eller vi var i stand til å bære? Lovens krav. Og så kommer det. Men vi tror at vi blir frelst ved Herren Jesu nåde, på samme måte som de. Hør det og la det få synke inn, altså, ved Herren Jesu nåde. Punktum. Nå forkynner jeg Guds ord, jeg reiser og forkynner Guds ord, og så videre, så jeg sitter jo, som jeg sier, i en klasshus. Jeg skal ikke slå ned på andre og så videre, veldig krav til det i dag, du må ikke ta det vondt om noen, men jeg må jo si det, at jeg finner så sjelden dette punktum i den forkynnelsen jeg hører. Det alltid noe mer, alltid et men. Men, du må huske på, så det et eller annet. Men det var noen som var i en slik åndelig tilstand at de ikke kunne bli frelst, fordi det frelsende budskap var ikke blitt trodd, men det var skjøvet bort som noe det ikke var verdt å eie, altså. Og la oss håpe at ikke noen av oss som er her i kveld er av den sorten. Hør, vers 37-41, i den teksten vi leste slutt. Men enda han hadde gjort så mange tegn, for deres øyne trodde de ikke på ham. Det var for at dette ord hos profeten Jesaja skulle bli oppfylt, som han har sagt. Hvem trodde det budskap vi hørte, og hvem ble Herrens arm åpenbart for? Derfor kunne de ikke tro. For også dette har Jesaja sagt, han, hør du, han har blindet deres øyne.
1: Ja.
0: Ikke det svært? Og forherdet deres hjerte, det Gud som har gjort det. Ja, men gjør Gud sånt da? Ja, han gjør det. For at de ikke skal se med øynene og forstå. hjerte og omvende seg så jeg kunne lege dem. Herren førte dem altså inn I dette for at de ikke skulle bli frelst. Det alvorlig å ha med Guds ord å gjøre. Dette sa Jesaja fordi han så hans herlighet og talte om ham. Altså Guds ord, det står at Guds ord vender aldri tomt tilbake. Ja, det gjør ikke det. Men utfører alltid hva det sendt til. Men det virker på to måter, forstår du. Hos den som mottar det med glede, så virker det frelse, samfunn med Gud og det evige liv. Men hos dem som viser det fra seg eller undrar seg I vantro, så virker det forherdelse. Det virker altså sånn at etter hvert så kan du ikke komme til tro. Så hør med velvilje, kjære venn, og ordet lyder. Det nemlig sendt deg til frelse. Den som elsker sitt liv skal miste det, leste vi I første vers I teksten vår. Altså den som ønsker å beholde det liv som han har I denne verden, det vil si sitt gamle menneske, og ikke det nye som gitt I Jesus. Altså dette som består for Guds dom. Det det som gitt meg og deg I Kristus, vet du. Vi har fått det som består for Guds dom. Ja. Tenk det. Jeg må si I den tiden jeg har levd som kristen, og jeg finner altså ingenting I meg selv jeg kan tenke meg skulle holde og stå for den hellige. Ingenting. Men jeg kjenner en som har dette altså, og som bar det inn I himmelens helligdom, gjeldende for meg. Han satte det inn på min konto, om du vil. Så vi kunne komme etter. Ja, Herre Jesus, det et alvorlig budskap til oss. Det sant og visst. Men det også et gledelig og salig budskap at vi skal få lov til å regne med deg. I stedet for vårt eget. Herre Jesus, må du ta det av den enkelte av oss. Så ikke dette blir for svært for oss. Vi ber om det I ditt dyrebare navn. Det å måtte bøye seg for sannheten, ta det inn over oss, så vi kan få høre deg til. I sannhet, vi ber om det I ditt dyrebare navn. Amen. Det var en som var villig å dø I mitt sted for at jeg skulle leve ham. Kan vi synge den? Ja, ja.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Wisløff. Han var prest og en forsyner som mange innsette pris på.
1: Vi skal I dag ha for oss de første 14 vers fra Efeserbrevets første kapittel. Og la oss straks lese det sammen først til å begynne med. Paulus ved Guds vilje, Jesu Kristi apostel, til de hellige I Efesus som tror på Kristus Jesus, nåde være med eder og fred fra Gud vår Far og den Herre Jesus Kristus. Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse I himmelen, I Kristus, like som han utvalgte oss I ham før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. I det han I kjærlighet forut bestemte oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus efter sin viljes frie råd, til pris for sin nådes herlighet som han gav oss I den elskede, I hvem vi har forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, efter hans nådes rikdom, som han rikelig gav oss I og med all visdom og forstand, I det han kunngjorde oss sin viljes hemmelighet efter sitt frie råd, som han fattet hos seg selv, og med en husholdning I tidenes fylde, at han atter ville samle alt til ett I Kristus, både det som I himlene og det som på jorden, Han I hvem vi også har fått arvelodd, efter at vi forut var bestemt til det, etter hans forsett som virker alt etter sin viljes råd, for at vi skulle være hans herlighet til pris, vi som forut hadde håpet på Kristus, I ham har også I deg hadde hørt sannhetens ord, evangeliet om eders frelse, I ham har I og, da jeg var kommet til troen, fått til innseil den hellige ånd som var oss lovet, han som pante på vår arv til eiendomsfolkets forløsning, hans herlighet til pris. Det godt at det så mange her som har Nytestamentet eller Bibel med seg. Det var godt om vi alle hadde det, men jeg ville sterkt anbefale at alle tok med en bibel til disse bibeltimene. Utbyttet blir større når en kan følge med I teksten I sin egen bibel. Nå vi har nok en følelse av det alle, ikke sant, at dette en veldig rik tekst. Det som om tankene trenger på, myldrer på. Det et rikdomsdyp av nåde som blir åpenbaret for oss her I Guds ord. Vi kan ikke klare I løpet av en enkel time å utdype alt dette. Men noen av hovedtankene her vil vi stanse ved. Og jeg mener at det slike tanker som har veldig stor betydning for ens kristenliv. Jeg trenger det selv for min egen del, jeg trenger å minnes om det, om igjen og atter om igjen. Det første som jeg da vil sette fingeren på her, det åpningsordene Paulus ved Guds vilje, Kristi Jesu apostel. Det som vi alle vet, på en måte sånn at underskriften står foran I de nytestamentlige brevene, for de skrev sånn den gangen. Vi setter gjerne kjærlig hilsen, og så setter vi vårt eget navn. Men den gang satte de navnet først, og så satte de adressen den som de skriver til. Paulus skriver brevet, og hvem han? Det kan ikke sies for ofte at... Han skriver som Jesu Kristi apostel. Det er ikke en privatmanns brev, dette her i vanlig forstand. Det er ikke en teolog som skriver her, etter de tanker som han har gjort seg. Men det er Jesu Kristi apostel. Og det vil si at han er utvalgt av Kristus til en bestemt tjeneste. Det står det for eksempel i Galaterbrevet, hvor Paulus taler veldig mye om nettopp det. Første kapitlet, Paulus apostel, ikke av mennesker eller ved noe menneske, men ved Jesus Kristus og Gud Fader som oppvakte ham fra de døde. Altså, han er apostel ikke av menneske eller ved noe menneske. Det er ikke et menneske som har lært den opp og så sagt den, nå kan du gå av sted. Ja, han har ikke gått noe bibelskole eller noe teologisk seminar. Han har ikke sittet og grublet og tenkt, og så har han funnet ut at sånn henger det sammen. Men han har fått budskapet av Gud. Det er det som er meningen med at han er apostel. Og det ser vi her om igjen og om igjen i Efeserbrevet også. Dette som han nå forkynner, sier han, det er gitt ham ved åpenbaring. Det er gitt ham ved åpenbaring for at han skulle forkynne det videre. For eksempel i 3. kapittel 8. vers. Meg, den aller yngste av de hellige, ble denne nåde gitt å forkynne hedningene evangeliet om Kristi uransakelige rikdom, og å opplyse andre om hvorledes husholdningen er, med, og merk nå hva det står, med den hemmelighet som har vært skjult fra evige tider i Gud, som har skapt alt. Den hemmelighet som har vært skjult ifra evige tider i Gud, og denne har han åpenbaret for sin apostel. Det er også tredje vers i tredje kapittel. Ved åpenbaring har han kunngjort meg hemmeligheten, sier Paulus. Det er mange, mange sånne steder. Og det er viktig dette, venner, for saken er den at når du da leser et ord av Paulus, så er det Guds ord du leser. Det er Guds ord. Det er ikke sånn at Paulus liksom er en gammel kirkefader. Det er interessant og har jo naturligvis en viss autoritet, men kjære vene, han var jo bare et menneske, sånn snakker folk. Nei, han taler som Jesu Kristi apostel. Og da skal du bøye deg for det ord som Paulus sier, for det er Guds eget ord som kommer. Og i 1. Korintierbrev 14. kapittel på slutten, der sier han at om noen er en profet og åndelig, sier han, så skal jeg skjønne at det jeg skriver til dere er Herrens bud. Det var noen som var så veldig åndelige, trodde de selv, der i menigheten i Korint, de var så åndelige at det var ikke måte på. Ja, jeg har en målestokk for den åndeligheten, sier Paulus. Er du åndelig, så skjønner du at det jeg skriver til dere er Herrens bud. En rett kristelig åndelighet viser seg deri at du bøyer deg for det profetiske og apostoliske ord i den hellige skrift. Det er så klart og tydelig i Bibelen, men det er dessverre ikke klart og tydelig i våre dager. For nå snakker og skriver folk som om Paulus bare var en teolog, og som en kan være uenig i. Jeg så et referat, for nå bare ta et eksempel. Jeg så et referat fra et politisk møte her tidligere i år. Det var et politisk parti hvis kvinnegruppe hadde hatt en diskusjon om spørsmål om kvinnelige prester, om de skulle sette opp det noe der på valgprogrammet eller ikke. Og da var det en som sa det, at Paulus sier jo sånn og sånn. Ja, Paulus, ble det svart. Ja, men det ser dere ikke med. Kan noen si meg et ord av Jesus? Så var det kanskje spørsmål om å bøye seg for det, for Paulus. Paulus bryr vi oss ikke noe om. Ja, ja, min kjære venn, da tror ikke du på Bibelen som Guds ord. Og det er viktig dette her. Jeg er forferdet over å høre mange ganger hvordan folk snakker i så måte. Og kanskje er det uttrykksmåten i forkyndelsen som har en del av skylden. Vi sier Peter, sier vi Jakob, vi sier Paulus. Ja, ja, det er sant nok det. Men jeg for min del er i den senere tid begynt å luke i mitt eget språk, både skriftlig og muntlig, jeg sier helst. Bibelen sier, for det er det som er poenget, Guds ord sier, for Paulus' ord, det er Guds ord i den hellige skrift. Peters ord, det er Guds ord, for de taler som Jesu Kristi apostler. Det var en kjent norsk teolog som skrev i en bok her for noen få år siden, en bok som mange leste og mange likte, det er åpenbart. Der talte han om Paulus og det han har skrevet om jødene, jødefolket, Israels folk. Og så brukte han et uttrykk som var så typisk for sånn som de snakker nå. For der stod det nemlig, Paulus hadde grublet i årevis over problemet med Israel og dets forhold til Guds nye Israel, kirken. Og omsider var det blitt klart for ham at sånn og sånn hang det sammen. Ja, Paulus hadde grublet i mange år. Ja, det står ikke noe om. Det er ikke det han sier selv. Men selv sier han det at det var en hemmelighet som var skjult i Gud ifra evige tider, men nå har Gud åpenbaret det for meg, sier han. Ja, det er noe annet det. Det er ikke en mann som har grublet og tenkt, og han sier det, så fant han ut at det må være nok sånn. Nei. Det var en mann som var utvalgt av Gud til å være hans apostel. Og så fikk han vite den hemmelighet som var skjult i Gud fra evige tider. Han fikk vite det ved åpenbaring. Jeg hadde trang til å understreke det, for det har noe med vår bibeltroskap å gjøre, at vi er klar over hva en Jesu Kristi apostel er. Nå skal vi vende oss til det som jeg har satt som overskrift over denne bibeltimen, nemlig utvelgelsen i Kristus. For når Paulus nå skriver til sine kjære venner dette brevet, så begynner han med å snakke om alt det som Gud har gjort for oss. Og det er deilig å tenke på, alt hva Gud har gjort for oss. Hva har han gjort? Ja, se nå ifra vers 3 og utover. Han har velsignet oss, står det. Han har velsignet oss med all åndelig velsignelse. Han har utvalgt oss, står det i vers 4. Utvalgt oss i ham før verdens grunnvoll ble lagt. Han har forutbestemt oss til å få barnekår, står det i vers 5. Altså, han har forutbestemt oss til det evige liv. Og i vers 11, der kommer det samme igjen. Vi var forutbestemt til det etter hans forsett, som virker alt efter sin viljes råd. Forutbestemt, utvalgt i Kristus. Nå vet jeg at det er ikke så få som er litt liksom engstelig for dette her med forutbestemmelsen. Predestinasjon heter det jo på, med et latinsk fremmedord. Er det riktig dette, da er det virkelig sånn at Gud har forutbestemt noen til frelse? Jeg vet det er folk som synes det er Det er nifst det der, det er uhyggelig det der, det var, da blir det jo det samme hva vi gjør da, sier de. Har Gud forutbestemt noen til frelse? Ja da. Vel da, hva skal jeg da gjøre? Hvis jeg er forutbestemt til frelse, så blir jeg jo frelst da. Og er jeg ikke forutbestemt til frelse, så er det jo det samme hva jeg gjør. Nei, det er noen, de liker ikke denne tanken om forutbestemmelsen. Vel, hvis du skulle være her som har det sånn, da vet du jo, da er det ganske mange steder i Bibelen som du ikke har noe glede av. For det som står om forutbestemmelsen i Kristus, utvelgelsen i Kristus, det står det mange steder. Ta nå bare i Romerne 8 for eksempel, vers 29 og 30, se hva det står der. For vi vet at alle ting tjener dem til gode som elsker Gud. Og så kommer det. Dem som efter hans råd er kalt. For dem han forutkjente,

Det er ikke alltid det vil til. Det er ikke så mye vi bruker det heller forresten. Eller om jeg skulle prioritere, som det heter, og legge ned mange penger og så kjøpe et fargetema på tilbud. Ja, det var jeg som avgjorde det. Og det avgjorde jeg på den måten at jeg kastet brosjyren i papirkørja og klarer meg foreløpig med det jeg har. Det var min avgjørelse. Er evangeliet et sånt et tilbud som jeg kan få kaste hvis jeg vil og ta imot hvis jeg vil? Nei, hvis du har fått se din sanne stilling overfor Gud, så tenker du ikke sånn. Er ikke det? Det står et ord i profeten Esekiel 16. kapittel. Det er egnet til å vise hva frelsen er for noe. Og det er annen tale det. Jeg skal ikke lese hele kapitlet der, du kan kikke på det selv, men en bibelleser vil huske det kapitlet, for der er det tale om Juda. Og så bruker Herren et bilde. Det var en liten jente som var nyfødt, nettopp kommet til verden og ligger der hjelpeløs. Den dag du ble født, så ble din navlestreng ikke avskåret, og du ble ikke tvettet ren med vann og så videre. Du ble ikke svøpt i svøp. Intet øye ynkedes over deg, så de gjorde noe sånt med deg. Du ble kastet ut på marken den dag du ble født, fordi du ikke ønsket at du skulle leve. Det er en fryktelig situasjon det. Det finnes ikke noe så hjelpeløst som et nyfødt menneskebarn. Det skal ikke klare seg lenge. Nei. Kastet ut, fordi de ville ikke at det skulle leve. Var ikke vasket og ikke stelt, det var noen timer nå, så var livet slukt hos armingen. Hva? Og så står det: da gikk jeg forbi, sier Herren, og så deg sprelle ditt blod, og jeg sa til deg: du som ligger der i ditt blod, lev! Ja, jeg sa til deg: du som ligger der i ditt blod, lev. Og så tok han armingen med seg hjem, og han ble stelt, og han fikk mat, og han fikk klær. Og ja, sånn går det for seg. Sånn går det for seg. Det er han som begynner, og han som fullender. Jeg arme stympelen, jeg kan ingenting. Og det taler dette om, altså, med utvelgelsen i Kristus, og det er jeg veldig glad for. Det er jo mye tale om dette her, å overgi seg til Gud. Ja, jeg har tatt det frem mange ganger, men det får våge igjen. Bo Gjertses bok om stengrunden, der står det blant mye annet godt et lite trekk som jeg synes er så fint. Det var en ung, ivrig prest som var en nyfrelst. Han var vakt og nyfrelst og ivrig i tjenesten. Og så kom han som kapellan til en gammel sogneprest, som nok var en troende han også, men den unge ivrige, han syntes gamlingen var blitt skrekkelig tung i sessen, og han lurte på hva det egentlig var. Og så tenkte den unge det, jeg får heise flagget til topps med en gang, og så sa han til han at jeg måtte tale om for kirkeherden at jeg er en troende, sa han. Jeg er en troende. Så han et glimt i øynene hos gamlingen. Og så sier gamlingen: ja, så sier han, er du en troende, hva tror du på da, sa han. Nei, men hva slags prest er dette, tenkte den unge. Vet han ikke hva det er for noe å være en troende? Og med gråten i halsen så sier han: jeg har gitt Jesus mitt hjerte. Jeg synes du det var noe å gi inn da, sa gamlingen. Nei, synes du det var noe å gi inn da, sa han.
Og dermed så fikk den unge, snille, men litt korttenkte og uerfarne presten en forelesning av gamlingen om forskjellen mellom å tro på Jesus og på sin omvendelse. Nå får vi et bilde brukt som er omtrent som det der. Det er bare nesten enda mer drastisk, for det er en blikkboks på en søppelhaug, og så kommer en snill mann forbi, og så tar han spaserstokken og stikker i blikkboksen og tar den med hjem og renser den. Og det er veldig godt å få lov å se det sånn. Gud skal allting mage, som meg alle dager favner i sitt skjød. Han som meg utvalgte, og blant sine talte, føren jeg ble født. Han som vet så god besked, Gud i livet og i døden, hva jeg har for nøden. Det står i Romerbrevets 9. kapittel og 16. vers. Der står det: altså står det ikke til den som vil, heller ikke til den som løper, men til Gud som gjør miskunnhet. Jeg vet ikke, men det kunne jo tenkes at det var noen her i denne forsamling som, det er i hvert fall mange slike, som har hatt strev og besvær med dette her, altså få overgitt seg til Gud. Ja, få overgitt seg til Gud. Ja, kjære venn, hvis du ikke får overgitt deg til Gud, så blir det jo ikke noe. Hvis du ikke får tatt en hellig beslutning om at du vil omvende deg, så blir det jo ikke noe. Men det er mennesker som liksom aldri kommer til ende med det. De skal overgi seg til Gud. De må overgi seg til Gud. De får ikke overgitt seg helt til Gud. Og så har vi på den andre siden noen som klarer det så veldig bra. De har overgitt seg helt til Gud nå. Ja, det var ikke sånn før, men nå har de hatt en ny stor opplevelse, og nå har de overgitt seg helt til Gud. Akkurat som det skulle være en stor gullklump som de hadde gitt ifra seg. Ja, det er ikke det, den måten Bibelen taler om. Bibelen taler om en tapt penge som kona fant. Men Bibelen taler om et får som har kommet langt ut på ville heia, og som de lette etter inntil de fant det. Bibelen taler om en gutt som hadde kommet langt bort i det fremmede landet og åt svinemat, inntil tanken om faderhuset ble så sterkt for han at han sa: jeg vil stå opp og gå til min far. Bibelen sier: det står ikke til den som løper, eller til den som vil, men til Gud som gjør miskunnhet. Og det er så deilig å få lov til å tro at det er slik. Nei, sier jeg, det er som en ring, og jeg er et ledd i ringen her. Og den ene grenen, så å si, eller delen av ringen, den går bakover i tiden, den går inn der hvor Gud i sitt evige råd har fattet at han vil gjøre en utvelgelse i Kristus. Og så går den andre delen av ringen, den går frem i tiden, og det møtes der. Og når jeg tenker på det, da må jeg synge og si som vi sang her for et øyeblikk siden: Jesus, når jeg syner ned i de dype grunner tenker, ser den kjærlighet vår med du på meg en synder tenker. O, da blir jeg så glad som jeg alt i himlen sa. Tenk, han vil frelse oss og har fattet en evig forsett om det.
Hva det han da har frelst oss til, da bestemt oss til? Jo, han har bestemt oss til barnekår, står det. Det har han gjort. Barnekår. Og det er vel et deilig ord. Det vil altså si slike kår, slike vilkår som et barn har. Som en far forbarmer seg over sine barn, slik forbarmer Herren seg over dem som frykter ham. Det er et tema som kommer igjen, om igjen og om igjen i Det nye testamentet. Dette her at det er noen som er barn hos Gud, ikke tjenestefolk som arbeider for lønn, er noen som har det sånn. Er noen viss forhold til Gud liksom er det at jeg skal gjøre så godt jeg kan, og så får Gud forresten da hjelpe meg. Og når jeg gjør så godt jeg kan, så vel, så utfyller nok Gud da det som mangler. Ja, sånn tenker mange. Og da er du en trell, da er du en tjener. Da får du det du har fortjent, og det blir ikke mye. Nei, det gjør ikke det. Det blir manko på din del, det, min kjære venn. Det blir å forkastes, det. Ja, det blir den evige fortapelse, det. Den hellige fariseer, hellig i menneskelig målestokk, ut, bort fra Herrens åsyn for evig. Nei, men det er noen som er barn. Det er noen som er adoptert. Det greske ordet som er brukt der for barnekår, det er det som vi kjenner i et fremmedord som heter adopsjon. Og hva det er for noe, det vet vi jo. Det er at snille folk tar til seg et lite barn som ikke er deres barn, ikke av naturen, men de adopterer det etter de regler som samfunnet har, og gjør det da til sitt barn, så får det fars og mors, pleieforeldrenes navn og fulle rettigheter og arv og alt mulig. Det er som om det var deres barn. Adopsjon, det er jo ikke noe. Jeg kan ikke adoptere meg selv, det får en annen gjøre. Barnet kan ikke adoptere seg bort. Nei, det får foreldrene gjøre, de som vil ha det. Det er bare nåde. Hadde ikke behøvd å gjøre det, men de gjorde det. Er ikke stort? Og så kan Gud enda noe som er stort, og det er at han kan gi dem et nytt hjerte. Foreldre som adopterer et lite barn, de kan gi det sin kjærlighet, de kan gi det arverett, og de kan gi det sitt navn og alt mulig. Men de kan ikke liksom forandre barnets natur, sånn at det heter de gutten slekte på far sin. Det er ikke råd. Nei, men det kan Gud. For han gjenføder hjertet også, han, på dem han adopterer. Barnekår, og derfor heter det til pris for sin nådes herlighet som han gav oss i den elskede. Han tar stakkaren som ligger der i sitt blod og tar med hjem og gjør det til sitt barn, og føder hjertet på nytt så det blir et nytt hjerte. Ja, det kan Gud, og det gjør Gud. Og her kommer det da en stor ting, og det er det som står om igjen og om igjen. I Kristus, i ham. I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, står det her. Forløsningen ved hans blod. Forløsning, det er et ord som forekommer mange steder i Det nye testamentet, og det betyr å løskjøpe med en pris, eller den handling å gjøre dette. Sånn som det står hos Peter, i første kapittel og 18. vers. La oss ta med det også.
Der står det at dere vet det, står det. Dere vet det at dere ikke med forgjengelige ting, sølv eller gull, ble løskjøpt fra deres dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyre blod, som blodet av et ulastelig og lyteløst lam. Utvelgelsen i Kristus, det er i grunnen det at Gud har utvalgt Kristus, det er grunnhemmeligheten. Han har utvalgt sin sønn og sendt sin sønn. Og hans sønnen har tatt alle menneskers synd og skyld og straff på seg, og sonet med sitt blod alt hva vi forbrøt. Det er Kristus som er utvalgt, skulle man kunne si. Og han er død for alle. Gud har ikke bestemt noen til evig fortapelse. Og det står at Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til å kjenne sannheten. Han har ikke villet forkaste noen, men utvelgelsen er han utvalgte Kristus, og den som er utvalgt, han er utvalgt i ham. Og dermed kommer vi til det siste her i denne teksten som er så viktig, for der står det det at vi skulle være hans herlighet til pris. Og så kommer det: i ham har også i deg hadde hørt sannhetens ord, evangeliet om eders frelse. I ham har i og deg var kommet til troen, fått til innseil den hellige ånd, som var oss lovet. Sånn, skal vi si, trer det i kraft som heter utvelgelsen i Kristus. Nå får jeg innsitte den bemerkning at dette stedet her er veldig vanskelig å oversette. Det er så lange setninger, og det hele er så vrangt i grunnen på en måte å oversette, så det kommer ikke frem riktig bestandig alt sånn som en gjerne ville at det skulle. Men den som leser den greske grunnteksten ser her ganske tydelig en veldig viktig sak, nemlig hvordan det går til at et menneske blir Guds barn og får til innseil den hellige ånd som var lovet. Og de to tingene, det er dette: de hørte og de trodde. Det står helt parallelt her i den greske teksten. Akusantes, pistevsantes. De har hørt og de har trodd. De har hørt og de har trodd. Og de har hørt. De har hørt sannhetens ord, evangeliet om eders frelse, og så har de kommet til troen. Hvem er det som er utvalgt? Er jeg utvalgt? Hvordan kan jeg vite noe om jeg er utvalgt? Sier noen. Nei, det der, jeg ikke snakket med han om det, for jeg synes det er uhyggelig. Nei, det er det ikke. Det er råd å vite det om en hører med til dem som her er innbefattet i dette. Utvalgt i Kristus, hvem er det? Det er de som har hørt og trodd. Ja. Den som tror på Jesus som sin frelser, han tror dermed samtidig sin utvelgelse. For utvelgelsen er utvelgelse i ham. I ham. Her synes jeg det er så veldig opplysende og klargjørende, slik som det står i første brev til Tessalonikerne. Der sier apostelen det i det fjerde kapitlet, fjerde verset, første Tessaloniker 1:4. Slå opp det hvis du har Bibelen. Vi er visse på at dere er utvalgt, brødre, sier han. Da kunne jeg spørre, ja, men kjære Paulus, hvordan kan du være viss på det at de er utvalgt?
Har du vært helt hjemme hos Gud og kikket Gud i papirene? Har du sett en liste hjemme hos Gud? Vet du hvem som er utvalgt? Hvordan kan du være sikker på det da? Ja, det svarer han greit på det. For, sier han, evangeliet kom ikke til dere bare i ord, men også i kraft, og i den hellige ånd, og i stor fullvisshet. Og i annet kapittel og 13. vers, der står det, derfor takker også vi Gud uavlatelig for at da dere fikk det Guds ord som vi forkynte, så tok dere imot det. Ikke som et menneskeord, men som det i sannhet er, som et Guds ord, som også ter seg virksomt i dere som tror. Jeg er viss på at dere er utvalgt, sier han. Kjære Paulus, hvordan kan du være viss på sånt nå? Dere har hørt evangeliet, og dere er kommet til tro på Jesus. Det er det som er utvelgelsen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

for at du lytter til Jerv Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som var lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

ut på en fare som gjelder dem som blitt frelst. Hvordan kan det ha seg at mennesker som blitt frelst skal komme i denne fare? Det peker ordet på straks. Men før jeg går over til det, vil jeg få understreke. Når vi frelst, og vi har full rett å si det, når vi tror på Jesus, at vi frelst, så vet du, vi frelst for å bli frelst i det fullkomne Guds rike. Det ingen selvfølge at vi nå frelst igjen til Gud, selv om vi blitt kristne. Det behøver jeg forresten ikke å fortelle dere, for det vet du like godt som jeg. Og nå vil ordet ha lagt oss det på hjertet. Det bare en måte vi kan nå frelst igjen til Gud på. Og det at det ord som Gud har innplantet i oss, at det ordet får frelse oss. Ikke sant? Får ikke det ord om Jesus, som vi har tatt imot frelsen gjennom, og som er blitt født på ny igjennom, får ikke det ordet frelse oss helt frem, så blir vi ikke frelst. Selv om vi er blitt født på ny en dag. Her har du hva Jakobs brev vil ha sagt. Og da kommer altså det spørsmålet som jeg nevnte. Hva er det for en fare som lurer på en kristen her? Jeg kunne si det ganske kort. I en sum. Den faren som lurer på oss er at vi kommer i et falskt forhold til Guds ord. Men her tales ikke bare sånn i alminnelighet om det. Her tales det litt mer spesielt om det. Faren er den. Vær ordet gjøre, og ikke bare dets fører. Hvis du bare er ordet fører, og at ordet ikke får virke det som Gud har sendt det til i ditt hjerte, og at du da bekjenner deg som en kristen ut av noe du vet, da foregner du deg, står egentlig i grunnteksten. Det er oversatt med, da dårer du deg selv. Altså bedrar deg selv. Men jeg vil si, det er en veldig god, veldig godt ord, det som grunnteksten sier der. Du foregner deg. Hvis du altså, og jeg, når jeg sier du, så mener jeg like meget meg selv, forstår du. Jeg står ikke her for å adressere noe til dere som ikke har passert mitt eget hjerte. Men jeg står her nettopp for å tale til dere akkurat da Gud har talt til meg. Det er det jeg gjør. Som jeg sier du, så må du ikke tro det er for å si det til deg. Men det har passert mitt eget hjerte, det jeg sier. Du skal vite det. Blir det galt med ditt forhold til Guds ord, da fortsetter vel du å bekjenne deg som en kristen. Regne deg som en kristen. Det gjør du vel. Men du får regne deg. Og du blir ikke frelst. Og tenk om det skulle skje med oss. Vi må takke Gud at han taler om slike ting. Så ikke vi skal komme opp i slike farer uten å vite om det. Og uten at Gud i tide får frelse oss fra det igjen. Og nå, innen jeg går videre og peker på denne faren, kan vi ta opp det spørsmålet hva Jakobs brev mener med det at det er ikke noe hjelp i tro uten gjerninger. Den troen som Jakobs brev taler om der, det er simpelthen det at den holder det for å være sant, alt som står om Jesus. Og så slår den seg til ro med å holde det for sant. Altså den slår seg til ro med å vite om Jesus. Hva er egentlig troen, den frelsende troen? Vi må se dette ordet hos Jakob i forhold til det som Bibelen taler om frelsende tro. Frelsende tro, det heter i Bibelen, vær den som tror på ham. Så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at vær den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Videre heter det i Johannes 3, vers 36, den som tror på sønnen har evig liv. Og i Romerbrevet 10, den som tror på ham skal ikke bli til skamme. Og i hele tatt skal du legge merke til at den mest omfattende, men samtidig mest kortfattede karakteristikk av en kristen i det nye testamentet lyder slik. Den som tror på Guds sønn. Her ser du noe. Det er ikke det at vi tror som frelser oss. Det er ikke det at vi holder det for sant. Og når Bibelen taler om det er troen som frelser, så er det bare i motsetning til lovgjerninger. Nei, det er ikke at vi tror, men det er han vi tror på, ikke sant?
Spørsmål.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Hva han tar og hva han giver, samme fader han forbliver. Og hans mål er dette ene, barnets sanne vel alene.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

0: Vi har kommet til vers 17 i kapittel 11 i Hebreerbrevet. Det handler om Abraham som offrer sønnen sin Isak. Men før vi leser teksten i Hebreerbrevet, skal vi lese noen avsnitt fra første Mosebok, slik fortellingen skrevet i sin opprinnelige form.
1: La meg si det med en gang. Dette er det vanskeligste avsnittet i hele Abrahams historie å snakke om. Jeg er så livende redd for at det skal oppleves lettvint. Det som har med så djupe og smertelige ting å gjøre, som tapet av et barn. Særlig når jeg ikke har opplevd det selv. Men la oss se litt på denne historien, slik den fortalt i første Mosebok kapittel 22. Og vi leser fra vers 1 og 2. En tid etter at dette hadde hendt, ville Gud sette Abraham på prøve. Han sa til ham, Abraham. Og Abraham svarte, ja, her er jeg. Da sa han, ta Isak, din eneste sønn, som du er så glad i, og dra til Moria-landet. Der skal du offre ham som brennoffer på ett av fjellene som jeg vil vise deg. Hvorfor gjør Gud noe slikt? Jeg tror nøkkelen ligger her i vers 1. Gud ville sette Abraham på prøve. Hva var det han ville prøve han i? Jeg tror ikke at prøven går ut på å finne ut om Abraham elsker Gud mer enn han elsker sin sønn, slik jeg har hørt den teksten utlagt. Jeg tror det er en umulig problemstilling. Ingen kan seike opp Gud imot den du er glad i, og si, hvem elsker du mest? Lige lite som ingen kan seike ett av sine barn opp imot et annet, og spørre, hvem av de elsker du mest? Hvem av de ville du unnvåre hvis du sto overfor et valg? Hvem ville du offre? Det er et umulig valg. Du ville selvsagt ikke offre noen av dem. Og du kunne ikke offre noen av dem. Det ville være umulig for deg å foretra en slik prioritering. I alle fall ville det vært det for meg. Og like umulig ville det være å stå for et valg som sa, hvem vil du offre, Gud eller ditt barn? Ingen selvsagt. Og Gud vil aldri kreve noe slikt av meg. Hvorfor krevde han det av Abraham da? Jeg tror egentlig ikke det var det han krevde. Jeg tror ikke Gud ville prøve om Abraham elsket han mer enn han elsket sin egen sønn. For det er et umulig krav. Jeg tror han vil prøve Abrahams tro. Han vil prøve om Abraham har slik tillit til Gud, at han våger å gjøre det Gud har sagt, uansett. At han har slik tillit til Gud, at han vet at Gud ikke vil gjøre noe grusomt, uansett hvor grusomt det kan se ut i øyeblikket. Gud har vist om igjen og om igjen for Abraham, at han er til stole på. I et helt liv har Gud grepet inn, hjulpet, utfritt, berget, velsignet. Og Abraham har vitnet overfor andre om den fantastiske Gud han har, som aldri svikter, og som en kan stole på i alt, og som en kan lye i alt. Nå er det som Gud sier, vel, Abraham, mener du virkelig dette? Mener du virkelig at du har slik ei tro på meg, at du stoler på meg, uansett? La oss prøve deg litt på det. Og så ber han Abraham om å gjøre noe aldeles meningsløst. Hvorfor? Fordi det er når du møter det meningsløse, at troen din blir prøvd. Det er når det smertefulle og meningsløse skjer i livet, at det skal vise seg om du fremdeles stoler på Gud. Ikke at du forstår han, for det gjorde ikke Abraham. Dette er jo totalt uforståelig, totalt meningsløst. Det ser i hvert fall slik ut. Kan jeg rekne med at Gud ser, og at Gud telles i hånd over meg, og at Gud har kontrollen, også når det meningsløse skjer? Det er prøven Abraham blir stilt overfor. Kan jeg rekne med at Gud vil finne en vei, også ut av dette? At Gud vet hva han gjør? At Gud kan snu det hele, og finne en utvei slik at det ikke ender meningsløst? Jeg tror det er det Abraham blir prøvd i. Han består den prøven. La oss lese videre, så skal du se noe interessant. Morgenen etter sto Abraham tidlig opp, lesset på eselet sitt, og tok med seg to av tjenesteguttene sine og sønnen Isak. Han kløvde ved til brennofferet, og så ga han seg på vei til det stedet Gud hadde sagt ham. Den tredje dagen, da Abraham så seg omkring, fikk han øye på stedet langt borte. Da sa Abraham til tjenesteguttene sine: «Bli dere her med eselet, mens jeg og gutten går dit bort for å tilbe, og så kommer vi tilbake til dere.» La du merke til hva Abraham sa her? «Bli det her med eselet, mens jeg og gutten går dit for å tilbe, og så kommer vi tilbake til dere.» Hvem er vi her? Det er Abraham, og det er sønnen hans Isak. Men vent litt. Jeg trodde Gud hadde sagt at han skulle offre Isak der oppe på fjellet. Ja, Gud hadde sagt det. Og jeg trodde Abraham hadde forstått det. Ja, ganske rett. Abraham forstått det. Hvordan kan Abraham da si at de begge skal komme ned igjen? Ja, jeg er glad du stilte det spørsmålet. Og du vil finne svaret nettopp i Hebreerbrevet, kapittel 11, i det avsnitt vi er kommet til i dag. Vers 17-19. Hør hva som står der. «I tro bar Abraham fram Isak som offer, den gang han ble satt på prøve. Sin eneste sønn var han villig til å offre, enda han hadde mottatt løftene og fått dette tilsagn: det er gjennom Isak du skal få din ett. Han regnet med at Gud endog har makt til å vekke opp døde. Derfor fikk han jo sønnen tilbake. Abraham regner med at de begge to skal komme tilbake. Ser du det? Han regner med at uansett hva som skjer der oppe på fjellet, og om sønnen virkelig blir offret, eller om Gud vil gripe inn og stanse det hele før det kommer så langt, så vet han at han og Isak til slutt skal komme spaserende ned sammen ifra fjellet. Hvordan det skal kunne skje, aner ikke Abraham. Hvordan Gud er tenkt å gjøre det, har han ingen anelse om. Han vet bare at begge kommer til å komme levende tilbake. Hvordan kan Abraham være så sikker på det? Fordi Gud har lovt det. Gud har lovt at han skal få Isak. Og han har lovt at Isak skal bli far til mange. At Abrahams slekt nettopp skal gå gjennom Isak. Og det er umulig å reise i slekt hvis du ligger i graven, ikke sant? «Den sønnen skal gi deg mange barnebarn», har Gud sagt til Abraham. Og Abraham tror at når Gud har sagt noe, så står han ved det. Og Abraham vet at Gud skifter ikke mening fra dag til dag. Det som er sagt står fast. Og det er så sikkert at jeg trygt kan gjøre hva Gud ber meg om, uansett hvor urimelig og meningsløst det ser ut i øyeblikket. Jeg kan trygt stole på Gud. For Gud skal ikke gå tilbake på sine løfter. Jeg vet ikke hvordan han skal gjøre det, eller vil gjøre det, men det får bli hans sak. Han kommer aldri til å svikte sitt løfte. Isak skal leve. Det var nettopp det som var prøven. Å se hva Abraham tenkte om Gud. Å se om han stolte mer på det Gud hadde sagt, enn han lot seg forvirre av det som skjedde i øyeblikket. Men prøven er ikke over ennå. Vi leser videre fra vers 7. Da sa Isak til far Abraham, til sin far Abraham, du far. Og han svarte, ja, gutten min. Isak sa, se, her er ilden og veden, men våre lam som vi skal ofre. Abraham svarte, Gud vil nok selv se seg ut et offerlam, gutten min. Og så gikk de videre sammen, de to. Her ser vi det igjen. Gud vil nok selv se seg ut et offerlam. Var det ei kvide løgn for å lure Isak inn i døden? Å nei, det var Abrahams faste tro på Gud. Jeg vet ikke hva mening Gud har med dette, Isak, men jeg vet han har en plan. Og vi ikke ser det nå. Og så leser vi videre. Da de kom til det stedet Gud hadde sagt, bygde Abraham et alter der og la veden til rette. Så bandt han Isak, sønnen sin, og la ham på alteret, oppå veden. Vet du hva jeg tenker når jeg leser dette? En av heltene i denne fortellingen er faktisk Isak. Hvordan i all verden lar Isak seg legge på et alter og lar seg binde? Du må ikke tro at Isak er noen guttunge her. Han er i alle fall tenåring, og antagelig omkring 16-17 år. Det har gått mange år siden Isak var en liten gutt og lekte og slåss med Ismael, sin halvbror. Isak er blitt voksen nå. Se bare på vers 6. Så tok Abraham offerveden og la den på Isak, sønnen sin. Selv tok han ilden og kniven i hånden, og så gikk de sammen, de to. Nå skal de altså begynne å klatre opp over et svært fjell. Og du får ikke en femåring til å klatre i timevis i fjellet, og attpå til å ha en svær vedstabel på ryggen. Det er kun en stor, voksen, sterk mann som klarer å bære vedstabelen opp et høyt fjell. Og her er vi altså med en mann å gjøre som lar seg binde oppå et alter av sin far. Og unnan ligger veden. Og vi leser verken om noe basketak eller noen diskusjon. Så her er det ikke bare Abraham som framstår som en helt. Denne fortellingen sier ganske mye om Isak òg og hans tro, og den oppdragelse han har fått. Her leser vi om en sønn som har lært av sin far. Gud skal sørge for oss. Gud vil aldri svikte sitt løfte. La oss gjøre som han sier, så skal nok han finne en utvei. De er sammen om dette. Så leser vi videre fra vers 10. Og Abraham rakte ut hånden og tok kniven for å ofre sin sønn. Da ropte Herrens engel til ham fra himmelen og sa, Abraham, Abraham. Og han svarte, ja, her er jeg. Da sa engelen, legg ikke hånd på gutten og gjør ham ikke noe. For nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke engang sparte din eneste sønn for meg. Nå vet jeg at du frykter Gud. Er ikke det et litt merkelig utsagn? Jeg trodde Gud visste det. Jeg trodde Gud visste alt. Jeg trodde han visste før dette hva som bodde i Abraham. Ja, han gjorde det. Men av og til ønsker han å vise oss hva som bor i oss. Og vise for oss selv hvor ekte og sant det er når vi vitner og synger. Vår Gud meg fører, går jeg glad. Han, ikke jeg, skal råde. Eller når vi synger, løftene kan ikke svikte. Nei, de står evig fast. Nå kunne vel ikke Abraham den sangen, for den ble skreven noen tusen år etterpå. Men han kunne innholdet. Han visste, og han hadde bekjent for andre, Guds løfte kan ikke svikte. Og så er det som Gud sier, tror du på dette, Abraham? Tror du det, selv når det ser ut som det motsatte, når det ser ut som de svikter? La oss se litt på det. Og så lot Gud det nettopp skje, at det så ut for Abraham som løften holdt på å svikte. Og så fikk Abraham en anledning til å vise for seg selv, og for Gud, og for alle oss som leser om det, at enda når det ser ut som Gud svikter sine løfter, så gjør han det ikke. Jeg tror på Gud, uansett hvordan det ser ut. Det fikk Abraham vise. Og den tilliten sette Gud pris på. Og han sette Abraham opp som et forbilde på tro. Et eksempel som skulle stå og lyse for oss gjennom alle generasjoner. Gud ville ikke drepe Isak. Gud ville heller ikke prøve Abraham om han elsket Gud mer enn sin egen sønn. Om han hadde sterkere følelser overfor Gud enn han hadde overfor sitt eget.

forklare hans handling. Det er så mange i dag som liksom skal prøve å forsvare Gud, unnskylde Gud, prøve å forklare det vonde som skjer. Jeg tror ikke alltid det kan forklares. Jeg tror vi må gjøre som Abraham her. Gi opp og finne forklaringer. Gi opp og forstå alt. Det som her skjer, kan ikke forstås. Det er det som er poenget. Det er fullstendig meningsløst. Og det viser oss at troa kan være der likevel. Om en ikke forstår et kvekk av det som skjer. For det gjorde ikke Abraham. Men han hadde lært å tro på Gud. Og han visste at uansett hva som skjer, og uansett hvor meningsløst det ser ut i øyeblikket, Gud kan du stole på, og Gud vet hva han gjør. Og jeg tror Gud valgte noe så grotesk og meningsløst som dette, nettopp for at ingen skulle kunne komme etterpå og si: «Å ja, det var enkelt nok for Abraham å tro, for han har ikke opplevd en slik prøvelse som meg. Abraham skulle vært i mine sko og opplevd den smerte og det tap jeg har opplevd. Så skulle vi sett hvor mye det ville vært igjen av den heltemodige tro. Ingen skal kunne komme og si det, for ingen har stått overfor en større prøve enn nettopp Abraham. De største prøvene vi møter i livet er når vi må gi slipp på noe, noe som vi holder fast ved. Det kan være ting, det kan ende til å være menneske. Ingen smerte er så stor som når vi må slippe det vi er knyttet til. Og så med tida er vi knyttet så sterkt til ting at Gud må løsne litt på grepet, så vi ikke blir bundet til disse ting, og blinde og fanget av dem. Somme ganger ser vi det, etter at Gud har løsnet litt på grepet vårt. Vi ser at det var nødvendig, at vi fikk et mye sunnere og rettere forhold til tingene og til livet etter prøvelsen. Somme ganger klarer vi ikke å se det slik. Vi klarer ikke å forstå hvorfor Gud lot dere miste noe. Og det er vel da det hele blir smertefullt. Abraham kunne ikke forstå, men han trodde. Kanskje du er i en situasjon for tida der Gud har sagt nei til noe i ditt liv. Og du kjemper med å forstå hans nei, og godta det, og tro på han, på tross av hans nei. Du sier kanskje, det er lett nok for deg å snakke om dette, for du vet ikke hva jeg sliter med. Nei, jeg vet ikke hva Guds nei til deg er, men jeg vet hva Guds nei til meg er. Og de nei jeg har opplevd i det siste. Det som jeg ikke forstår. Jeg tror at jeg skal forstå de en gang, men akkurat nå forstår jeg ikke hvordan eller hvorfor han svarte nei. Men jeg tror at han vet hva han gjør, og at det som skjer er det beste for meg. Jeg tror det, selv om mine følelser ikke alltid klarer å se det slik. Hva han tar, og hva han giver, samme fader han forbliver. Og hans mål er dette ene, barnets sanne vel alene. Tror du det?

0: Velkommen til Over en åpen bibel, andakt produsert av Norea Mediemisjon. Nå det Sverre Hovda, forkynner i Norsk Luthersk Misjonssamband, som skal holde andakt over temaet om å bevare hjertet fremfor alt.
1: Det ikke sjelden vi hører på nyheter eller i reklamen «Dette godt for hjertet ditt». Av og til så står det på sånne produkter også «Hjertegod» eller et eller annet, så du forstår at det godt for hjertet ditt. Mange får etter hvert problem med hjertet av forskjellige grunner, og når det noe med hjertet, da blir vi nervøse, for vi forstår at det kan fort være alvorligt, hvis ikke hjertet virker som det skal. Det livsnødvendig. Den viseste mann som har levd, han snakket om å ta vare på hjertet sitt. Jeg husker når jeg var ganske ung og gikk på Tryggheim videregående skole, en kristen skole på Jæren, så sto det noe rett inn forbi hovedinngangen der. Og det var dette: «Takk vare på hjertet framfor alt som du vakter, for livet gjeng ut ifra det». Når han snakker om det å ta vare på hjertet, så aner vi at det ikke nødvendigvis handler om kolesterol og kostholdsråd, men at hjertet sentrum i vår personlighet. Vi bruker ordet hjerte på forskjellige måter. Når vi snakker om en hjertegod person, så det ikke nødvendigvis en kjernesund person vi beskriver. Hvis noen hjertelaus, så betyr det ikke nødvendigvis at han død, og at noen hjertevarm betyr vanligvis ikke at han har feber. I Bibelen ser vi ofte denne bruken av hjertet, som beskriver vårt indre liv. Andaktene denne veka kommer til å handle om hjertet. Det noen skremmende historier i Bibelen, der vi møter mennesker som hadde de beste muligheter til å bevare hjertet sitt sunt og godt, og at Herren fikk bo i det, men så gikk det ikke sånn. Han som skriver om å ta vare på hjertet framfor alt, en av personene som det trist å lese om. Han ble konge i Israel etter faren sin David, som var den mest kjente kongen i Israels historie. Når han skulle begynne på kongegjerningen, så fikk han en unik mulighet. Det står sånn i 1. kongebok 3. Gud sa: «Be om det du vil, jeg skal gi deg». Tenk at den allmektige Gud sier at du kan be om hva som helst. Vi nok mange som kunne tenkt oss den muligheten til å få noe vi ønsker oss. Men hvis du tenker etter, så hadde det kanskje ikke vært så lett å vite hva som ville vært lurest å be om. Salomo, han kjenner på et stort ansvar. Han en ganske unge mann, og han skal lede et stort folk. Så han ber sånn: «Så gi da din tjener et lydhørt hjerte til å dømme ditt folk, til å skille mellom godt og ondt». Jeg synes det noe rørende vakkert å lese dette her. Skal jeg be om hva som helst, det jeg allermest ønsker å eie, så må det være et hjerte som hører din stemme, Gud, så jeg kan skille rett mellom godt og ondt. Gud syntes det var en god bønn, og gjorde han til den viseste mann som har levd. Enda kan vi lese hans vise ord i Bibelen, i blant annet Salomos ordspråk. Salomo, han begynte så godt. Han hadde et ærligt ønske om å leve ærlig og oppriktig, og å søke Guds ledelse og veiledning for livet. Noe som Gud hadde sagt veldig tydelig fra om, var at folk i Israel ikke skulle gifte seg med noen av hedningefolket som bodde rundt dem. Dette brydde ikke Salomo seg om. Han gifte seg med flere hedenske kvinner. Og så kan vi lese i 1. kongebok 11. «Da Salomo ble gammel, vendte konene hans hjerte til andre guder. Og Salomo gjorde det som ondt var i Herrens øyne. Han fulgte ikke sitt eget råd om å ta vare på hjertet. Han åpnet det for synda, og det førte han vekk ifra Gud. Hvordan skjer en sånn utvikling? Noe som begynte så godt hvordan kan det enda så dårligt? Tror du at noen går rett ifra et levende og nært forhold til den sanne Gud, og så til å bli avgudstyrker? Nei, det tror jeg ikke. Det skjer gradvis. En beveger seg litt vekk fra det en vet er sant og rett. Så litt til, og så fortsetter en i den retningen. Og da kan en nesten uten å merke det komme langt ut av kurs. Det står om en annen mann i Bibelen, som burde alle forutsetninger for å kunne leve i samfunn med Gud. Han var en av de 12 som Jesus valgte til å følge han når han gikk omkring på jorda. Han fikk oppleve verdens beste undervisning, illustrert med under og helbredelser som bekreftet de guddommelige ordene. Hva står det om Judas? Vi kan lese at han reagerte på at Maria salva Jesus med en veldig dyr salve en gang. Da sier han sånn som dette: «Hvorfor ble ikke denne salven solgt for 300 denarer og pengene gitt til de fattige?» Men dette sa han ikke fordi de fattige lå ham på hjertet, men fordi han var en tyv. Det var han som hadde kassen, og han tok av det som ble lagt i den. Alle har med våre svake sider. For Judas var det penger som fristet, og den fristelsen ga han etter for. Ikke lenge etter det vi leser her, så står det sånn: «Djevelen hadde allerede inngitt i hjertet til Judas, sønn av Simon Iskariot, at han skulle forråde ham.» Vi kan tenke at det ikke er så nøye å tillate at synder får plass i vårt hjerte, men det er veldig nøye. Du kan miste det som er mest dyrebart å eie, med å gi synd og plass i hjertet ditt. Har du kommet vekk ifra Jesus, så kan du be han komme og rydde opp i hjertet ditt, ta et oppgjør med synder, vend deg ifra den, og til Jesus, så kan du vinne en evig frelse.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

0: Forkynneren, kapittel 1-3.
1: Ord av forkynneren, sønn av David, konge i Jerusalem. Tomhet og atter tomhet, sier forkynneren. Tomhet og atter tomhet. Alt er tomhet. Hva vinning har mennesket av alt sitt strev som han plager seg med under sol? Slekt går og slekt kommer, men jorden står alltid ved lag. Sol går opp og sol går ned og skynder seg tilbake til stedet der den går opp. Vinden blåser mot sør, så dreier den mot nord. Den vender og snur seg under sin gang og begynner så igjen sitt løp. Alle bekker renner ut i havet, men havet blir ikke fullt. Til det stedet som bekkene går, dit går de alltid igjen. Alle ting strever seg trett, mer enn noen kan si. Øyet blir ikke mett av å se, og øret blir ikke fullt av å høre. Det som har vært er det som skal bli. Det som er hendt er det som skal hende. Det er intet nytt under sol. Blir det sagt om noe, se, dette er nytt, så har det vært til for lenge siden i svunne tider som var før oss. Ingen minnes dem som før har levd. Heller ikke vil de som siden skal komme leve i minne hos dem som kommer etter dem. Jeg, forkynneren, var konge over Israel i Jerusalem. Jeg vendte mitt hjerte til å ransake og utforske med visdom alt det som hender under himmel. Det er en ond plage som Gud har gitt menneskenes barn å plage seg med. Jeg så alt det som ble gjort under sol, og se, alt sammen var tomhet og jaget av vind. Det som er kroket kan ikke bli rett. Det som mangler kan ingen regne med. Jeg talte med meg selv i mitt indre og sa, «Se, jeg er blitt større og rikere i visdom enn alle som har hersket over Jerusalem før meg. Mitt hjerte har skuet stor visdom og kunnskap. Jeg vendte mitt hjerte til å kjenne visdommen og forstå dårskap og uforstand, men jeg skjønte at også dette var jag etter vind. For med stor visdom følger stor gremmelse. Den som øker kunnskap, øker smerte. Kapittel 2. Jeg sa til mitt hjerte, «Vel, jeg vil prøve deg med glede. Nyt det som godt er, men se, også det var tomhet. Til latteren sa jeg, du er gal, og til gleden, hva gagn gjør du? Jeg tenkte i mitt indre på å la legemet forfriske seg med vin, mens jeg likevel lot hjertet lede meg med visdom. Jeg tenkte på å holde fast på dårskap til jeg fikk se hva som var godt for menneskenes barn å gjøre under himmel alle deres levedager. Jeg utførte store arbeider. Jeg bygde meg hus. Jeg plantet meg vingårder. Jeg gjorde meg hager og parker og plantet i dem alle slags frukttrær. Jeg gjorde meg vanndammer til å vanne en skog av voksne trær. Jeg kjøpte meg treller og trellkvinner. Jeg hadde tjenestefolk som var født i mitt hus. Jeg fikk meg også stor buskap, både stort og smått, mer enn alle som hadde vært før meg i Jerusalem. Jeg samlet meg også sølv og gull og kostbare skatter som kom fra fremmede konger og land. Jeg fikk meg sangere og sangerinner og det som er menneskenes lyst, en hustru og flere. Jeg ble større og mektigere enn alle som hadde vært før meg i Jerusalem, og min visdom hadde ingen forlatt meg. Alt øynene mine hadde lyst til lot jeg dem få. Jeg nektet ikke mitt hjerte noen glede. Hjertet hadde glede av alt mitt strev. Dette var det jeg hadde igjen for alt mitt strev. Men når jeg så på alt det som mine hender hadde gjort, og på den plage det hadde kostet meg, da så jeg at alt sammen var tomhet og jag etter vind. Det er ikke noen vinning å nå under sol. Så ga jeg meg til å se på visdom og på galskap og dårskap. For hva vil det menneske gjøre som kommer etter kongen? Det samme som andre har gjort for lenge siden. Da så jeg at visdommen har samme fortrinn fremfor dårskapen som lyset har fremfor mørket. Den vise har øyne i hodet, men dåren vandrer i mørket. Men jeg skjønte også at det går den ene som den andre. Da sa jeg i mitt hjerte, slik som det går dåren, slik vil det også gå meg. Hva skal da all min visdom tjene til? Og jeg sa i mitt hjerte, også dette er tomhet. For minnet om den vise vil like så lite vare til evig tid som minnet om dåren. I kommende dager vil jo alt sammen for lengst være glemt. Må ikke den vise dø like så vel som dåren? Da fikk jeg avsky for livet. Det var ondt i mine øyne, alt det som skjer under sol. For alt sammen tommet og jag etter vind. Og jeg avskydde alt mitt strev, det som jeg hadde plaget meg med under sol, for jeg skulle etterlate det til dem som kommer etter meg. Hvem vet om det blir en vis eller en dåre? Og enda skal han råde over alt det jeg har vunnet ved mitt strev og min visdom under sol, også det tommet. Da ble jeg fortvilet i mitt hjerte over alt strevet som jeg hadde plaget meg med under sol. For er det et menneske som har gjort sitt arbeid med visdom og kunnskap og dyktighet, så må han likevel gi det fra seg som arv til en som ikke har hatt noen bry med det. Også dette tommet og et stort onde. Hva har mennesket igjen for all sin plage og for sitt hjertes streben som han har gjort seg umak med under sol? Alle hans dager jo fulle av smerte, og alt hans strev bare gremmelse. Selv om natten har hans hjerte ikke ro, også dette tommet. Er det da ikke det beste for mennesket at han kan ete og drikke og unne seg gode dager til gjengjeld for sitt strev? Jeg så at også dette kommer fra Guds hånd. For hvem kunne ete og hvem kunne nyte mer enn jeg? Det menneske som takkes Gud gir han visdom og kunnskap og glede, men synderen gir han den umaken å sanke og samle for å gi det til den som behager Gud. Også dette tommet og jag etter vind. Kapittel 3. Alt har sin tid, og en tid er det satt for alt det som skjer under himmel. Det er en tid til å fødes og en tid til å dø. En tid til å plante og en tid til å rykke opp det som plantet. En tid til å drepe og en tid til å lege. En tid til å rive ned og en tid til å bygge opp. En tid til å gråte og en tid til å le. En tid til å klage og en tid til å danse. En tid til å kaste bort steiner og en tid til å samle steiner. En tid til å ta i favn og en tid til å holde seg fra favntak. En tid til å søke og en tid til å tape. En tid til å gjemme og en tid til å kaste. En tid til å rive i stykker og en tid til å sy sammen. En tid til å tie og en tid til å tale. En tid til å elske og en tid til å hate. En tid til krig og en tid til fred. Hva vinning har den som arbeider av det strevet han har med det? Jeg så den plage som Gud har gitt menneskenes barn å plage seg med. Alt har Gud gjort vakkert i sin tid. Også evigheten har han lagt i deres hjerte, men likevel kan mennesket ikke forstå det verk Gud gjør fra begynnelsen til enden. Jeg skjønte at de ikke har noe annet gode enn å glede seg og nyte godene i livet. Men når et menneske, hvem det så er, får ete og drikke og unne seg gode dager til gjengjeld for alt sitt strev, så er også det en Guds gave. Jeg forsto at alt det Gud gjør, det varer evig. Ingen kan legge noe til, og ingen kan ta noe fra. Slik har Gud gjort for at vi skal frykte ham. Det som er, det var allerede før, og det som skal bli, det har også vært før. Gud søker fram igjen det som svant. Videre så jeg under sol. På dommersetet satt gudløsheten. Der rettferdigheten skulle råde, der rådde gudløshet. Der sa jeg i mitt hjerte, Gud skal dømme den rettferdige så vel som den gudløse. Hos ham er det fastsatt en tid for alt som skal skje og for alt som gjøres. Jeg sa i mitt hjerte, dette skjer for menneskenes barns skyld, for at Gud kan prøve dem, og de kan se at de i seg selv ikke er annet enn dyr. For det går menneskenes barn som det går dyrene. Den samme skjebnen rammer dem. Den ene dør, og det gjør også den andre. En livsånde har de alle. Mennesket har ikke noe fortrinn fremfor dyret, for alt er tommet. De farer alle til ett sted. De er alle blitt til av støv, og de vender alle tilbake til støvet. Hvem vet om menneskenes ånd stiger opp, og om dyrets ånd farer ned til jorden? Og jeg så at det ikke er noe bedre for mennesket enn at han gleder seg ved sitt arbeid. Det er det gode som blir ham til del. For hvem lar ham få se det som skal komme etter ham?

1. Tessaloniker, kapittel 5. Men om tider og tidspunkt, brødre, trenger dere ikke til at noen skriver til dere. Dere vet jo selv godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når de sier fred og ingen fare, da kommer en brå undergang over dem. Den kommer som veer over en kvinne som skal føde, og de skal slett ikke slippe unna. Men dere, brødre, er ikke i mørket, så dagen skulle komme over dere som en tyv. Dere er alle lysets barn og dagens barn. Vi hører ikke natten eller mørket til. La oss derfor ikke sove som de andre, men la oss våke og være edrue. De som sover, sover jo om natten, og de som drikker seg drukne, drukne om natten. Men vi som hører dagen til, la oss være edrue. La oss stå iført troens og kjærlighetens brynje, med håp om frelse som hjelm. For Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus, han som døde for oss, for at vi, enten vi våker eller sover, skal leve sammen med ham. Forman derfor hverandre og oppbygg hverandre innbyrdes, som dere også gjør. Vi ber dere, brødre, at dere verdsetter dem som arbeider blant dere, de som er deres forstander i Herren, og formaner dere. Og at dere i kjærlighet akter dem meget høyt på grunn av den gjerning de gjør. Hold fred med hverandre. Vi formaner dere, brødre, i rette sett dem som ikke skikker seg vel. Sett mot i de mismodige. Bistå de svake. Vær tålmodige mot alle. Se til at ikke noen gjengjelder ondt med ondt, men jag alltid etter å gjøre det gode, mot hverandre og mot alle. Vær alltid glade. Be uten opphold. Takk for alt, for dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus. Utslokk ikke ånd. Forakt ikke profetisk tale, men prøv alt. Hold fast på det gode. Hold dere borte fra all slags ondt. Må han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og legeme bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme. Han er trofast som kaller dere. Han skal òg gjøre det. Brødre, be for oss. Hils alle brødrene med et hellig kyss. Jeg tar dere i ed ved Herren. La brevet bli opplest for alle brødrene. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere.

Salme 106, vers 13-18. Men snart glemte de hans gjerninger. De ventet ikke på hans råd, men de ble grepet av ond lyst i ørken. De fristet Gud i ødemarken. Da ga han dem det de ba om, men sendte tærende sykdom over deres liv. Og de ble misunnelige på Moses i leiren og på Aron, Herrens hellige. Jorden åpnet seg og slukte Datan og skjulte Abirams hop. En ild satte deres flokk i brann. Flammen fortærte de ugudelige. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Velkommen til en ny andagsstund. La oss be. Himmelske far, vi kommer til deg denne stund og takker for at vi får lov å lese ditt ord. Velsign det vi skal lese, og velsign det vi skal stanse med. Hør du vår bønn i Jesu navn. Amen. I tre program skal vi nå prøve å følge apostelen Paulus om hvordan han ble forvandlet fra å være en kristendomsforfølger til en Herrens tjener. Første gang vi møter apostelen i Bibelen, da har han navnet Saulus. Og den første gang vi møter han er i forbindelse med Stefanus, som ble steinet. Vi skal lese om det fra Apostelens gjerninger, kapittel 7, og vi leser versene 55-60. Men han var fylt av den hellige ånd, og rettet blikket opp mot himmelen. Han så Guds herlighet og Jesus stå ved Guds høyre hånd. Og han sa, «Se, jeg ser himmelen åpnet, og menneskesønnen står ved Guds høyre hånd.» Da skrek de med høy røst, og holdt seg for ørene, og stormet alle som en inn på ham. De drev han ut av byen og steinet ham. Vitnene la klærene av seg ved føttene til en ung mann som hette Saulus. Og de steinet Stefanus mens han ba og sa, «Herre Jesus, ta imot min ånd!» Så falt han på kne og ropte med høy røst, «Herre, tilregn dem ikke denne synd!» Og da han hadde sagt dette, sovnet han inn. Så langt vi vet, var Stefanus den første kristne martyr, og han ble altså steinet ihjel. Han hadde et klart vitnesbyrd, som sikkert alle dem som var i nærheten hørte. Til sist fikk de høre at han ba Herren om ikke å tilregne dem denne synd. Hvor mye Saulus hadde å gjøre med dette som skjedde med Stefanus, det vet vi ikke, men han var der. Vi leste, og vi leser om igjen vers 58 og det siste der. Vitnene la klærene av seg ved føttene til en ung mann som heter Saulus. Og det er altså første gang vi møter Saulus i Bibelen. Og allerede i neste kapittel, altså begynnelsen på det 8. kapittel, der skal vi lese det første verset. Og Saulus samtykte i mordet på ham. Samme dag brøt det løs en forfølgelse mot menigheten i Jerusalem, og alle unntatt apostlene ble spredt utover bygdene i Judea og Samaria. Nå behøver vi ikke å være i tvil om hva Saulus mente, for her leste vi at han samtykte i mordet på Stefanus. Og samme dag brøt det løs en stor forfølgelse mot menigheten i Jerusalem. Og bortsett fra apostlene ble alle spredt rundt i bygdene i Judea og Samaria. Men så står det noe fint i vers 4. Vi leser det. De som nå var spredt dro omkring og forkynte evangeliets ord. Vi kan jo spørre, må det forfølgelse til for å få kristne ut fra sitt eget for å forkynne evangeliets ord? Ja, hva med vår situasjon i dag? Trenger vi også å få slitt puff for å dra der Herren vil ha oss? Vi må bare spørre. Vi kan lese at særlig i Samaria, der var det mange som tok imot evangeliet. Når de fikk høre om dette i Jerusalem, at det skjedde slik i Samaria, da sendte de Peter og Johannes til Samaria for å hjelpe dem. Og mange kom til tro og mottok den hellige ånd. Peter og Johannes dro så tilbake til Jerusalem. Og i Jerusalem var Saulus. Det er uhyggelig å lese i det tredje verset om Saulus, når vi tenker på den Paulus vi kjenner fra hans mange virksomheter og fra breven han har skrevet. Vi leser der fra Apostlenes gjerninger, det 8. kapittel, og nå leser vi vers 3. Men Saulus herjet menigheten. Han trengte inn i hus etter hus og slepte ut både menn og kvinner og fikk dem kastet i fengsel. Det var ikke lett å være en som bekjente troen på Jesus, men Saulus holdt på med dette. På den tid var Philip i Samaria og forkynte evangeliet der, og Philip, han var altså en av de 7 diakoner som ble valgt sammen med Stefanus. Og som vi tidligere har sagt, at mange i Samaria kom til tro, og det var jo nettopp mens Philip og de andre var der. Men så kom Herrens engel til Philip og sa, kanskje vi vil si noe underlig, vi leser vers 26. Men en Herrens engel talte til Philip og sa, bryt opp og dra mot sør, på den vei som går ned fra Jerusalem til Gaza. Denne veien er øde. I Samaria var det mye folk, og mange som kom til tro, men så kommer altså Herren med et påbud til Philip om at han skal dra ned mot Gaza. Og enda så kom det en lysning om denne veien, at denne vei er øde. Tenk å ta en Guds ords forkynner vekk fra masse folk og vekkelse til en øde vei. Men på den veien, der var det en som søkte etter Jesus. Det var en hoffmann fra Etiopia som satt i sin vogn og leste fra Esaias-boken. Philip fikk lede denne til Jesus. Han døpte han der på den øde vei. Mens denne virksomhet foregikk i Samaria og langs den øde vei, holdt fortsatt Saulus på med sin forfølgelse av de kristne. Da leser vi de 2 første versene i kapittel 9. Saulus fnyste enda av trusler og mord mot Herrens disipler. Han gikk til ypperstepresten og utba seg fra ham brev til Damaskus, til synagogene der, for at han, om han fant noen som hørte veien til, enten det var menn eller kvinner, kunne føre dem i lenker til Jerusalem. Nå fikk altså Paulus fullmakt til å dra til andre byer, og denne gang til Damaskus, for å lete opp de troende, binde dem og legge dem i lenker og føre dem tilbake til Jerusalem. I neste program så skal vi høre at han dro, men at Jesus stanset han for veien. Så nå sier vi takk for i dag.
1: Alf Christian Tellefsen var anholdsholder i Over en åpen bibel i dag. Serien er produsert av Norea Mediemisjon. Du kan lytte til vårt arkiv av andakter på norea.no.

0: Du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboken, som inneholder andakten av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boken for tysk og lest andakten i dette opptaket.
1: Andre pinsedag. Det ord som dere hører er ikke mitt, men Faderens, han som har sendt meg. Dette har jeg talt til dere mens jeg ennå er hos dere. Johannes 14, 24 og 25. Når jeg innser at Kristus har tjent meg med hele sitt liv, og samtidig innser at Kristus er Gud, så erkjenner jeg at dette er Guds vilje, og at Faderen har pålagt Kristus å gjøre det han gjorde. På den måten klatrer jeg ved Kristus til Faderen. Det har den virkningen at min tillit til ham øker, og at jeg holder ham for å være min kjære far. Kristi mening er denne. En må begynne med min kjærlighet, og så kommer en til Faderen. Jeg er din mellommann, derfor må jeg bli elsket først. Dette innebærer at jeg må kjenne hvor stor den kjærligheten og velgjerningen er som Kristus har gjort mot meg. Derfor begynner Gud med å la sitt kjære barn dø for meg, før jeg har bedt om det. Av det får jeg tillit og kjærlighet til Gud. Det må jeg føle. Og så sier Kristus, han skal bli elsket av min far, Johannes 14, 21. Det vil si, han, menneske, skal føle at han er satt sammen med meg i det samme riket. Da vil han gjennom meg og sammen med meg, med en stemme, si til Faderen med hjertelig tillit, aller kjæreste far. Når jeg er kommet så langt at jeg erkjenner dette, så lar jeg Gud gjøre som han vil, og lar ham alene være alt for meg. Da blir mitt hjerte en stille, ydmyk bolig for Gud. Det må komme så langt at hjertet erkjenner Guds ære, Guds makt, Guds visdom, for da lar det Gud bestemme i alle ting. Den som har et slikt hjerte, vet at alt sammen er Guds gjerninger. Derfor kan han ikke frykte for noen ting, hverken for kulde, hunger, helvede, død, djevel, fattigdom og lignende. For et slikt hjerte sier, «Min Gud, som bor i meg, er større enn døden, djevelen og hele helvedes makt.» På den måten oppstår det i mennesket en ubekymret tross mot alt det som er i verden. For nå har han Gud og alt det som Guds er, og han gjør alt det han skal gjøre, og frykter ingenting. På den annen side, der hvor det ikke er kjærlighet til Gud, der holder hjertet ikke Guds ord. Og når ikke hjertet gjør det, kan hånden heller ikke gjøre det. Gud kommer ikke til et slikt hjerte, og gjør heller ikke noen bolig av det. Derfor er det heller ikke noen frimodig tillit til Gud der. Men når Gud bygger sin bolig i oss, blir hjertet antent av den hellige ånd, og opplyst av Kristi kjærlighet. Kristi og Faderens kjærlighet skinner og lyser inne i hjertet. Dette menneskehjertet innvier den hellige ånd selv, til Guds bolig og tempel. Da får mennesket en herlig og kjær gjest, som er Gud Fader og Guds Sønn. Det må være en stor herlighet for mennesket å bli aktet verdig til å være en så prektig bolig og himmelrikets rike, der hvor Gud bor på jorden. Og samtidig er dette likevel fattige, sorgfulle hjerter, og samvittigheter, som ikke føler annet enn synd og død i seg selv. De skjelver og frykter for Guds vrede, og mener at Gud er lengst borte fra dem, og at djevelen er dem nærmest. Men det er til dem dette løftet er gitt. De er det rette gudshus og den rette kirke. Landsdag nummer 433, vers 3.

Jeg vet ikke om dagens unge lærer å bruke kart og kompass. For nå har vi jo så mange flotte tekniske hjelpemidler, smarttelefoner med GPS, for eksempel. Kart og kompass, det to helt forskjellige hjelpemidler. Kartet et slags bilde av terrenget med fjell og daler, bekker og elver, veier og stier, og du kan finne ut hvordan du kan komme deg fra punkt A til punkt B. Men kart trenger å fornyes fra tid til annen. Nye veier blir bygd, gamle ikke lenger farbare og blir stengt. Flommer kan endre bekkeløp og terreng. Det ikke lurt å stole bare på hukommelsen. Det en stund siden du har reist, det lurt å sjekke et oppdatert kart. Det annerledes med kompasset. Det peker ut retningene. Det viser hvor nord og dermed vet du om de andre himmelretningene. Kompasset peker i riktig retning, men viser ikke hvilken svinger og omveier du må ta underveis. Så kartet viser reiseruten, men den kan måtte endres. Kompasset viser oss en retning som ikke slår feil, og det overlater til oss å vurdere akkurat hvor vi skal gå. Hva lover Gud til dem som følger ham? I hvert fall ikke et kart. Tenk på Abraham, han fikk ordre om å dra til det landet som jeg skal vise deg, som Gud sa. Han fikk ikke engang et kompass. Det handlet om personlig ledelse. Så kanskje poenget at vi søker å komme så nær til Guds tankegang og vilje, at vi får en indre sans for hva som nord, sør, øst og vest. Guds ord har åpenbart for oss Guds tanker og vilje, og den vise Salomo sa om Guds ord, «Når du går, skal de lede deg, når du ligger, skal de verne deg, og når du våkner, skal de tale til deg.» Til det gamle Guds folket sa Gud gjennom profeten Jesaja, «Herren skal alltid lede deg og mette din sjel i det tørre landet. Han skal styrke kroppen din, så du blir som en vannrik hage, en kilde der vannet aldri svikter.»

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlige redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

det skal bli strømmer av nåde. Det melodien som strømmer ut nå her, og det Jæren Misjonsradio som har sending. Og så vil vi til alle våre lyttere si en fortsatt god pinsehøytid. Pinse, ja. Ja, de fleste, hvis ikke vi skal si alle, vet hva? Jul, hvorfor vi feirer jul? Jesus ble født. Gud ble menneske. Påske, jo det er det ganske mange som vet hva det er. Jesus, han døde for våre synder og oppstod til vår rettferdiggjørelse. Men pinse da, hva er det? Jeg skal høre om det i dag. At Gud ga sin hellige ånd til jord. Ellers hadde ingen møtt Guds kall til frelse. Ja, vi skal få høre mer om dette. Ja, og så skal vi høre en andakt. Det er professor Carl Fredrik Wisløff som skal holde den.

Ja, hvis kristendommen bare var en teori, da var det ikke nødvendig med pinse. Men pinse betyr det blir liv i de åndelige døde mennesker. Liv, det vil si Guds liv. Jesus er det evige livet. Og nå synger sømmusikkor, det skal bli strømmer av nåden.

det var søm musikko som sang. Så står det slik i apostlenes gjerninger kapittel 2. Og da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted. Da kom det med et en lyd fra himmelen, som når et veldig stormvær farer fram, og fylte hele huset der de satt. Og det viste seg for dem tunger like som av ild, som delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt med den hellige ånd, og de begynte å tale i andre tunger, alt etter som ånden ga dem å tale. Nå bodde det i Jerusalem gudfryktige jødiske menn fra alle folkeslag under himmelen. Da denne lyden hørtes, samlet det seg en stor folkemengde, og de ble forvirret fordi de hørte dem tale enhver på sitt eget språk. De ble helt ute av seg av undring og sa: «Er ikke alle disse som taler galileere? Hvordan kan det da gå til at hver av oss hører vårt eget språk, det som vi er født i? Vi partere og medere og elamitter, vi som bor i Mesopotamia, Judea og Kappadokia, Pontus og Asia, Frygia og Pamfylia, Egypt og områdene i Libya mot Kyrene, og vi tilreisende fra Rom, både jøder og tilhengere av jødenes tro, kretere og arabere, vi hører dem tale om Guds store gjerninger på våre egne språk.» Alle ble forferdet og var i villrede, og den ene sa til den andre: «Hva kan vel dette være?» Men andre sa spottende: «De er fulle av søt vin.» Da sto Peter fram sammen med de 11. Han hevet røsten og talte til dem: «Jødiske menn, og alle dere som bor i Jerusalem, la dette være kjent for dere, og lån øre til mine ord. For disse er ikke drukne slik som dere mener, det er jo bare tredje time på dagen. Men dette er det som er sagt ved profeten Joel: «Det skal skje i de siste dager, sier Gud, da vil jeg utgyde av min ånd over alt kjøtt. Deres sønner og deres døtre skal tale profetiske ord. Deres unge menn skal se syner, og de gamle blant dere skal ha drømmer. Selv over mine treller og trælkvinner vil jeg i de dager utgyde av min ånd, og de skal tale profetiske ord. Jeg skal gjøre under oppe på himmelen og tegn nede på jorden, blod og ild og røkskyer. Solen skal bli forvandlet til mørke og månen til blod før Herrens dag kommer, den store og herlige. Og det skal skje. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst.»

Noen av den hellige ånds virkninger. Og så leste vi, da pinsefestens dag var kommet, etter 2. Mosebok kapittel 23, var dette en takkefest for kornhøsten. Og det var den 50. dag etter påsken. På denne dagen, da mange var samlet på samme sted, ville Gud la oppfylle det han hadde lovt ved profeten Joel. Og det har vi allerede lest om, hva det stod der i Joel, at han ville utgyde sin ånd over alt kjød. Dette var noe helt spesielt, noe nytt. Vel møter vi den hellige ånd også i det gamle testamentet, men her er det noe nytt som skulle skje. De skulle bli gjenfødt på nytestamentlig vis, eller som det står i 1. kapittel i Apostelens gjerninger og det 5. verset, for Johannes døpte vel med vann, men dere skal døpes med den hellige ånd, ikke mange dager heretter. Den tredje person i guddommen var kommet. Vi tror på Faderen, Sønnen og Gud, den hellige ånd. Men vi kunne også si, den hellige ånd er en talsmann. Han vil tale vår sak. En kristen har to talsmenn. Den første, det er Jesus, han er i dag i himmelen. Der taler han vår sak. Hos Faderen, ved hans høyre side i himmelen. Tenk på det, forbindelsen oppover, den er i orden. Den hellige ånd, han ble sendt hit til jord. Hvorfor? For å bo i de troendes legeme. Derfor står det slik at legeme er åndens tempel i 1. Korinterbrev kapittel 6 og vers 19. Der vil han altså bo. Altså, han vil at vi skal erfare Bibelens lære er en virkelighet. Og når folk står frem og sier, jeg har møtt Jesus, så er det mange som er skeptiske og tenker at dette må være noe religiøs, overspente mennesker, eller jeg vet ikke jeg. Men sannheten er at dette er tilfellet. Jesus døde, men han sto opp, for til himmelen, sitter ved Faderens høyre hånd, men han kommer hit ved den hellige ånd og bor i de troendes hjerte. Ja, hvordan kan vi bevise det? Jeg vil si til deg som lytter nå, har du opplevd at Jesus er blitt dyrebar for deg? Har du opplevd at du er blitt glad i Jesus? Ja, men du har jo aldri sett deg jo. Ja, sier du, men jeg har erfart at han har tilgitt meg alle mine synder. En predikant sa det slik. Når møtet var slutt, så kommer der en gammel mann frem til meg. Han hadde langt skjegg, sa han. Det var en mann som ikke pleide å gå på møter. Og så sier han til predikanten, jeg har aldri likt deg. Nei vel, han måtte jo godta det. Hvorfor har du ikke likt meg? Nei, for jeg har jo hørt deg av og til. Jeg synes du skryter for mye av Gud. Men i dag har jeg sittet her på møte og blitt enig med deg. Gud må være god. Ja, han må være god som kunne tilgi meg alle mine synder. Jeg som har spottet han hele livet. Og jeg har sittet her på møte og trodd syndernes forlatelse, sa han. Og sånn er det. Gud, den hellige ånd, åpenbarer Jesus for hjertene, slik at de virkelig får se han. To ting går parallelt da. Du får se dine synder. Det er den hellige ånds gjerning. Du får se Jesus, og han blir dyrebar for deg. Bare den hellige ånd kan gjøre Jesus dyrebar for ditt hjerte. Bare han. Det er altså en dobbelt erfaring, dette. Synden blir alvorlig, skremmende. Du blir redd for synda. Og du må innrømme, du er en synder. Ja, du er fortapt i deg selv. Men så er det redningen da.
Og derfor sang jo Kingo, Thomas Kingo, i 1681. Aldri er jeg uten våde, aldri dog for uten nåde, alltid har jeg sukk og ved, alltid kan jeg Jesus se. Alltid trykker mine synder, alltid Jesu hjelp forkynner. Alltid står jeg under tvang, alltid er jeg full av sang. Snart i sorg, snart vel til motet, snart i fall og snart på fotet. Ofte uten sinnets ro, alltid fylt av Jesu tro. Så er sorg til glede lenket, så er drikken for meg skjenket, besk og søt i livets skål, dette er mitt levnets mål. Men så sier han til slutt, og det er den hellige ånds gjerning, Jesus, jeg med gråt vil bede, hjelp du til at troens glede, framfor synd og sorger må, alltid overvekten

Ja, det var Arthur Eriksson som sang «Når de andre du velsigner, går meg ei forbi». For hvordan får vi del i dette livet med Jesus? Skal vi vente på en ny utgydelse av den hellige ånd? Det blir jo talt i andre tunger. De skjønte ikke det som ble sagt, men de skjønte det likevel. Den hellige ånd la ordet inn i hjertene. Ved forkynnelsen, da får du møte Jesus. Ved ordets forkynnelse. Derfor er det så viktig at du får høre Guds ord. Hør, og din sjel skal leve, sier Det gamle testamentet også. Vi erfarer det altså ved å høre Guds ord, Guds levende ord. Og derfor satte Gud forskjellige nådegaver i menigheten for at Guds ord skulle komme ut til folket. Og nå skal vi straks høre en liten andakt om det å eie det nye livet og være født på ny.

La oss lese i 1. Korinterbrev, kapittel 10, versene 1-5. Våre fedre var alle under skyen, og gikk alle gjennom havet, og ble alle døpt til Moses i skyen og i havet. Og de åt alle den samme åndelige mat, og drakk alle den samme åndelige drikk, for de drakk av den åndelige klippe som fulgte dem, og klippen var Kristus. Allikevel hadde Gud ikke behag i de fleste av dem, for de ble slått ned i ørkenen. Jeg er vel en kristen når jeg er døpt og går til alters. Kan en kreve mer? Det spørsmålet dukker opp samme tider. Ja, det er i grunnen alltid aktuelt. Og derfor har Herrens apostel tatt opp det spørsmålet i det ordet som vi nettopp leste. Paulus peker på kjente fortellinger fra Det gamle testamentet. De hadde ikke vært kristne lenge, de han skrev til. Men de visste at Israels barn hadde gått gjennom det røde hav på veien fra Egypt. De visste at Israel åt manna i ørkenen, og at de fikk vann av klippen. Israel hadde med andre ord fått del i det gammeltestamentlige forbildet på dåpen og nattverden. Gjennom havet, det er bildet på dåpen. Den åndelige mat og drikk, det er nattverden. Og enda hadde ikke Gud behag i de fleste av dem, står det, og så falt de i ørkenen og slapp ikke inn i det hellige land. Dette er skrevet som forbilde for oss, sier apostelen. Ja, la oss ta det til hjertet. Du er døpt, takk Gud for det. Dåpen er et gjenfødelsens bad og et pant på Guds trofasthet. Du går til alters, kanskje. Der får du Jesus sanne legeme og blod. Det har Jesus sagt tydelig nok. Tar du så alt dette til tegn og bevis på at du er en kristen og et Guds barn? I så fall har ordet vi leste noe å si deg, noe som du må tenke nøye over. Israels barn slapp ikke inn i Kanaans land, til tross for alt de hadde tatt imot ifra Gud. Gud hadde ikke behag i dem. Hjertene deres var ikke rett for Gud. De levde i vantro og synd. Gud kunne ikke se med velbehag på dem, ikke alle. Derfor sier Bibelen, den som mener at han står, ser til at han ikke faller. Må enhver av oss spørre seg selv for Guds ansikt, er jeg omvendt og født på ny? Lever jeg i omvendelse og tro på Jesus? Hvis ikke, ja, da kan din dåp og din altergang ikke frelse deg. Du må omvende deg. Kjære Herre Jesus, takk for all din nåde. Å, Herre, hjelp at vi ikke forgjeves blir kalt å være dine, men la oss få leve i tro på deg i en daglig omvendelse. Amen.

Det var professor Carl Fredrik Wisløff som holdt denne korte andakten, og det var Arne Aano og Gerhard Fjelde som sang. Og de sang om å bli født på ny. Og det var Nikodemus som fikk høre dette fra Jesu munn i sin tid. Like som Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik skal menneskesønnen bli opphøyet, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. Så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Dette vil den hellige ånd og ordet lyder, lyse opp for ditt hjerte, så du får se det. Denne halvtimen er slutt. Takk for at du lyttet til Jæren Misjonsradio. Ha det godt, alle sammen.

hva han tar og hva han giver, samme fader han forbliver. Og hans mål dette ene, barnets sanne vel alene.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi har kommet til vers 17 i kapittel 11 i Hebreabrevet. Det handler om Abraham som offret sønnen sin Isak. Men før vi leser teksten i Hebreabrevet, skal vi lese noen avsnitt fra første Mosebok, slik fortellingen skrevet i sin opprinnelige form. La meg si det med en gang. Dette det vanskeligste avsnitt i hele Abrahams historie å snakke om. Jeg så livende redd for at det skal oppleves lettvint, det som har med så djupe og smertelige ting å gjøre, som tapet av et barn. Særlig når jeg ikke har opplevd det selv. Men la oss se litt på denne historien, slik den fortalt i 1. Mosebok kapittel 22, og vi leser fra vers 1 og 2. En tid etter at dette hadde hendt, ville Gud sette Abraham på prøve. Han sa til ham, Abraham. Og Abraham svarte, ja, her er jeg. Da sa han, ta Isak, din eneste sønn, som du er så glad i, og dra til Moria-landet. Der skal du offre ham som brennoffer på ett av fjellene som jeg vil vise deg. Hvorfor gjør Gud noe slikt? Jeg tror nøkkelen ligger her i vers 1. Gud ville sette Abraham på prøve. Hva var det han ville prøve han i? Jeg tror ikke at prøven går ut på å finne ut om Abraham elsker Gud mer enn han elsker sin sønn, slik jeg har hørt denne teksten utlagt. Jeg tror det er en umulig problemstilling. Ingen kan sige opp Gud imot den du er glad i, og si, hvem elsker du mest? Lige lite som ingen kan sige ett av sine barn opp imot et annet, og spørre, hvem av de elsker du mest? Hvem av de ville du unnvåre hvis du stod overfor et valg? Hvem ville du offre? Det er et umulig valg. Du ville selvsagt ikke offre noen av de. Og du kunne ikke offre noen av de. Det ville være umulig for deg å foretra en slik prioritering. I alle fall ville det være det for meg. Og like umulig ville det være å stå for et valg som sa, hvem vil du offre, Gud eller ditt barn? Ingen selvsagt. Og Gud vil aldri kreve noe slikt av meg. Hvorfor krevde han det av Abraham da? Jeg tror egentlig ikke det var det han krevde. Jeg tror ikke Gud ville prøve om Abraham elsker han mer enn han elsker sin egen sønn. For det er et umulig krav. Jeg tror han vil prøve Abrahams tro. Han vil prøve om Abraham har slik tillit til Gud, at han våger å gjøre det Gud har sagt uansett. At han har slik tillit til Gud, at han vet at Gud ikke vil gjøre noe grusomt, uansett hvor grusomt det kan se ut i øyeblikket. Gud har vist om igjen og om igjen for Abraham, at han er til stole på. I et helt liv har Gud grepet inn, hjulpet, utfritt, berget, velsignet. Og Abraham har vittnet overfor andre om den fantastiske Gud han har, som aldri svikter, og som en kan stole på i alt, og som en kan lye i alt. Nå er det som Gud sier, vel, Abraham, mener du virkelig dette? Mener du virkelig at du har slik ei tro på meg, at du stoler på meg, uansett? La oss prøve deg litt på det. Og så ber han Abraham om å gjøre noe aldeles meningsløst. Hvorfor? Fordi det er når du møter det meningsløse, at troen din blir prøvd. Det er når det smertefulle og meningsløse skjer i livet, at det skal vise seg om du fremdeles stoler på Gud. Ikke at du forstår han, for det gjorde ikke Abraham. Dette er jo totalt uforståelig, totalt meningsløst.
Det ser i hvert fall slik ut. Kan jeg rekne med at Gud ser, og at Gud helles i hånd over meg, og at Gud har kontrollen, også når det meningsløse skjer? Det er prøven Abraham blir stilt overfor. Kan jeg rekne med at Gud vil finne en vei, også ut av dette? At Gud vet hva han gjør? At Gud kan snu det hele, og finne en utvei slik at det ikke ender meningsløst? Jeg tror det er det Abraham blir prøvd i. Og han består den prøven. La oss lese videre, så skal du se noe interessant. Morgenen etter sto Abraham tidlig opp, lesset på eselet sitt, og tok med seg to av tjenesteguttene sine og sønnen Isak. Han kløvde ved til brennofferet, og så ga han seg på vei til det stedet Gud hadde sagt ham. Den tredje dagen, da Abraham så seg omkring, fikk han øye på stedet langt borte. Da sa Abraham til tjenesteguttene sine: «Bli dere her med eselet, mens jeg og gutten går dit bort for å tilbe, og så kommer vi tilbake til dere.» La du merke til hva Abraham sa her? «Bli det her med eselet, mens jeg og gutten går dit for å tilbe, og så kommer vi tilbake til dere.» Hvem er vi her? Det er Abraham, og det er sønnen hans Isak. Men vent litt. Jeg trodde Gud hadde sagt han skulle offre Isak der oppe på fjellet. Ja, Gud hadde sagt det. Og jeg trodde Abraham hadde forstått det. Ja, ganske rett. Abraham har forstått det. Hvordan kan Abraham da si at de begge skal komme ned igjen? Ja, jeg er glad du stilte det spørsmålet. Og du vil finne svaret nettopp i Hebreerbrevet, kapittel 11, i det avsnitt vi er kommet til i dag. Vers 17-19. Hør hva som står der. «I tro bar Abraham fram Isak som offer, den gang han ble satt på prøve. Sin eneste sønn var han villig til å ofre, enda han hadde mottatt løftene og fått dette tilsagn: det er gjennom Isak du skal få din ett. Han regnet med at Gud endog har makt til å vekke opp døde. Derfor fikk han jo sønnen tilbake. Abraham regner med at de begge to skal komme tilbake. Ser du det? Han regner med at uansett hva som skjer der oppe på fjellet, og om sønnen virkelig blir offret, eller om Gud vil gripe inn og stanse det hele før det kommer så langt, så vet han at han og Isak til slutt skal komme spaserende ned sammen ifra fjellet. Hvordan det skal kunne skje, aner ikke Abraham. Hvordan Gud er tenkt å gjøre det, har han ingen anelse om. Han vet bare at begge kommer til å komme levende tilbake. Hvordan kan Abraham være så sikker på det? Fordi Gud har lovt det. Gud har lovt at han skal få Isak. Og han har lovt at Isak skal bli far til mange. At Abrahams slekt nettopp skal gå gjennom Isak. Og det er umulig å reise i slekt hvis du ligger i graven, ikke sant? «Den sønnen skal gi deg mange barnebarn», har Gud sagt til Abraham. Og Abraham tror at når Gud har sagt noe, så står han ved det. Og Abraham vet at Gud skifter ikke mening fra dag til dag. Det som er sagt står fast. Og det er så sikkert at jeg trygt kan gjøre hva Gud ber meg om, uansett hvor urimelig og meningsløst det ser ut i øyeblikket. Jeg kan trygt stole på Gud. For Gud skal ikke gå tilbake på sine løfter. Jeg vet ikke hvordan han skal gjøre det, eller vil gjøre det, men det får bli hans sak. Han kommer aldri til å svikte sitt løfte. Isak skal leve.
det var nettopp det som var prøven. Å se hva Abraham tenkte om Gud. Å se om han stolte mer på det Gud hadde sagt, enn han lot seg forvirre av det som skjedde i øyeblikket. Men prøven er ikke over ennå. Vi leser videre fra vers 7. Da sa Isak til far Abraham, til sin far Abraham, «Du far!» Og han svarte, «Ja, gutten min!» Isak sa, «Se, her er ilden og veden, men hvor er lammet som vi skal ofre?» Abraham svarte, «Gud vil nok selv se seg ut et offerlam, gutten min.» Og så gikk de videre sammen, de to. Her ser vi det igjen. Gud vil nok selv se seg ut et offerlam. Var det en kvide løgn for å lure Isak inn i døden? Å nei, det var Abrahams faste tro på Gud. Jeg vet ikke hva mening Gud har med dette, Isak, men jeg vet han har en plan. Og vi ikke ser det nå. Og så leser vi videre. Da de kom til det stedet Gud hadde sagt, bygde Abraham et alter der, og la veden til rette. Så bandt han Isak, sønnen sin, og la ham på alteret, oppå veden. Vet du hva jeg tenker når jeg leser dette? En av heltene i denne fortellingen er faktisk Isak. Hvordan i all verden lar Isak seg legge på et alter og lar seg binde? Du må ikke tro at Isak er noen guttunge her. Han er i alle fall tenåring, og antagelig omkring 16-17 år. Det har gått mange år siden Isak var en liten gutt og lekte og slåss med Ismael, sin halvbror. Isak er blitt voksen nå. Se bare på vers 6. Så tok Abraham offerveden og la den på Isak, sønnen sin. Selv tok han ilden og kniven i hånden, og så gikk de sammen, de to. Nå skal de altså begynne å klatre opp over et svært fjell. Og du får ikke en femåring til å klatre i timevis i fjellet, og attpå til å ha en svær vedstabel på ryggen. Det er kun en store, voksen, sterke mann som klarer å bære vedstabelen opp et høyt fjell. Og her er vi altså med en mann å gjøre som lar seg binde opp på et alter av sin far. Og unnan ligger veden. Og vi leser verken om noe basketak eller noen diskusjon. Så her er det ikke bare Abraham som framstår som en helt. Denne fortellingen sier ganske mye om Isak også og hans tro, og den oppdragelse han har fått. Her leser vi om en son som er lært av sin far. Gud skal sørge for dere. Gud vil aldri svikte sitt løfte. La dere gjøre som han sier, så skal nok han finne en utvei. De er sammen om dette. Så leser vi videre fra vers 10. Og Abraham rakte ut hånden og tok kniven for å ofre sin sønn. Da ropte Herrens engel til ham fra himmelen og sa, Abraham, Abraham. Og han svarte, ja, her er jeg. Da sa engelen, legg ikke hånd på gutten og gjør ham ikke noe. For nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke engang sparte din eneste sønn for meg. Nå vet jeg at du frykter Gud. Er ikke det et litt merkelig utsagn? Jeg trodde Gud visste det. Jeg trodde Gud visste alt. Jeg trodde han visste før dette hva som bodde i Abraham. Ja, han gjorde det. Men av og til ønsker han å vise oss hva som bor i oss. Og vise for oss selv hvor ekte og sant det er når vi vitner og synger. Vår Gud meg fører, går jeg glad. Han, ikke jeg, skal råde. Eller når vi synger, løftene kan ikke svikte. Nei, de står evig fast.
Nå kunne vel ikke Abraham den sangen, for den ble skreven noen tusen år etterpå. Men han kunne innholdet. Han visste, og han hadde bekjent for andre, Guds løfte kan ikke svikte. Og så er det som Gud sier, «Tror du på dette, Abraham?» «Tror du det, selv når det ser ut som det motsatte, når det ser ut som de svikter?» La oss se litt på det. Og så lot Gud det nettopp skje, at det så ut for Abraham som løften holdt på å svikte. Og så fikk Abraham en anledning til å vise for seg selv, og for Gud, og for alle oss som leser om det, at enda når det ser ut som Gud svikter sine løfter, så gjør han det ikke. Jeg tror på Gud, uansett hvordan det ser ut. Det fikk Abraham vise. Og den tilliten sette Gud pris på. Og han sette Abraham opp som et forbilde på tro. Et eksempel som skulle stå og lyse for oss gjennom alle generasjoner. Gud ville ikke drepe Isak. Gud ville heller ikke prøve Abraham om han elsket Gud mer enn sin egen sønn. Om han hadde sterkere følelser overfor Gud enn han hadde overfor sitt eget barn. Tror ikke Gud forlanger slike erklæringer av oss. De to kan egentlig ikke sies opp imot hverandre. Det Gud vil, er å vise hvordan troen forholder seg når alt som skjer ser ut til å være det stikk motsatte av det Gud har lovt. Når alt blir meningsløst, når alt blir uforståelig, da heller troen seg til det Gud har sagt, og ikke til noe annet. Legg merke til at Abraham ikke engang gjør et forsøk på å forstå Gud her, eller på å forklare hans handling. Det er så mange i dag som liksom skal prøve å forsvare Gud, unnskylde Gud, prøve å forklare det vonde som skjer. Jeg tror ikke alltid det kan forklares. Jeg tror vi må gjøre som Abraham her. Gi opp og finne forklaringer. Gi opp og forstå alt. Det som her skjer kan ikke forstås. Det er det som er poenget. Det er fullstendig meningsløst. Og det viser oss at troen kan være der likevel. Om en ikke forstår et kvekk av det som skjer. For det gjorde ikke Abraham. Men han hadde lært å tro på Gud. Og han visste at uansett hva som skjer, og uansett hvor meningsløst det ser ut i øyeblikket, Gud kan du stole på, og Gud vet hva han gjør. Og jeg tror Gud valgte noe så grunnleggende.

ennå vi må gi slipp på noe. Noe som vi holder fast ved. Det kan være ting. Det kan ende til å være menneske. Ingen smerte er så stor som når vi må slippe det vi er knyttet til. Og så med tiden er vi knyttet så sterkt til ting at Gud må løsne litt på grepet, så vi ikke blir bundet til disse ting, og blinde og fanget av dem. Somme ganger ser vi det, etter at Gud har løsnet litt på grepet vårt. Vi ser at det var nødvendig, at vi fikk et mye sunnere og rettere forhold til tingene og til livet etter prøvelsen. Somme ganger klarer vi ikke å se det slik. Vi klarer ikke å forstå hvorfor Gud lot dere miste noe. Og det er vel da det hele blir smertefullt. Abraham kunne ikke forstå, men han trodde. Kanskje du er i en situasjon for tiden der Gud har sagt nei til noe i ditt liv. Og du kjemper med å forstå hans nei, og godta det, og tro på han, på tross av hans nei. Du sier kanskje, det er lett nok for deg å snakke om dette, for du vet ikke hva jeg sliter med. Nei, jeg vet ikke hva Guds nei til deg er, men jeg vet hva Guds nei til meg er. Av de nei jeg har opplevd i det siste, det som jeg ikke forstår. Jeg tror at jeg skal forstå de en gang, men akkurat nå forstår jeg ikke hvordan eller hvorfor han svarte nei. Men jeg tror at han vet hva han gjør, og at det som skjer er det beste for meg. Jeg tror det, selv om mine følelser ikke alltid klarer å se det slik. Hva han tar, og hva han giver, samme fader han forbliver. Og hans mål er dette ene, barnets sanne vel alene. Tror du det?

Och till sist, när jag ställer får.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien «Veien gjennom Bibelen», hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

0: Du lytter til Jæren Misjonsradio. Nå vil du få en andakt av Ove Heradstveit. Han tidligere psykolog og jobber nå som frilansforkynner og formidler av Bibelens sannheter gjennom nettsida såkornet.no.
1: De fire B-ene i en hektisk hverdag tittelen jeg har fått. En annen titel kunne være Hverdagen i det kristne hjemme. Men vi jo litt forskjellige med om jeg har et hjem på den måten. Det mange ungdommer her. De fire B-ene da noe som gjelder oss alle. Jeg skal snart komme på hva disse B-ene står for. Da kommer jeg til. Men la oss snakke litt om familien. Hvordan den kan se ut. Da kan gjerne være sånn som vi ser på bildet her. Glanser på utsiden og flott i stillbilder. Da får en smilende fram. Men la oss si at dette var en video og du hadde trykt på knappen der, så hadde det fort kunnet forandre seg til å blitt nok så kaotisk og helt annerledes enn det vi ser. Sånn kan det også være med bildene, glansbildene, fasadene som møter oss når vi samles, enten her eller i forsamlingen vi går. En henter frem det beste, men så går en hjem til huset sitt. Og der kan det ofte være mye forskjellig som skjer. Det som fint, da at vi skal få lov å snakke om hvordan Jesus kan møte oss inn i alle våre forskjellige familier. Men det et alvor i dette med å snakke om kristenliv i familien. For vi har også noe annet som møter oss i våre familier. Det skjermene. Og der kommer det mange inntrykk, mange budskap, mange fristelser. Veldig masse som har lyst til å ta plassen i hjertet vårt. Vi lever i en tid hvor jeg tror at det nærmer seg Jesu gjenkomst. Og da det også sagt at det skal være en særlig farlig tid. En forførende tid hvor vår sjelefiende har lyst til å rive så mange som mulig med seg bort ifra Jesus. Jeg tror vi lever i en tid hvor det kan være vanskelig å bli bevart som kristen. Blant annet på grunn av den slommen av hva som kommer til oss av stor destruktivitet. Jeg tror vi lever i en tid hvor hvis det skulle kommet noen og beskrevet vår tid, hvor står det til med kristenfolket? Hvor står det til med gudsfolket? Så kunne det tenkes at Nehemjas bok sier noe som også kunne blitt sagt om en del av kristenhet. Nehemjas bok begynner jo der med Jerusalems mur revet ned og portene oppbrent. Da jeg hørte dette satte jeg meg ned og gråt og sørget dag etter dag, skrev Nehemja. Jeg fastet og ba for himmelens Guds åsyn. Han fikk se at dette folket som var befridd, de var befridd fra Babylon. Og likevel så levde de i vanære, herja av fienden. Fienden kunne gå inn og ut. Og det også tankevekkende i vår tid med mange slags skjermer. Kan fienden gå inn og ut som han vil hos deg? Mange heimer som har lyst å være kristne har nedrevne murer. Forsvarsverket som en skulle hatt ikke på plass. Det en del av det jeg har lyst til å begynne med. Og glansbilder, da var det som jeg begynte med. Det ser så flott og fint ut. Men da jeg håper at dette seminaret kan peke inn i ditt liv som ditt liv som ikke nødvendigvis noe glansbilde. Og så håper jeg da at om det skulle være ting i ditt liv som du trenger å vende om ifra, at dette blir sommeren for deg. At Guds ånd kjem så nær. At det blir alvorlig for deg. Jeg har lyst til å si noen ord før jeg begynner på disse fire bedene om mitt vitnesbyrd. Jeg er som det sto på første slide. Jeg er pastor nå i misjonssalen Grimstad. Men det var aldri i min tanke at jeg skulle inn og jobbe i Guds rike på den måten. Min utdanning da var her, som dere ser på bildet, på Universitetet i Bergen. Der utdannet jeg meg til å bli psykolog. Jeg jobbet i mange år som utøvende psykolog, og min siste jobb etter omtrent 15 år i arbeidslivet da som psykolog, da var som forsker her på denne plassen som dere ser der, North i Bergen. Og i denne tid som psykolog så fikk jeg gjort forskjellig. Jeg var blant annet med på en presentasjonskonkurranse Forsker Grand Prix. Og da skulle han presentere forskning på 3 minutter og få fram noe viktig der. Og ellers så ble jeg brukt i mange sånne sammenhenger som dere ser på bildet, kurs og seminarer. Jeg var blant de som ble spurt om råd etter denne verdens visdom. Og selv så var jeg blant de som var over gjennomsnittet interessert i psykologi som fag. I så stor grad at jeg brukte store deler av min fritid på å lage en nettside om psykisk helse. Altså ved siden av jobb. Å lage en nettside som på en eller annen måte presenterer dette som universal løsning på omtrent alt som man har i livet. Da drev jeg på meg fra 2012 til 2022. Det var nesten som om jeg forkynte et godt budskap, evangeliet om psykologien. Jeg var på mange måter da en kunne kalle ekspert. Og jeg var nok ekspert på mange måter etter denne verdens målestokk. Men det var også en sak for noen år tilbake hvor overskriften var litt underlig for en psykologiekspert. Ekteparet opplevde at psykologien kom til kort da problemene tårnet seg opp. Jeg skal ikke bruke kvelden på vitnesbyrd i detaljer. Det har jeg gjort før. Og da, den som er interessert kan gå inn på såkornet.no og lese vitnesbyrdet der. Men kort fortalt så er mitt vitnesbyrd da at Herren løser de bundne. Herren, Jesus, han kan løse mennesker som er bundet på hender og føtter. Da var tilfellet i mitt liv og i vår families liv. Det skjedde noe for et par år siden som innebar da at jeg ble avslørt som en kristen som hadde en veldig glanset fasade, som gikk i kirke og nok bar med seg mange av disse rette meningene, men som i mitt eget liv hadde et frafall for Gud. Jeg levde i ting som jeg ikke burde leve i, så på ting på disse skjermene som er rent destruktivt. Men hvem vet da når det foregår bak låste dører? Det er nedrevne murer, og det er demoniske krefter i sving. I ledtog med kjødet vårt, som kanskje gjerne vil ha det sånn. Og for meg ble det sånn at da får meg å høre at ja, du er synder. Du er synder, slapp av. Jesus er din rettferdighet. Det er jo sant dette her. Men jeg er et eksempel på en som kunne høre. Og så går det inn, og så lander det på feil plass. Jeg var en av de som måtte ristes i av Guds ord. For å avsløre et frafall. Jeg og min familie trengte en opprydning. Men det glade budskapet der var at Herren løser de bundne. Jeg fikk erfare at bånd som jeg hadde letet etter psykologiske svar på, gjennom hele mitt liv, En ulykkelighet, en tristhet, avhengigheter av mange sorter. Da datt av som lenker, som bare ramlet av når Jesus fikk virkelig komme inn og ta plassen som frelser og som Herre i livet. Han førte dem ut av mørke og dødsskygge og rev i stykker deres bånd, står det i salme 107. De skal prise Herren for hans miskunn og for hans undergjerninger mot menneskenes barn, for han brøt i stykker porter av kobber og hogg ned bommer av jern. Ja, jeg står her i dag for å prise Gud for det han har gjort i livet mitt, og som han gjør i manges liv. Salme 40, vers 3. Han dro meg opp av fordervelsens grav av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe. Han gjorde mine trinn faste, kunne David bekjenne. Jesus er den samme i dag. Gud er den samme i dag. Og det finnes nød av mange slags sorter. Jobb fikk erfare det. Men midt i hans mørke fikk han også bekjenne sin tru. Jeg vet min gjenløser lever. Gå til Gud med din nød. Det er mange sorter nød. I min samvittighet visste jeg at jeg hadde ting jeg måtte vende om ifra. Jeg sier ikke dermed at du i din nød er i samme situasjon som meg. Det var da Jobbs venner sa til han: du må jo skjønne da at du er skyldig i denne lidelse. Men Gud kom til han og løste han ifra alt som bandt han også. Gud er god, og Herren løser de bundne. Men det skjer i hans time og på hans måte. Jeg vil begynne med det. Og så har jeg lyst til å påpeke at her i salen finnes det to grupper. Og egentlig bare to grupper. De som er kommet inn i trua på Jesus. De som er blitt lys. Og de som enda ikke er det. Til deg som har Jesus som frelser og Herre i livet. Til deg som er kommet inn i barnekår. Så er det først og fremst til deg dette er et budskap nå i kveld. Dette med de fire ber. Men det kan være du og jeg her i kveld som står på dørterskelen inn i Guds rike. Som har hørt om alt dette her, men som enda ikke har fått dette steget inn i nådelivet. Med Jesus som frelser og Herre. Men jeg håper at dette også skal være et vitnesbyrd for deg. Om at Jesus virkelig kan forandre livet. Til en hver som er blitt kristen, så heter det: også dere har han gjort levende, dere som var døde ved deres overtredelser og synder. Det er ikke noe mellomting blant kristne. Det er de som er blitt lys, og det er de som er mørke. Og til deg som tror på Jesus, til deg som har fått evangeliet inn i hjertet og som er blitt omvendt til Jesus, så er det noen sannheter. Det skal jeg gå kort gjennom før vi går på disse beene. For de henger sammen. Dere er hellige. Dere er satt i frihet, og dere er renset. Først, dere er hellige. Vi har fått hørt nå allerede på denne leiren at Guds ånd kommer til oss gjennom Guds ord. Og så lærer vi også, blant annet i 1. Korinther brev 6, 16: din kropp er et tempel for den hellige ånd. Da er det fordi du er kommet til tro på Jesus. Da er du blitt hellig. Det er ikke noe tempel nå i Jerusalem hvor en skal dyrke den levende Gud, men Gud kommer til hver enkelt som tror på ham, og så er med tempel for ham. Og der skjer det en gudstjeneste. Og hvor skjer den gudstjenesten, og hva består den gudstjenesten av? Nå snakker vi om de fire ber. Det står skrevet om denne gudstjenesten: jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere fremstiller deres legemer, deres kropper, som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette deres åndelige gudstjeneste. Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som Guds vilje. Det gode, det som han har behag i, det fullkomne. Hverdagen vår vår åndelige gudstjeneste. Da stort. Tenk å få være tempel for den hellige ånd. Vi som syndere av naturen, har hørt noe om syndefordervet. At vi har ikke noe i oss selv som holder mål etter loven. Men Jesus kommet til oss som vår rettferdighet. Og ved tro på han så blir vi ikledd hans rettferdighet, og så får vi lov å leve åndelige gudstjenester i hverdagen vår. Dere hellige. Les da i brevene. Da var skrevet til syndere, blant annet i Feserbrevet. Men der står det, dere hellige, eller til de hellige. Så jeg vil helse hver enkelt kristen som sitter her i salen. Dere hellige. Vi samles i dag om å høre om hvordan vi skal få leve for Jesus. Åndelige gudstjenester. Du som gjort hellig, ikke ved dine gjerninger, men ved Jesus og hans rettferdighet. Du også satt i frihet. Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Ta ikke fram ryggsekken og legg lovtavlene bak i det. De har du ingen nytte av. Jesus har oppfylt loven. Hvis vi skulle tjene Gud som med en åndelig gudstjeneste kommer og ble vurdert etter loven igjen, da hadde det blitt fryktelig slitsomt. Men Jesus har gjort alt som kreves av deg. Og da stor frihet, du som gjort hellig ved Kristi rettferdighet, du også satt i frihet. Ifra loven, fra lovens forbannelse. Hold fast på den frihet. Og da også en frihet som helt forunderlig, og som man ikke kan lære i noen psykologibok. Jeg lærte masse forskjellig i psykologien som jeg stadig tar vare på. Jeg lærte også ting som jeg ikke tar vare på. Men jeg lærte aldri ting der som fortalte om en sann frihet. Fordi det var ingen psykolog som kunne love en sann frihet. Men da har vi tro på Jesus, og da ser vi blant annet i fortellingen her om Paulus og Silas. Ja, de ble nok fratatt sin frihet, så de kom i fengsel. Men der holdt de bønn og sang og lovsang til Gud. Da forunderlig. Da var en åndelig gudstjeneste midt i nød og trengsel. Takk for alt, for dette Guds vilje for dere i Kristus Jesus. Takk for alt. Takk om du skulle være i fengsel. Gud god. Og så står det i Kolosserbrevet 3. La Kristi ord bo rikelig blant dere, så dere lærer å formane hverandre i all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser, og synger med takknemlighet i deres hjerter for Gud. Og alt dere gjør i ord eller gjerning, gjør det alt i Herren Jesu navn. Med takk til Gud Fader ved ham. Da en stor frihet. Og punkt 3. Dere renset. Du kan ikke rense deg selv. Vi kan ikke rense oss selv med døde gjerninger, lovgjerninger. Og ta oss sammen, som har hørt flere ganger nå. Ja, jeg prøvde å ta meg sammen sånn og sånn. Nei, da renser ingen. Men renset i Jesu blod. Og da noe vi må leve i, og la synke inn i vår samvittighet. Og la det også rense ut vår samvittighet ifra døde gjerninger. Og la det også rense ut alt som ikke holder mål for Gud. Det noe i denne verdens tenkning som jeg har lyst til å si noe ord om. Verdens tenkning litt sånn. La oss få en balanse. Hvis du har noe destruktivt i livet ditt, så må du gjøre noe godt. Hvis du ser på et dritt program på TV, ja, så gjør noe etterpå som be Fader vår tre ganger. Da sånn tenker denne verden. Fyll deg med søppel. Ja, da får man lettere samvittigheten etterpå om å gjøre noe åndelig. Men sånn taler ikke Bibelen. Da denne verdens tenkning. Det har ingenting med denne åndelige gudstjeneste å gjøre. Da noe det misforståelse, tankegods som ikke hører Gud til. I Guds rike heter det mer at det noe som skal renses ut. Det ikke en balanse mellom det destruktive inn i hverdagen, og så skal man få noe godt også. Nei, rens ut, da så ikke holde mål. Rens derfor ut den gamle surdeigen, så dere kan være ny deig, siden dere jo er usyret, står det.

Hva skjedde bak døren? Jo, der var det sur deig som skulle renses ut, men da måtte lyset komme inn og gjøre synden alvorlig. De fire B-ene som jeg skal snakke om, og som jeg egentlig allerede har begynt å snakke om, for dette er ikke teknikker. Dette er ikke disse her almissene til Gud. Ja, lev som denne verden, men husk de fire B-er, så du kan få god samvittighet. Hvis du kom her i dag og håpte at det var svaret, ja, lev som du vil. Men husk på de fire B-er, husk på almissene, så du kan ha god samvittighet. Nei, det er ikke budskapet. Det står i apostlenes gjerninger om de første kristne. De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære, og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene. Og hvis du ser godt etter der, så finner du de fire B-ene. Apostlenes lære, da er den B-en som jeg kan kalle Bibelen. Og ved samfunnet, ja, da er den B-en jeg kan kalle broderfellesskapet. Og så har vi brødsbrytelsen og bønnene. Så de fire B-ene, altså bibelbønn, broderfellesskapet, eller det kristne fellesskapet, brødsbrytelsen eller nattverd. Jeg kommer til å snakke mest nå om dette med bibel og bønn. Litt om broderfellesskapet, men brødsbrytelsen vil jeg snakke mest om som en del av det å komme til broderfellesskapet. Så la oss kjøre på. Bibel. Etter nødvendig, er det sagt. Bibelen da er Guds ord, og vi som kristne kan ikke leve uten Guds ord. Like lite som et menneske kan leve uten mat. Uten mat så dør kroppen, og uten Guds ord så dør troen. Dette er ikke tørr teori, men da er liv. Og til de unge her, nå snakker jeg ikke bare til etablerte familier, småbarnsfamilier eller storbarnsfamilier for den saks skyld, men også til deg som enda ikke har noen etablert familie. Dette er like masse et budskap til deg. Og i 1. Timoteus 4,12 står det, la ingen forakte deg for din ungdoms skyld, men vær et forbilde for de troende i tale, i ferd, i kjærlighet, i tro, i renhet. Det handler også om denne åndelige gudstjeneste. For som jeg hørte første dag her, at Guds rike består ikke i ord, men i kraft. Det er kraft til å forandre livet vårt. Mor og far er også forbilder, så da må vi også si noe om her. Til deg som er forelder i et hus, og er du et forbilde for dine barn i forholdet til Bibelen? Har du en lukket bibel, så får ungene da med seg. Når far lever nær Jesus, i en nær livsforbindelse til Jesus, så preger det hele familien. Og når mor gjør det samme, og når de begge gjør det samme, så preger det hele hverdagen. Sånn at dette også blir en hjertetrang å få Guds ord på en eller andre måten. Da er det ikke nødvendigvis en oppskrift at gjør det sånn eller sånn. Men kanskje er din nød noe av det samme som Mikaela stod i. Ja, hun var nok våken for Guds ord, men hun hadde en mann som brydde seg om alt annet enn Guds ord. Da håper jeg også at det kan være en oppmuntring til deg at la din bibel stå åpen og be for din mann, eller be for din kone. Herren løser de bundne. Og tro, da er noe annet enn å bare holde det for sant. Og kanskje er du som er kristen, ja, du tenker noe at bibellesning, klart bibellesning er bra. Bibel og bønn er bra. Det tror jeg på. Det holder jeg for sant. Men da kan vi bruke et eksempel her på en som står på jernbanestasjonen, og som skal ta tog. Og så har han fått med seg i rutetabellen at toget da går 2 minutter over 3. Og så stiller han seg opp på jernbanestasjonen der og ser på toget og leser i rutetabellen. Toget går 2 minutter over 3. Jeg holder det for sant.

Du har hørt Ove Heradstveit tale Guds ord. Han kan du høre igjen samme tid neste vega. Minne også om sendeplanen vår på gmradio.no.

Ja, jeg vil prise min gjenløser. Det var Skruk det som åpnet sendingen her på Jæren Misjonsradio I kveld. Og mitt navn det Tom Håvard Tobiasen. Og I kveld så har jeg finnet litt forskjellig sang og musikk, og så skal vi høre en preik av Per Tveten. Og det ute fra profeten Jesaja, kapittel 25, og vers 1. Og det et opptak fra Vassvik Media. Han hadde Per Tveten hadde et møte på Saron for en 8-9 år siden. Men før det så skal vi høre Egil Årne, de skal synge til oss. Nå vil jeg prise Jesus.

Det er et vers I Bibelen som jeg har gått og tenkt litt på til denne dagen. Det står I profeten Jesaja, og der det mange kjente vers. Der det mange av dere, tenker jeg, som har noen ord som har betydd noe helt spesielt for dere. Det noen kjernevers, og jeg har møtt mange rundt forbi I kristne forsamlinger I Norges land der jeg har farta, som har blitt frelst, som har sett seg fri, og som har fått landa I Guds nåde nettopp gjennom å ha lest I profeten Jesaja. Nå det kanskje ikke det aller mest kjente bibelordet vi skal stoppe for. Men det et godt bibelord. Og jeg gleder meg til å dele det med dere I dag. Jesaja kapittel 25 og vers 1. Jesaja kapittel 25 og vers 1. Og der står det sånn. Herre, du min Gud. Jeg vil opphøye deg. Jeg vil prise ditt navn. For du har gjort underverk. Dine råd fra gammel tid sannhet og trofasthet. Og hvis du lurer på hva vi tenkte å stoppe noen minutter for videre nå, så var det som stod midt I dette verset. Jeg vil prise ditt navn, for du har gjort underverk. Vi har vokst opp I et land der førsteplassen det viktigste. Det gjelder sikkert ikke bare I Norge. Men det liksom førsteplassen som gjelder. Du kan se I sportsverdenen. Jeg har vokst opp med setningen til denne eldre karen, sølv nederlag. Det førsteplassen som gjelder. I næringslivet, det førsteplassen som gjelder. Det de største overskudda. Det den beste bedriften. Det å tjene mest, det førsteplassen. I politikken. Det å få de beste posisjonene. Det å bli sett mest mulig. Det å få utøvd makt. Det førsteplassen som gjelder. Og det vel knapt det eneste menneske lenger I Norges land som tror på denne gamle setningen «Det viktigste ikke å vinne». Men å delta? Ja, hvem det som heiser flagget til topps når den setningen blir sagt når Nordtug og Bjørgen går? Nei, sa menn. Vi vil gjerne at de skal putte gull I lomma når konkurransen over. Det førsteplassen som gjelder. Den 7.07.07, det en enkel og grei dato å huske. Og det ikke tilfeldig at det skjedde akkurat da. 7.07.07. Da det en gigantisk konkurranse som spente seg over hele vår jord. Og der det mange som ønsket å vinne førsteplassen. Noen av dere har hørt om de 7 underverk. De 7 underverk, det altså de 7 flotteste byggverk som laget av menneskehender. 7 spektakulære plasser der mennesker med sine hender har jobbet og lagt til rette, og så står det noen monumenter. Noen byggverk igjen, så fantastiske og så flotte. De 7 store underverk. Opp gjennom historien har de 7 underverk forandret seg veldig. Fordi at det som var et underverk for mange hundre år siden har kanskje tidens tann og vær og uvær gjort at det finnes ikke lenger. Så ifra den opprinnelige lista så det bare et underverk igjen. Pyramidene I Egypt. Men så kommer altså 7.07.07. Og nå skal denne lista fornyes. Nå skal det bestemmes hva skal være de 7 nye underverk. Flotte ting laget av menneskehender.
100 millioner mennesker har stemt. Det ganske mange det. 100 millioner mennesker har stemt. Og denne datoen så sitter det 50 000 mennesker på fotballstadion I Lisboa, Portugal. Nå skal de få høre hva de 7 nye underverk stemt fram av 100 millioner mennesker over hele vår verden. Pavarotti der og synger. Det kulturinnslag, og så kommer en mann inn I hvit skjorte og svart dress, og så leser han opp lista over de 7 nye underverk. Skal du få de? Kanskje dere kjenner til de? Den kinesiske mur. Petra I Jordan. Kristus statuen I Brasil. Machu Picchu I Peru. Chichen Itza I Mexico. Taj Mahal-tempelet I India. Og til slutt Colosseum I Roma. Nå skal ikke jeg snakke noe mer om de 7 underverk. De kan du lese om I leksikon eller på nettet, så får du masse kunnskap om hver enkelt av de 7 nye underverk som kom inn I gullrekka, som ble stemt fram, og som hadde utrolig mye å gjøre for både landets økonomi og for turisme når vi alle kommer dit og ser det. De 7 underverk. Det forresten langt mer kjente byggverk som også ikke har fått plass på lista. De ville veldig gjerne komme på lista Eiffeltårn I Paris, men de nådde ikke opp. Frihetsgudinnen I New York nådde ikke opp. Operahuset I Sydney nådde ikke opp. Når jeg satt og leste om dette, de 7 underverk laget av menneskehender, så satt jeg der og så tenkte jeg, det ett underverk som så til de grader utelatt her. Det ett underverk som overhovedet ikke blir nevnt, og som gjør at denne lista på disse 7 plassene på en måte blir så meningsløse. For det som skulle vært først nevnt I enhver sammenheng, det største underverk av de alle, det ikke engang nevnt. Jeg vil prise ditt navn. For du har gjort underverk. Det største underverk av de alle. Gjort av menneskehender. Det handler om når Jesus gikk I døden for å berge livet ditt. Han som var hjemme I de evige himler. Alt var godt og alt var rent. Alt var fint. Han var I samfunn med far. Det var ikke noe skittent og ikke noe ondt. De hadde det flott. Og så rotet Adam og Eva det til. Og så har du og jeg springet etter. Og så måtte Gud igjennom Kristus forlike verden med seg selv. Så kommer Jesus ned I vår skittende verden. Tar på seg alt stygt. Alt du måtte slite med, alt du måtte kjempe med, og alt det som du ikke klarer å seire over. Og så går Jesus hele veien til Golgata. Og så rekker han ut sine hender. Og så høres det spikerslag. Og så ble tornekrone tredd nedover panna. Og så hagler det spytteklyser. Og så det rørstav som blir slått imot Jesus, og som han piska. Og alt det han gjør, gjør han for å berge din udødelige sjel. Hjelpe meg altså. Om du verdifull for Gud, veldig. Om du dyrebar for himmelen du, voldsomt.
Om det likgyldig for himmelen, hvordan det går med deg I evigheten? Langt derifra. Gud satte jord og himmel I bevegelse. Han ville så gjerne redde livet ditt. Han ville så gjerne være god imot deg. Han ville så gjerne gi deg det du trenger. Både for dette livet. Og I møte med dommen. Og I møte med evigheten. Jeg vil prise ditt navn. For du har gjort underverk. Det største underverk av de alle. Du slår den kinesiske muren ned I støvlene. Kolosseum I Roma blir bare blåbær. Han som gir sitt liv for en ugudelig og syndig verden. Han som frivillig kommer I møte ditt liv og sier deg at jeg vet hvem du er. Jeg vet hvordan du har det. Jeg vet at ikke du får dreisen på det her. Og jeg vet at ikke du elsker meg som du skulle. Likevel, jeg vil så gjerne ta hånd om livet ditt. Jeg vil så gjerne stelle med deg. Og jeg vil så gjerne frelse deg så du kan få komme hjem og nå himmelen. Jeg vil prise ditt navn, for du har gjort underverk. Golgata-verket. For deg. Min gode venn og medvandrer, Magne Birkedal, fra Madla. Vi har vært noen uker på Tryggheim nå. På Nærbø. Masse ungdom. På det meste har 300 ungdommer kommet på møtene. Og nå skal jeg ikke si mer enn jeg kan stå inne for. Det I hvert fall et tosiffra antall ungdommer som I løpet av disse ukene har gitt livet sitt til Jesus. Som har kommet og sagt, dette trenger jeg. Dette må jeg få del I. Det sant det Bibelen sier? Den som har sønnen har livet. Men den som ikke har Guds sønn, har ikke livet. Men Guds vrede blir over ham. Det sant? Så jeg på utsida. Det sant? Så må du be for meg, så jeg kan få del I dette livet. Og så har de kommet nå I flere uker, gitt sine liv til Jesus. Noen har ringt hjem til foreldrene sine og sagt I kveld, har jeg tatt imot Jesus. Og det har vært snørr og tårer om hverandre. Herlige stunder. Og så det noen nye som har begynt å si som Jesaja, jeg vil prise ditt navn. For du har gjort underverk. Og så tenker jeg ofte på det, hva det vi holder på med I kristne sammenhenger og på bedhusa våre. Det var vel det ene målet vi hadde, få lov til å være med og nå en til med evangeliet. Få lov til å nå en til. Så har du kanskje noen I din familie som du kjemper for. Noen bønnebarn. Noen som du I nød for, det kan ta nattesøvna fra deg. Min gamle farmor, hun sang I en musikklagsang, be for de ufrelste, be og be. Selv om du aldri noen frukter får se. Tenk om du hjemme I himmelens kor ser dem blant skaren så stor.

Jesaja sier altså en 600-700 år før Betlehem, før krybba. Så sier han, for du har gjort underverk. Jesaja hadde ikke så mye å vise til selv. Han hadde ikke så mye å komme med, og han hadde ikke så mye å legge fram, Jesaja. Men han hadde en å vise til. Akkurat som jeg i dag har en å se tilbake på. Og så visste nok Jesaja, og så har nok jeg også forstått litt av det. Det er på Golgata grunn jeg står rede ved stund. Det er på det grunnlag jeg kan finne hvile. Det er der jeg kan gå evigheten trygt i møte. På Golgata grunn står jeg rede ved stund. Husker du når du gikk på skolen? Tipper du også kanskje lærte litt om de modale hjelpeverb? Husker du det? De modale hjelpeverb. Jeg hadde de, og jeg måtte slå opp igjen, for jeg var ikke noe geni på skolen. Ja, så jeg er sleit, og jeg synes det var kjedelig det meste der. Ja. Unnskyld meg, altså. Jeg har aldri vært god på de greiene der. Ja. Jeg kan gangetabellen, jeg kan alfabetet, og jeg har kommet meg fram, men jeg har aldri vært noen lys på skolen, liksom. Og så begynte noen å snakke for en stund siden om de modale hjelpeverb, og så tenkte jeg, i all verden er det for noe? Det hadde vært festlig og tatt liksom mikken rundt her nå, og så sendt den rundt ved en fin flokk her i kveld, og så spørt, hva de modale hjelpeverb? Det er ikke sikkert alle vet det der. Så langt jeg har forstått, så finnes det 5 modale hjelpeverb. Skulle, burde, måtte, kunne, og ville. Og så langt jeg har forstått, så er det i modale hjelpeverb. Et verb som ikke kan stå alene. Jeg skulle gå. Jeg burde sykle. Det modale hjelpeverb kan ikke stå alene. Det står inntil et annet verb. Vet du hva? Jeg har møtt utrolig mange mennesker der jeg har farta rundt, som sitter fast i de modale hjelpeverb. Skulle, burde, måtte, kunne, ville. Og så har det blitt så lite hvile i evangeliet. Og så har det blitt så lite det å slå seg til ro i det fullbrakte. Og i stedet for at blikket har vendt imot han, og at Golgata har fått lyse inn over livet til redning, så har de sittet fast i de modale hjelpeverb. Og så har jeg lyst til å si det om du lytter i dag. Du også var der med livet ditt. Alt jeg skulle, alt jeg burde, alt jeg måtte, alt det som skulle vært ordnet her. Og så fikk du aldri dreisen på det. Jeg har lyst til å si det, la de modale hjelpeverb fare i Jesu navn. Det er ikke der du har løsningen. Det er ikke ved å rette blikket innover ditt eget liv at du finner fred og hvile. Men det er ved å se hen til han som rekte ut sine hender, som ga livet sitt, og som fortsatt en dag i dag kaller syndere inntil sin hvile. Jeg vil prise ditt navn, for du har gjort underverk. Jeg har et bibelord som er mitt, som har betydd veldig mye for meg i mange år. Det står i 2. Korinterbrev kapittel 6 og vers 10. Og nå skulle jeg jo egentlig ha ønsket det at et av mine bibelord var et ord som fortalte om Jesus. Men beklager, men det er ikke først og fremst det. Likevel har jeg finnet sånn hjelp i det. Den siste delen i 2. Korinterbrev kapittel 6 og vers 10. Der står det først noe som du kan lese senere i Bibelen din. Og så står den siste setningen. Den som ingenting har, men som likevel eier alt. Tenk deg, får jeg hvile.
Der har jeg forstått meg til ro, hvis du lurer på hvor min frelse

visshet ligger. Hvis du lurer på hvilket grunnlag kan du være trygg i møte med døden og evigheten, ja, så det der. Den som ingenting har, men som likevel eier alt. Og så står jeg innenfor Gud, og så kjenner jeg på skittenhet, så kjenner jeg på urene motiv. Og så kjenner jeg til og med på at viljen til å ta meg sammen, ikke engang den, alltid så skikkelig dreis på. Den som ingenting har, i møte med en hellig Gud. Ja, det meg. Det han Per. Den som ingenting har. Men som likevel eier alt. Så kommer Jesus inn. Med sitt lys. Med sin redning. Med det håp evangeliet gir. Og så sier han, Per, det du mangler, det har jeg. Det du ikke får til, jeg har ordnet med det, jeg. Der du falt, jeg sto oppreist, jeg. Det min rettferdighet du skal få møte Gud med. Og så blir det født en sånn takk og en sånn lovsang her inne. Jeg vil prise ditt navn, for du har gjort underverk. Det største underverk av de alle. Tenk at jeg skal få være din. Og så håper jeg du som lytter i dag, får leve det livet med han. Det nære, fortrolige livet med han. Til slutt. Det mange datoer som interessante, og som har en historisk sus over seg. Da kunne vi tatt frem mange datoer. Der det har skjedd noen ganger store og viktige ting, andre ganger kanskje ikke så viktige, men de har noe sitt historiske preg. 14. april 1912. Historisk sus. Titanic. Båten fra Southampton til New York. Kaptein Smith på sin aller siste reise. Etter 40 års tjeneste. 2228 passasjerer ombord. Skipet går på isfjellet. Det 10:30 eller 10:30? 12 om natta. 705 mennesker overlever i 19 livbåter. Det blikk stille på sjøen. I dag ligger Titanic på 3801 meters dyp. 14. april 1912. En annen dato med historisk sus, 8. mai 1945. Freden kom. Friheten kom. Endelig et selvstendig land. Kongen, flagget. Fienden ut. 8. mai 1945. 25. februar 1981. Det kanskje ikke samme historiske sus over det, men det var nok tross alt da Oddvar Brå brakk staven. Og det ikke så verst bare det. 25. februar i 1981. Men det en dato til som jeg mange ganger har tenkt på. Og det 11. september 2001. Mohammed Atta, hans 17 venner, kapra 4 fly. Terroranslaget mot World Trade Center. 2 fly går i tvillingtårna. 1 fly går i Pentagon. Og 1 fly lander på et jord i Pennsylvania. Kanskje skulle det Hvite hus, hva vet jeg. Denne dagen, 11. september 2001, da det blant annet 2 brandmenn på jobb. Selvfølgelig mange flere. Og disse 2
er far og sønn, Li Elpi og sønnen hans, Jonathan Elpi. Begge brandmenn. Når katastrofen et faktum, så får sønnen Jonathan ordre om og inn I World Trade Center og prøve å få berga ut flest mulig mennesker. Far Li, han får andre oppdrag I byen. Så går det jo en halvtime eller en time. Og så rauser bygningene. Og så ligger Jonathan Elpi inne I bygget. Blant knust glass og vrengt stål og ødelagte PC-er. Og det som verre Far han går der og leter en dag, to dager, tre dager, uten å finne gutten sin. Han går der en uke, to uker, tre uker, uten å finne gutten sin. Iblant disse enorme haugene som rausa. Han går der I en måned, to måneder, tre måneder. Og på dagen tre måneder etter katastrofen, 11. desember, finner far gutten sin. Han blir bært ut. Han blir gravlagt. Og så har jeg tenkt, far, hvorfor ga du ikke opp? Hvorfor fortsatte du? Hvorfor leita du noe så intenst? Hvorfor holdt du på? Det svaret veldig enkelt. Hans kjærlighet til gutten var sterkere enn den smerten han måtte gå igjennom. Han hadde en sånn kjærlighet I gutten. Som drev han. Og så har jeg tenkt på Jesus I denne sammenhengen. Han som var vant med himmelen. Så kom han ned til Betlehem. Det var ikke noe fakkeltog. Det var ikke noen ordfører med kjede som ønsket velkommen. Det var ingen festmarkering. Det var noen stengte herberger. Jesus kunne sagt hit, men ikke lenger. Dette går jeg ikke med på. Jeg vant med noe helt, helt annet. Tenk når Jesus var I snekkerverkstedet til faren sin. Og måtte sitte der og få vekk spon. Rødde. Gjøre kjedelige arbeidsoppgaver. Jesus kunne sagt hit, men ikke lenger. Jeg vant med noe helt annet. Tenk når barndomskameratene til Jesus satt og leste I Jesaja 53:5. Og de satt der og pugga. Han såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen ble lagt på han. De ante ikke hvem de leste om. Og så sitter de der, og de pugger, og de gjesper, og de kjeder seg. Og der sitter Jesus, og han vet det meg. Han kunne ha sagt hit, men ikke lenger. Tenk når han ble dratt gjennom Getsemane opp til Golgata-høyden. Når spikrene ble spikret inn. Han kunne ha sagt hit, men ikke lenger. Men han gjør ikke det. Han går hele veien. Kan jeg fortelle deg hvorfor? Fordi hans kjærlighet til deg, den var så mye sterkere enn den smerten han måtte igjennom. Han ville så gjerne vinne ditt hjerte. Han ville så gjerne vinne livet ditt.
Han ville så gjerne at det som hadde gått i støkker i syndefallet, at han skulle få reparert og ordnet det, og gjort så det går godt for deg i evigheten. Og så står Jesus her også denne dagen, og så sier han, du er velkommen inn til meg. Du er velkommen inn i min hvile. Du er velkommen inn til det som jeg har stelt i stand for deg. Jeg sparker ingen inn i himlen. Jeg truer ingen inn i himlen. Men jeg vil så gjerne nå ditt liv og nå ditt hjerte. Jeg vil deg godt. Jeg vil prise ditt navn, sier Jesaja. For du har gjort underverk.

Under over under, under over under, tenk at han frelste en synder som meg. Ja, det var Katrin og Per Tvetne som sang til oss her, og før det så var det Per Tvetne vi hørte et opptak fra Vassvik Media, som jeg laster ned på nettet. Og nå går vi mot slutten på sendingen her fra Jæren Misjonsradio. Mitt navn er Tom Håvard Tobiasen. Til slutt så skal vi høre gledesbud. De skal synge om Jesu kjærlighet. Så sier jeg takk for I kveld.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Vi skal i dag ha for oss de første 14 vers fra Efeserbrevets første kapittel. Og la oss straks lese det sammen først til å begynne med. Paulus ved Guds vilje, Jesu Kristi apostel, til de hellige i Efesus som tror på Kristus Jesus, nåde være med eder og fred fra Gud vår Far og den Herre Jesus Kristus. Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen, i Kristus, like som han utvalgte oss i ham før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn, i det han i kjærlighet forutbestemte oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus efter sin viljes frie råd, til pris for sin nådes herlighet som han gav oss i den elskede, i hvem vi har forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, efter hans nådes rikdom, som han rikelig gav oss i og med all visdom og forstand, i det han kunngjorde oss sin viljes hemmelighet efter sitt frie råd, som han fattet hos seg selv, og med en husholdning i tidenes fylde, at han atter ville samle alt til ett i Kristus, både det som er i himlene og det som er på jorden, han i hvem vi også har fått arvelodd, efter at vi forut var bestemt til det, etter hans forsett som virker alt etter sin viljes råd, for at vi skulle være hans herlighet til pris, vi som forut hadde håpet på Kristus. I ham har også i deg hadde hørt sannhetens ord, evangeliet om eders frelse, i ham har i og, da jeg var kommet til troen, fått til innseil den hellige ånd som var oss lovet, han som er pante på vår arv til eiendomsfolkets forløsning, hans herlighet til pris. Det er godt at det er så mange her som har Nytestamentet eller Bibel med seg. Det var godt om vi alle hadde det, men jeg ville sterkt anbefale at alle tok med en bibel til disse bibeltimene. Utbyttet blir større når en kan følge med i teksten i sin egen bibel. Nå vi har nok en følelse av det alle, ikke sant, at dette er en veldig rik tekst. Det er som om tankene trenger på, myldrer på. Det er et rikdomsdyp av nåde som blir åpenbaret for oss her i Guds ord. Vi kan ikke klare i løpet av en enkel time å utdype alt dette. Men noen av hovedtankene her vil vi stanse ved. Og jeg mener at det er slike tanker som har veldig stor betydning for ens kristenliv. Jeg trenger det selv for min egen del, jeg trenger å minnes om det, om igjen og atter om igjen. Det første som jeg da vil sette fingeren på her, det er åpningsordene Paulus ved Guds vilje, Kristi Jesu apostel. Det er som vi alle vet, på en måte sånn at underskriften står foran i de nytestamentlige brevene, for de skrev sånn den gangen. Vi setter gjerne kjærlig hilsen, og så setter vi vårt eget navn, men den gang satte de navnet først, og så satte de adressen, den som de skriver til. Paulus skriver brevet, og hvem er han? Det kan ikke sies for ofte at han skriver som Jesu Kristi apostel. Det er ikke en privatmanns brev, dette her i vanlig forstand. Det er ikke en teolog som skriver her, etter de tanker som han har gjort seg. Men det er Jesu Kristi apostel. Og det vil si at han er utvalgt av Kristus til en bestemt tjeneste. Det står det for eksempel i Galaterbrevet, hvor Paulus taler veldig mye om nettopp det. Første kapitlet, Paulus apostel, ikke av mennesker eller ved noe menneske, men ved Jesus Kristus og Gud Fader som oppvakte ham fra de døde. Altså, han er apostel ikke av menneske eller ved noe menneske. Det er ikke et menneske som har lært den opp og så sagt den, nå kan du gå av sted. Ja, han har ikke gått noe bibelskole eller noe teologisk seminar. Han har ikke sittet og grublet og tenkt, og så har han funnet ut at sånn henger det sammen. Men han har fått budskapet av Gud. Det er det som er meningen med at han er apostel. Og det ser vi her om igjen og om igjen i Efeserbrevet også. Dette som han nå forkynner, sier han, det er gitt ham ved åpenbaring. Det er gitt ham ved åpenbaring for at han skulle forkynne det videre. For eksempel i 3. kapittel 8. vers. Meg, den aller yngste av de hellige, ble denne nåde gitt å forkynne hedningene evangeliet om Kristi uransakelige rikdom, og å opplyse andre om hvorledes husholdningen er, med, og merk nå hva det står, med den hemmelighet som har vært skjult fra evige tider i Gud, som har skapt alt. Den hemmelighet som har vært skjult ifra evige tider i Gud, og denne har han åpenbaret for sin apostel. Det er også tredje vers i tredje kapittel. Ved åpenbaring har han kunngjort meg hemmeligheten, sier Paulus. Det er mange, mange sånne steder. Og det er viktig dette, venner, for saken er den at når du da leser et ord av Paulus, så er det Guds ord du leser. Det er Guds ord. Det er ikke sånn at Paulus liksom er en gammel kirkefader. Det er interessant og har jo naturligvis en viss autoritet, men kjære vene, han var jo bare et menneske, sånn snakker folk. Nei, han taler som Jesu Kristi apostel. Og da skal du bøye deg for det ord som Paulus sier, for det er Guds eget ord som kommer. Og i 1. Korintierbrev 14. kapittel på slutten, der sier han at om noen er en profet og åndelig, sier han, så skal jeg skjønne at det jeg skriver til dere er Herrens bud. Det var noen som var så veldig åndelige, trodde de selv, der i menigheten i Korint, de var så åndelige at det var ikke måte på. Ja, jeg har en målestokk for den åndeligheten, sier Paulus. Er du åndelig, så skjønner du at det jeg skriver til dere er Herrens bud. En rett kristelig åndelighet viser seg deri at du bøyer deg for det profetiske og apostoliske ord i den hellige skrift. Det er så klart og tydelig i Bibelen, men det er dessverre ikke klart og tydelig i våre dager. For nå snakker og skriver folk som om Paulus bare var en teolog, og som en kan være uenig i. Jeg så et referat, for nå bare ta et eksempel. Jeg så et referat fra et politisk møte her tidligere i år. Det var et politisk parti hvis kvinnegruppe hadde hatt en diskusjon om spørsmål om kvinnelige prester, om de skulle sette opp det noe der på valgprogrammet eller ikke. Og da var det en som sa det, at Paulus sier jo sånn og sånn. Ja, Paulus, ble det svart. Ja, men det ser dere ikke med. Kan noen si meg et ord av Jesus? Så var det kanskje spørsmål om å bøye seg for det, for Paulus. Paulus bryr vi oss ikke noe om. Ja, ja, min kjære venn, da tror ikke du på Bibelen som Guds ord. Og det er viktig dette her. Jeg er forferdet over å høre mange ganger hvordan folk snakker i så måte. Og kanskje er det uttrykksmåten i forkyndelsen som har en del av skylden. Vi sier Peter, sier vi Jakob, vi sier Paulus. Ja, ja, det er sant nok det. Men jeg for min del er i den senere tid begynt å luke i mitt eget språk, både skriftlig og muntlig, jeg sier helst. Bibelen sier, for det er det som er poenget, Guds ord sier, for Paulus' ord, det er Guds ord i den hellige skrift. Peters ord, det er Guds ord, for de taler som Jesu Kristi apostler. Det var en kjent norsk teolog som skrev i en bok her for noen få år siden, en bok som mange leste og mange likte, det er åpenbart. Der talte han om Paulus og det han har skrevet om jødene, jødefolket, Israels folk. Og så brukte han et uttrykk som var så typisk for sånn som de snakker nå. For der stod det nemlig, Paulus hadde grublet i årevis over problemet med Israel og dets forhold til Guds nye Israel, kirken. Og omsider var det blitt klart for ham at sånn og sånn hang det sammen. Ja, Paulus hadde grublet i mange år. Ja, det står ikke noe om. Det er ikke det han sier selv. Men selv sier han det at det var en hemmelighet som var skjult i Gud ifra evige tider, men nå har Gud åpenbaret det for meg, sier han. Ja, det er noe annet det. Det er ikke en mann som har grublet og tenkt, og omsider så fant han ut at det må være nok sånn. Nei. Det var en mann som var utvalgt av Gud til å være hans apostel. Og så fikk han vite den hemmelighet som var skjult i Gud fra evige tider. Han fikk vite det ved åpenbaring. Jeg hadde trang til å understreke det, for det har noe med vår bibeltroskap å gjøre, at vi er klar over hva en Jesu Kristi apostel er. Nå skal vi vende oss til det som jeg har satt som overskrift over denne bibeltimen, nemlig utvelgelsen i Kristus. For når Paulus nå skriver til sine kjære venner dette brevet, så begynner han med å snakke om alt det som Gud har gjort for oss. Og det er deilig å tenke på, alt hva Gud har gjort for oss. Hva har han gjort? Ja, se nå ifra vers 3 og utover. Han har velsignet oss, står det. Han har velsignet oss med all åndelig velsignelse. Han har utvalgt oss, står det i vers 4. Utvalgt oss i ham før verdens grunnvoll ble lagt. Han har forutbestemt oss til å få barnekår, står det i vers 5. Altså, han har forutbestemt oss til det evige liv. Og i vers 11, der kommer det samme igjen. Vi var forutbestemt til det etter hans forsett, som virker alt efter sin viljes råd. Forutbestemt, utvalgt i Kristus. Nå vet jeg at det er ikke så få som er litt liksom engstelig for dette her med forutbestemmelsen. Predestinasjon heter det jo på, med et latinsk fremmedord. Er det riktig dette, da er det virkelig sånn at Gud har forutbestemt noen til frelse? Jeg vet det er folk som synes det er Det er nifst det der, det er uhyggelig det der, det var, da blir det jo det samme hva vi gjør da, sier de. Har Gud forutbestemt noen til frelse? Ja da. Vel da, hva skal jeg da gjøre? Hvis jeg er forutbestemt til frelse, så blir jeg jo frelst da. Og er jeg ikke forutbestemt til frelse, så er det jo det samme hva jeg gjør. Nei, det er noen, de liker ikke denne tanken om forutbestemmelsen. Vel, hvis du skulle være her som har det sånn, da vet du jo, da er det ganske mange steder i Bibelen som du ikke har noe glede av. For det som står om forutbestemmelsen i Kristus, utvelgelsen i Kristus, det står det mange steder. Ta nå bare i Romerne 8 for eksempel, vers 29 og 30, se hva det står der. For vi vet at alle ting tjener dem til gode som elsker Gud. Og så kommer det. Dem som efter hans råd er kalt. For dem han forutkjente, dem har han også forutbestemt til å bli likedannet med hans sønns bilde. For at han skulle være den førstefødte blant mange brødre. Og dem som han forutbestemte, dem har han også kalt. Og dem han kalte, dem har han også rettferdiggjort. Og dem som han rettferdiggjorde, dem har han også herliggjort. Det er klare ord. Det er noe som heter utvelgelsen i Kristus. Slik at altså en troende som står her og får lov til å tenke at han er et Guds barn, han får lov til å tro det, vite det i troen. Han er liksom et ledd i en ring, på en måte kan man si. Det går en del av ringen, den ene veien, den går tilbake til Guds evige råd. Og der heter det, han utvalgte meg før verdens grunnvoll ble lagt. Og så går det en ring fremover i tiden likesom, og møter den første der hjemme hos Gud. Han har herliggjort dem, står det. Vi skal sikkert komme frem. Merkelige ord, men dette er hva Bibelen sier. Det var det vi nå skulle se litt mer på. Og da må jeg si for min del at jeg er uendelig glad i det som skriften sier om forutbestemmelsen, om utvelgelsen i Kristus før verdens grunnvoll ble lagt. Jeg er så glad i disse bibelske tanker, for de sier meg så veldig mye. For det første så er disse tankene om utvelgelsen i Kristus, de er egnet til å gjøre meg ganske liten og hjelpeløs for Gud. Og det er bra det. Det er bra det. Vi har så lett for å tenke for stort om vår egen rolle og vår egen betydning. Og nei, hvor store vi er. Her er jeg, vet du. Og så er det spørsmålet da om hva jeg vil. Og ja, men kanskje jeg vil bli en kristen. Ja, det er et stort spørsmål. Er det noe sikkert at kristendommen er verdt det? Er den så bra at jeg skal tro på den? Jesus, ja, ja. Er han verdt det at jeg tror på ham? Kanskje, kanskje ikke. Det avgjør jeg. Og det er jo mange predikanter også, de taler sånn at man må jo nesten tenke i den retning. De står og lover gull og grønne skoger og sier du blir så lykkelig, så lykkelig, så lykkelig, og du skal få det så godt. Hvis du bare vil bli en kristen og ta en beslutning nå, så, så er du en kristen. Ja, visst. Da blir jeg stor, da. Da er det liksom i min hånd alt sammen, da. Ja. Er det slik, da? Nå kommer ordet her i Bibelen og taler om utvelgelsen i Kristus. Da sitter jeg som en liten stakkar, og så kan jeg liksom ikke noen ting, men må bare rope til ham: Jesus, kjær, gå ei forbi meg. La meg bønnhørt bli, fordi jeg er så liten, og han er så stor. Det er godt, det, når en forstår at det er slik. Og det neste som jeg synes jeg har med dette her, det er at jeg får sånt lys over evangeliet. Hva er evangeliet for noe? Ja, det sier man nå for tiden ofte. Evangeliet, det er et tilbud. Et tilbud om nåde og velsignelse som du bare kan ta imot. Det er et tilbud, ja. Ja, jeg har lyst til å ta i litt grann og si at jeg hater dette ordet om evangeliet som et tilbud. Det lå en fin brosjyre i min postkasse her. Det var en som solgte på farge-tv. Og det var tilbud. Kjøp farge-tv før vinterolympiaden.

måten at jeg kastet brosjyren i papirkørja og klarer meg foreløpig med det jeg har. Det var min avgjørelse. Evangeliet et sånt et tilbud som jeg kan forkaste hvis jeg vil og ta imot hvis jeg vil? Nei, hvis du har fått se din sanne stilling overfor Gud, så tenker du ikke sånn. Det er ikke det. Det står et ord i profeten Esekiel 16. kapittel. Det er egnet til å vise hva frelsen er for noe. Og det er annen tale det. Jeg skal ikke lese hele kapitlet der, du kan kikke på det selv, men en bibelleser vil huske det kapitlet, for der er det tale om Juda. Og så bruker Herren et bilde. Det var en liten jente som var nyfødt, nettopp kommet til verden og ligger der hjelpeløs. Den dag du ble født, så ble din navlestreng ikke avskåret, og du ble ikke tvettet ren med vann og så videre. Du ble ikke svøpt i svøp. Intet øye ynkedes over deg, så de gjorde noe sånt med deg. Du ble kastet ut på marken den dag du ble født, fordi du ikke ønsket at du skulle leve. Det er en fryktelig situasjon det. Det finnes ikke noe så hjelpeløst som et nyfødt menneskebarn. Det skal ikke klare seg lenge. Nei. Kastet ut, fordi de ville ikke at det skulle leve. Var ikke vasket og ikke stelt, det var noen timer nå, så var livet slukt hos armingen. Hva? Og så står det, da gikk jeg forbi, sier Herren, og så deg sprelle ditt blod, og jeg sa til deg, du som ligger der i ditt blod, lev. Ja, jeg sa til deg, du som ligger der i ditt blod, lev. Og så tok han armingen med seg hjem, og han ble stelt, og han fikk mat, og han fikk klær, og ja, sånn går det for seg. Det er han som begynner, og han som fullender. Jeg arme stympelen, jeg kan ingenting. Og det taler dette om altså med utvelgelsen i Kristus, og det er jeg veldig glad for. Det er jo mye tale om dette her, å overgi seg til Gud. Ja, jeg har tatt det frem mange ganger, men det får våge igjen. Bo Gjertses bok om stengrunden, der står det blant mye annet godt et lite trekk som jeg synes er så fint. Det var en ung, ivrig prest som var en nyfrelst. Han var vakt og nyfrelst og ivrig i tjenesten. Og så kom han som kapellan til en gammel sogneprest, som nok var en troende han også, men den unge ivrige, han syntes gamlingen var blitt skrekkelig tung i sessen, og han lurte på hva det egentlig var. Og så tenkte den unge det, jeg får heise flagget til topps med en gang, og så sa han til han at jeg måtte tale om for kirkeherden at jeg er en troende, sa han. Jeg er en troende. Så han et glimt i øynene hos gamlingen. Og så sier gamlingen, ja, så sier han, er du en troende, hva tror du på da, sa han? Nei, men hva slags prest er dette, tenkte den unge. Vet han ikke hva det er for noe å være en troende? Og med gråten i halsen så sier han, jeg har gitt Jesus mitt hjerte. Jeg synes du det var noe å gi inn da, sa gamlingen. Nei, synes du det var noe å gi inn da, sa han? Og dermed så fikk den unge, snille, men litt korttenkte og uerfarne presten en forelesning av gamlingen om forskjellen mellom å tro på Jesus og på sin omvendelse.
får vi et bilde brukt som er omtrent som det der, bare

nesten enda mer drastisk, for en blikkboks på en søppelhaug, og så kommer en snill mann forbi, og så tar han spaserstokken og stikker i blikkboksen og tar den med hjem og renser den. Og det veldig godt å få lov å se det sånn. Gud skal allting mage, som meg alle dager favner i sitt skjød. Han som meg utvalgte, og blant sine talte, føren jeg ble født. Han som vet så god besked, Gud i livet og i døden, hva jeg har for nøden. Det står i Romerbrevets 9. kapittel og 16. vers, der står det: altså står det ikke til den som vil, heller ikke til den som løper, men til Gud som gjør miskunnhet. Jeg vet ikke, men det kunne jo tenkes at det var noen her i denne forsamling som, det er i hvert fall mange slike, som har hatt strev og besvær med dette her, altså få overgitt seg til Gud. Ja, få overgitt seg til Gud. Ja, kjære venn, hvis du ikke får overgitt deg til Gud, så blir det jo ikke noe. Hvis du ikke får tatt en hellig beslutning om at du vil omvende deg, så blir det jo ikke noe. Men det er mennesker som liksom aldri kommer til ende med det. De skal overgi seg til Gud, de må overgi seg til Gud, de får ikke overgitt seg helt til Gud. Og så har vi på den andre siden noen som klarer det så veldig bra. De har overgitt seg helt til Gud nå. Ja, det var ikke sånn før, men nå har de hatt en ny stor opplevelse, og nå har de overgitt seg helt til Gud. Akkurat som det skulle være en stor gullklump som de hadde gitt ifra seg. Ja, det er ikke det, den måten Bibelen taler om. Bibelen taler om en tapt penge som kona fant. Men Bibelen taler om et får som har kommet langt ut på ville heia, og som de lette etter inntil de fant det. Bibelen taler om en Gud som hadde kommet langt bort i det fremmede landet og åt svinemat, inntil tanken om faderhuset ble så sterkt for han at han sa: jeg vil stå opp og gå til min far. Bibelen sier det står ikke til den som løper, eller til den som vil, men til Gud som gjør miskunnhet. Og det er så deilig å få lov til å tro at det er slik. Nei, sier jeg, det er som en ring, og jeg er et ledd i ringen her. Og den ene grenen, så å si, eller delen av ringen, den går bakover i tiden, den går inn der hvor Gud i sitt evige råd har fattet at han vil gjøre en utvelgelse i Kristus. Og så går den andre delen av ringen, den går frem i tiden, og det møtes der. Og når jeg tenker på det, da må jeg synge og si som vi sang her for et øyeblikk siden: Jesus, når jeg syner ned i de dype grunner tenker, ser den kjærlighet vår med du på meg en synder tenker. O, da blir jeg så glad som jeg alt i himlen sa. Tenk, han vil frelse oss og har fattet en evig forsett om det. Hva er det han da har frelst oss til, da bestemt oss til? Jo, han har bestemt oss til barnekår, står det. Hva har han gjort? Barnekår. Og det er vel et deilig ord. Det vil altså si slike kår, slike vilkår som et barn har.
Som en far forbarmer seg over sine barn, slik forbarmer Herren seg over dem som frykter ham. Det er et tema som kommer igjen, om igjen og om igjen i Det nye testamentet. Dette her at det er noen som er barn hos Gud, ikke tjenestefolk som arbeider for lønn, er noen som har det sånn. Er noen hvis forhold til Gud liksom er det at jeg skal gjøre så godt jeg kan, og så får Gud forresten da hjelpe meg. Og når jeg gjør så godt jeg kan, så vel, så utfyller nok Gud da det som mangler. Ja, sånn tenker mange. Og da er du en trell, da er du en tjener. Da får du det du har fortjent, og det blir ikke mye. Nei, det gjør ikke det. Det blir manko på din del, det, min kjære venn. Det blir å forkastes, det. Ja, det blir den evige fortapelse, det. Den hellige fariseer, hellig i menneskelig målestokk, ut, bort fra Herrens åsyn for evig. Nei, men det er noen som er barn. Det er noen som er adoptert. Det greske ordet som er brukt der for barnekår, det er det som vi kjenner i et fremmedord som heter adopsjon. Og hva det er for noe, det vet vi jo. Det er at snille folk tar til seg et lite barn som ikke er deres barn, ikke av naturen, men de adopterer det etter de regler som samfunnet har, og gjør det da til sitt barn, så får det fars og mors, pleieforeldrenes navn og fulle rettigheter og arv og alt mulig. Det er som om det var deres barn. Adopsjon, det er jo ikke noe. Jeg kan ikke adoptere meg selv, det får en annen gjøre. Barnet kan ikke adoptere seg bort. Nei, det får foreldrene gjøre, de som vil ha det. Det er bare nåde. Hadde ikke behøvd å gjøre det, men de gjorde det. Det er ikke stort. Og så kan Gud enda noe som er stort, og det er at han kan gi dem et nytt hjerte. Foreldre som adopterer et lite barn, de kan gi det sin kjærlighet, de kan gi det arverett, og de kan gi det sitt navn og alt mulig. Men de kan ikke liksom forandre barnets natur, sånn at det heter de gutten slekte på far sin. Det er ikke råd. Nei, men det kan Gud, for han gjenføder hjertet også, han, på dem han adopterer. Barnekår, og derfor heter det til pris for sin nådes herlighet som han gav oss i den elskede. Han tar stakkaren som ligger der i sitt blod og tar med hjem og gjør det til sitt barn, og føder hjertet på nytt så det blir et nytt hjerte. Ja, det kan Gud, og det gjør Gud. Og her kommer det da en stor ting, og det er det som står om igjen og om igjen. I Kristus, i ham. I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, står det her. Forløsningen ved hans blod. Forløsning, det er et ord som forekommer mange steder i Det nye testamentet, og det betyr å løskjøpe med en pris, eller den handling å gjøre dette. Sånn som det står hos Peter, det står hos Peter i 1. kapittel og 18. vers. La oss ta med det også. Der står det at dere vet at dere ikke med forgjengelige ting, sølv eller gull, ble løskjøpt fra deres dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyre blod, som blodet av et ulastelig
og lyteløst lam. Utvelgelsen i Kristus, det i grunnen det at Gud har utvalgt Kristus, det grunnhemmeligheten. Han har utvalgt sin sønn og sendt sin sønn. Og av sønnen har tatt alle menneskers synd og skyld og straff på seg, og sonet med sitt blod alt hva vi forbrøt. Det er Kristus som er utvalgt, skulle man kunne si. Og han er død for alle. Gud har ikke bestemt noen til evig fortapelse. Og det står at Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til å kjenne sannheten. Han har ikke villet forkaste noen, men utvelgelsen er han utvalgte Kristus, og den som er utvalgt, han er utvalgt i ham. Og dermed kommer vi til det siste her i denne teksten som er så viktig. For der står det at vi skulle være hans herlighet til pris. Og så kommer det: i ham har også i deg hadde hørt sannhetens ord, evangeliet om eders frelse. I ham har i og deg var kommet til troen, fått til innseil den hellige ånd, som var oss lovet. Sånn skal vi si tre det i kraft, som heter utvelgelsen i Kristus. Nå får jeg innsitte den bemerkning at dette stedet her er veldig vanskelig å oversette. Det er så lange setninger, og det hele er så rangt i grunnen på en måte å oversette, så det kommer ikke frem riktig bestandig alt sånn som en gjerne ville at det skulle. Men den som leser den greske grunnteksten ser her ganske tydelig en veldig viktig sak. Nemlig hvordan det går til at et menneske blir Guds barn og får til innseil den hellige ånd som var lovet. Og de to tingene, det er dette: de hørte og de trodde. Det står helt parallelt her i den greske teksten. Akusantes, pistevsantes. De har hørt og de har trodd. De har hørt og de har trodd. Hva er de har hørt? De har hørt sannhetens ord, evangeliet om eders frelse, og så har de kommet til troen. Hvem er det som er utvalgt? Er jeg utvalgt? Hvordan kan jeg vite noe om jeg er utvalgt? Sier noen, uff, nei, det der er jeg ikke snakket med han om det, for jeg synes det er uhyggelig. Nei, det er det ikke. Det er råd å vite det om en hører med til dem som her er innbefattet i dette. Utvalgt i Kristus, hvem er det? Det er de som har hørt og trodd. Ja. Den som tror på Jesus som sin frelser, han tror dermed samtidig sin utvelgelse. For utvelgelsen er utvelgelse i ham. I ham. Her synes jeg det er så veldig opplysende og klargjørende, slik som det står i første brev til Tessalonikerne. Der sier apostelen det i det fjerde kapitlet, fjerde verset, 1. Tessaloniker 1:4. Slå opp det hvis du har Bibelen. Vi er visse på at dere er utvalgt, brødre, sier han. Da kunne en spørre, men kjære Paulus, hvordan kan du være viss på det at de er utvalgt? Har du vært helt hjemme hos Gud og kikket Gud i papirene? Har du sett en liste hjemme hos Gud? Vet du hvem som er utvalgt? Hvordan kan du være sikker på det da? Ja, det svarer han greit på det. For, sier han,
evangeliet kom ikke til dere bare i ord, men også i kraft, og i den hellige ånd, og i stor fullvisshet. Og i 2. kapittel og 13. vers, der står det, derfor takker også vi Gud uavlatelig for at da dere fikk det Guds ord som vi forkynte, så tok dere imot det. Ikke som et menneskeord, men som det i sannhet er, som et Guds ord, som også ter seg virksomt i dere som tror. Jeg er viss på at dere er utvalgt, sier han. Kjære Paulus, hvordan kan du være viss på sånt nå? Dere har hørt evangeliet, og dere er kommet til tro på Jesus. Det er det som er utvelgelsen.

Det var Carl Fredrik Bisløp som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Bibelen sier om frelsende tro, der hvor det ikke akkurat kalles for tro. Bibelen er jo full av slike ord, hvor det kalles om frelsende tro, uten at det akkurat kalles for tro. Tenk på slutten av salme 37. Der står det, Herren hjelper dem og utfrir dem og frelser dem. Han utfrir dem fra de ugudelige og frelser dem, fordi de har tatt sin tilflukt til ham. Altså Herren hjelper, utfrir, frelser. Ja, hvorfor? Fordi de har tatt sin tilflukt til ham. Og da med parentes nevne, det ordet gir svar på et meget viktig spørsmål som vi ofte får i sjelesorg. Det er mange som spør, hvordan skal jeg vite at jeg blir med når Jesus kommer igjen? Hvordan skal jeg vite at dommen som kommer over verden, den skal ikke komme over meg? Jo, hør her. Det står her et løfte om Herren utfrir dem fra de ugudelige og frelser dem. Det er nettopp det som skjer med de troende når Jesus kommer igjen. De blir da frelst ut fra de ugudelige. De blir ikke dømt sammen med de ugudelige. Og her ser du, hva er det som gjør at han utfrir dem fra de ugudelige og frelser dem? Jo, fordi de har tatt sin tilflukt til ham. Den som tror på sønnen har evig liv. Og det er så underlig å se hva Jesus sier om det i Johannes evangeliet 5. kapittel. Et ord som det kommer tilbake til i forbindelse med møtet i morgen også i Stavanger, om Gud vil. Det står det, den som hører mitt ord og tror, han som med sitt hjerte fatter tillit til, han som har sendt meg, han har evig liv, sier Jesus, og kommer ikke til dom. Han sier altså ikke at vi ikke skal fremstilles for dommen, for vi vet fra andre ord i Bibelen at alle mennesker, også de troende, skal fremstilles for Guds domstol. Men han sier, de kommer ikke til dom. Det vil si, de som tror blir ikke dømt i dommen, men frikjent. Jesus av andre steder har sagt at overfor englene, overfor sin far i himmelen, vil han vedkjenne seg at disse tilhører ham. De har evig liv, og dommen, det blir ingen fordømmelse for dem, men det blir en stadfestelse på at de tilhører Jesus, og en inngang til det fullkomne Guds rike. Det som er kjennetegnet på denne frelsende troen, det er at troen, det er ikke noe annet enn et uttrykk for forholdet mellom Jesus og meg. Jesus og den som tror. Troen er ikke noen prestasjon. Troen er ikke noen psykologisk faktor, eller noen sjelelig kvalitet. Men den er, hva man altså med et fremmedord kaller, en relasjonsbestemmelse. I dette tilfellet, den er et uttrykk for det samme og riktige forhold mellom Jesus og oss. At vi har fattet tillit til ham, og derfor er vi frelst. Det kunne være mye å si om det, men nå kan jeg ikke komme inn på det akkurat i kveld. Men nå ser du, Jakobs brev taler her om noe ganske annet. Han taler om det at man slår seg til ro med sin egen tro. Dels kunne vi godt si det sånn, her er tale til dem som tror på sin tro. Tenk sånn, så vil du skjønne det. Tro på sin tro er ikke det samme som tro på Jesus. En kunne også si det, den som tror på sin opplevelse. La være at opplevelsen er ekte. Det er ingen andre som er utsatt for denne fare egentlig, enn nettopp de som er født av Gud. Og det er underlig å se at Bibelen taler til oss, som er gjenfødt ved troen på Jesus, om denne spesielle fare, at vi tror på at vi har fått se frelsen, i stedet for på Jesus selv. Da ser du, da blir det jo i virkeligheten til at vi tror på vår tro. Og det fører med seg at vår tro er ikke lenger en tillit til Jesus, eller uttrykk for et riktig forhold til Jesus. Men det er noe vi vet, noe vi holder for sant, og uten at vi forstår det selv, glir vi bort fra Jesus og foregner oss. Her har du ganske nøyaktig det som Jakobs brev sikter på. Så jeg må si det er et ord som har vært ustigelig alvorlig for meg. Det å holde for sant hva Jesus har gjort, det er vanskelig. Og naturligvis gjelder dette ordet også den
som ikke har

0: ble noen frelst i det hele tatt. Og hele veien har slått seg til ro med å vite noe, i stedet for å tro på Jesus. Det finnes naturligvis ikke så få mennesker i vårt samfunn som vet det som står om Jesus og har tilegnet seg riktig kunnskap. Og de kan ha tilegnet seg nesten på en forbløffende måte stundom. Men det er, altså, det er noe som de har lært, rent tankemessig. Det er ikke noe som er kommet til deres hjerte, men det er noe de vet. Og så mener de at det er tro. Og det er klart at dette ordet, det gjelder jo også alle slike. For det er jo nettopp å gline det ordet her advarer oss imot. Du kan kjenne denne troen på en ting. Den virker ikke på livet. Det er det ordet her vil ha frem og si. Den er uten gjerning. Det som altså Bibelen beskriver, for eksempel i Galaterbrevet, om en frukt kalles det, kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Altså dette nye sinn, som ordet sier om at mot slik er loven ikke, fordi dette er jo intet annet enn det som romerne 8:4 kaller, at lovens krav er oppfylt i oss, de som ikke vandrer etter kjødet, men etter ånden. Dette uteblir der hvor troen ikke er noen virkelig tro, men bare rett og slett noe man holder for sant. Søren Kierkegaard har illustrert forskjellen på denne slags tro og på den frelsende tro på en meget treffende måte. Han sier det. Det er ingen sak å tro at et tau holder 100 kilo. Du kan få festet tau i taket, og så kan du få hengt et 100 kilo lodd i enden på det, og så ser du at det tauet det holder 100 kilo. Men så kommer en mann og tar det tauet som du har sett holder i 100 kilo, og så begynner han om livet på deg, og fører deg opp på tårnet av å frue, det vil si domkirken i København, og vil henge deg ut på tårnet i det tauet som du har sett holder. Da blir det straks vanskelig for deg å tro at det tauet holder, enda du vet at det holder. For da er ditt liv avhengig av at det holder. Det er mistenkelig når et menneske har alt for lett for å tro. Når det å tro på Jesus nærmest blir en selvfølge. Og når det med evangeliet, det blir noe altså som en har svært lett for, da er det mistenkelig. For saken er den, det er ingen selvfølge at jeg får være Guds barn. Og jeg må si det fra min erfaring, det er ikke lett å tro på Jesus. Det volder kamp. Det er ikke noe jeg kan ta meg selv, at mitt hjerte fatter tillit til Jesus. Men det merker jeg også, at når hjertet fatter tillit til Jesus, så virker det på hele livet. Fordi det skjer noe i hjertet. Og ikke bare første gangen det kommer, eller ordet kommer til meg. Ikke bare første gangen Guds hellige ånd har fått åpenbare for hjertet hva jeg eier i Jesus. Men det skjer hver eneste gang. Av og til, særlig i våre kretsuell, blir det jo talt imot det at prestene henviser folk til dåpen, at de er døpt som barn. Og det vil jeg underskrive 100%. At det har Guds ord aldri bedt hverken noen prest eller noen annen om å gjøre. Men jeg har mange ganger tenkt på, er det bedre når du kan høre kristne på vitnemøter, men de står og taler om at de opplevde frelse kanskje for 10 år siden, 20 år siden. Og hver gang de skal si noe, så er det stadig de henviser til sin frelsesopplevelse. Er det bedre? Kan mitt hjerte i dag klare seg med det Gud åpenbarte for mitt hjerte for så lenge siden? Jeg vil si det som min personlige bekjennelse, at det kan jeg ikke. Jeg er avhengig av det ordet som jeg blir frelst til. Når en kristen, eller når et menneske blir en kristen, så får han et åndelig syn. Fordi det er noe Gud som åpenbarer for hans hjerte. Og det er nødvendig for å bli en kristen. Men hvis vi begynner å snakke om vårt syn, jeg talte aldri om synet mitt, for å tenke på mine legemlige øyne, før jeg fikk en øyesykdom. Den som har et åndelig syn, han snakker aldri om at han har et åndelig syn. Men han snakker om hva han ser, ikke sant? Og det gjør vi jo med våre øyne. Vi går ikke omkring og forteller folk at vi har syn.
1: Vi snakker om hva vi ser, ikke sant? Og slik det det åndelige. Det noe jeg ser meg selv. Det kaller altså skriften lovens åpenbaring. Alt som viser meg hva synd for noe. Alt som viser meg sannheten om meg selv. Jeg ser meg selv, og Gud har talt til mitt hjerte om meg selv i dag. Men Gud være takk. Jeg ser også Jesus, og det det som min redning. Jeg har fått se ham, og der ligger det evige liv. Derfor har jeg ingen trang til å tale om mitt syn, men jeg vil forferdelig gjerne få lov å peke på ham som jeg har fått øye på, for han også for deg. Men jeg vet om hvilken fare dette Jeg behøver ikke gå lenger enn til meg selv for å være klar hvor faren her ligger alltid. Det at den slår seg til ro med at han har fått et åndelig syn, slår seg til ro med at han har opplevd frelse, og så uformerket glir jeg bort fra ham som jeg nettopp ble knyttet til. Djevelen, han ute etter oss. Kan han ikke få oss til å gå ut i verden? For det får han ikke en ærlig kristen til. Så prøver han å få oss til å bli tilfreds med vår egen åndelige opplevelse. Det nødvendig med en åndelig opplevelse. Det finnes ikke kristendom uten den. Derfor, for en ærlig sjel, kan det ikke nytte å prøve å få en til å slå seg til ro uten det. Men så prøver djevelen å få oss til å tro på opplevelsen i stedet for på Jesus. Eller, om jeg skulle si det på den måten, han prøver å skape en opplevelsesbevissthet i oss som ikke ekte. Den grunner seg på noe Gud har latt oss oppleve. Og dette kan djevelen egentlig ikke oppnå hos andre enn de som virkelig har opplevd noe som Gud har latt dem oppleve. Men så prøver han å få oss inn i en bevissthet om opplevelse, som slik at den fører to farlige virkninger med seg. Det ene at den får en fordømmende og negativ innstilling overfor alle som ikke har opplevd det. Og det var jo ikke det vi skulle ha. Vi har jo opplevd frelsen for å komme den til hjelp som ikke har opplevd den. Den ene virkningen. Og den andre virkningen av denne farlige opplevelsesbevisstheten, det at den fører mange ærlige sjeler inn i den farligste og alvorligste form for egenrettferdighet, nemlig opplevelsestrelldom. Den farligste form for lovtrelldom er opplevelsestrelldom, og den nettopp ærlige sjeler utsatt for. Og jeg vil spørre dere, har ikke dette ordet budskap til deg og til meg? Alt dette intet annet enn tro uten gjerninger. En bevissthet om at man vet hva man har i Jesus, uten at det virkelig det rette forholdet til Jesus. Og nå vil jeg ikke si mer om det. Nå vil jeg få lov å gå tilbake igjen til det viktige spørsmålet. Hva kan dette komme av? Hvordan kan det gå slik? Og hvordan kan jeg bli frelst fra å komme i denne faren? Og om jeg er kommet i den, hvordan kan jeg da bli frelst ut av denne faren? Og det nå egentlig det som ligger meg på hjertet å få peke på. Begge deler svarer ordet på. Både hvordan den kan komme inn i den, og hvordan den kan bli frelst ifra den. Og la oss nå ta det første. Hvordan kan det ha seg at den kommet inn i denne faren? Jo, dersom du ordet hører, men ikke det gjør. Altså du hører det uten at ordet får virke det i deg som det senter. Da ligner du en mann som ser på sitt naturlige åsyn i et speil. Han så på seg selv og gikk straks bort og glemte hvordan han så det. Det blir ofte sagt, og der tar man altså Jakobs brev liksom som et grunnlag for det, et bevis på det. Det ikke nok å tro på Jesus, sier man. Du må også huske på hva du skal gjøre og være som kristen. Det ikke det du står her. Hverken kapittel 1 eller 2. Det ikke det du står. Og jeg vil gjerne ha sagt dere, den talen, den falsk. Grunnen til at det går galt, det ikke det at man tror, og så glemmer at det noe som skal gjøres i tillegg til tro. Det ikke der feilen ligger. Og det sier jeg heller ikke Jakobs brev. For det slik at du har en tro som ikke har gjerninger med seg, så sier ikke Jakobs brev det at du må huske på at du ikke bare skal tro, men også gjøre gjerninger. Nei, det sier de ikke, men de sier det. Da skal du vite det at din tro død. Da skal du vite det at den troen du har ingen hjelp til. Om du prøver å gjøre tusenvis av gjerninger i tillegg til den, så er det naturligvis ingen hjelp til det. For det galt med selve ditt forhold til Jesus. Du må komme til den troen som frelser. Ikke sant? Det sier jeg for deg. Feilen her, det er ikke det at man har tro og glemmer å gjøre gjerninger. Men feilen er den. Det er ditt forhold til Guds ord som frelser. Som jeg sa til å begynne med. Det er noe galt med ditt forhold til Guds ord. Du hører det. Men i forhold til Guds ord er du akkurat som en mann som ses på seg i speil, og så mottar han ikke noe inntrykk av hvordan han ser ut. Du hører det, men du registrerer ikke hva du hører. Akkurat som når du ser deg i speil og går bort og glemmer hvordan du ser ut. Jeg har da vært ute for det. Jeg har sett meg i speil og skulle rette på slitset. Og det jeg har sittet på skjeva. Jeg har sett meg i speil og jeg går derfra og det jeg sitter slitset på skjeva. For jeg har ikke registrert hva jeg så. Ikke sant? Når et menneske glir inn i denne faren, er det fordi han, uten at han skjønner det selv, begynner å komme i et forhold til Guds ord, hvor han hører uten at ordet får virkelig. Alt som er galt, sier Rosenius, det kommer i siste grunn fra at det er galt med et menneskes forhold til Guds ord. Og alt som er riktig og gudtryktig til oppbyggelse og åndelig liv og vekst, sier han, det kommer i siste grunn av at Guds ord får virkeligheten. Og det er så sant som det er sagt. Og dermed kommer til det spørsmålet. Hvordan kan vi bli frelst ifra det? Jo, hør her. Nå kommer motsetningen. Og jeg må si det er et ord jeg takker Gud for. Men den som skuer inn i frihetens fullkomne lov. Der begynner det. Den som skuer. Og skue, det betyr for det første at jeg har fått øye på. Jeg har fått øye på Jesus. Frihetens fullkomne lov, det er ikke en lov som vi skal gjøre. Frihetens fullkomne lov er en lov som Gud anvender på oss det. Egentlig betyr lov her i denne sammenheng en tingenes tilstand. Det er kommet inn i en tingenes tilstand der vi er kjøpt fri fra hele lovens forbannelse. Vi er fri hele lovens dom og ansvar, fordi Guds sønn tok den på seg for oss. Som det er skrevet, forbannet er hver den som henger på et tre. Han kjøpte oss fri fra lovens forbannelse. Det er det samme som det taler om i Romerbrevet 8. kapittel og vers 2. At livets ånds lov, står det, har Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. Jeg har fått øye på det. Tenk at Jesus har kjøpt meg fri fra min synd. Jeg har fått se det. Og så sier ordet. Skue. Det betyr, jeg holder på stadig å se på dette her. Jeg blir aldri ferdig med å se på det. Det er dit jeg renner blikket mitt. Inn mot frihetens fullkomne lov. Og hør nå. Altså, den som skuer inn i frihetens fullkomne lov, og holder ved med det. Der har du årsaken. Så kommer virkningen. Så han ikke blir en glemsom hører, men gjerningen gjør. Jeg har virkningen. Det kommer ikke så tydelig frem i vårt språk som det står i grunnteksten. Men det er tydelig nok. Kan ikke ta feil når først stanser opp og ser på det. Dette å skue inn i frihetens fullkomne lov og holde ved med det. Det er det som gjør et menneske til gjerningens gjøre. Hvis en skuer inn i frihetens fullkomne lov og holder ved med det, da skjer ikke det som Jakobs brev advarer mot. Og så kommer resultatet. Han skal være salig i sin gjerning. Det er jo en dagligdags erfaring at de inntrykk som går inn gjennom øynene våre, ørene våre, det er jo de som skaper vårt indre menneske. Ser du noe stygt, så blir du stygt. Og hører du noe urent, så blir du urent. Og ser du noe vakkert, så virker det godt på den menneskene i talen. Og så vet du, får du øye på Jesus. Da begynner Jesus å virke hjertet. Gjenfødelsen, sier Luther, den består i at et menneske kommer til troen på Jesus. Og det er så sant som det er. Det er gjenfødelsen. Dette at hjertet begynner å fatte tillit til Jesus, er gjenfødelsen. I daglig tale bruker vi ofte gjenfødelsen om det nye sinnet i en kristen, og det ingen fare skjedd med det. For i det nye sinnet, det kommer jo av gjenfødelsen. Men når vi skal ta det nøye, så ser vi Guds ord at gjenfødelsen består nettopp i det at hjertet fatter tillit til Jesus. Og det jeg gjerne får lov å legge dere på hjertet, det er dette som skaper et nytt liv, rent menneskelig. Det skaper nemlig noe som vi, det ordet står ikke akkurat i Bibelen, men det er likevel formet ut av Bibelen. Det skaper nådesinne. For intet har jeg fått det, for intet skal jeg gi det, sier Jesus. Denne trangen til å få lov å være noe for andre mennesker, fordi jeg har fått alt for intet i Jesus. Den følger med. Denne trangen kommer til å sette preg på ditt liv og din ferd. Det å se på Jesus, motta inntrykk fra Jesus, det fører det med seg som står i 2. Korintierne 3:18. Vi som er utildekket åsyn, ser Herrens herlighet i et speil. Vi blir alle forvandlet til det samme bildet. Fra herlighet til herlighet som av Herrens ånd. Og det er der, skjønner du, det er der vår oppgave som kristne ligger. At vi, akkurat som Jesus, han representerer også Faderens høyre hånd, ikke sant, overfor Gud. Alt vi trenger på Gud er Jesus. På samme måte vil Jesus bruke deg og meg til å representere ham over våre medmennesker. Og vil du leve et lykkelig liv, så lev etter dette. Og da skal jeg si deg, da blir du frelst. Da er du frelst, og da blir du frelst. Og en ting, da lever du ikke for Jesus. Jeg kan du stole på. Og så vil jeg til slutt få lov å komme inn på, som jeg nevnte. Men et menneske som ikke ser frelsen, hva da? Hva skal jeg gjøre? For det første så vil jeg si deg det. Du skal ikke være redd for å innrømme at du ikke ser dem. Om du har bestemt deg for å bli en kristen, men du vet med deg selv, du er ikke kommet igjennom. Det jeg gjerne har sagt til deg det at du har tatt den beste bestemmelsen du har tatt i ditt liv, da du tok bestemmelsen om å bli en kristen. Det skal du aldri angre på. Jeg skulle ønske alle mennesker hadde tatt bestemmelsen om å bli kristen, at de mente det. For da skulle jeg få noe å gjøre. Jeg lover dere. Du skal ikke tro at det er galt at du har bestemt deg til å bli en kristen. For sannheten er, og det skjønner du også, og det har din samvittighet også sagt deg, det er den beste bestemmelsen du har tatt og kunne ta. Og er du sammen med Guds folk og leser i Bibelen og ber til Gud, fordi du har bestemt deg for å være en kristen, så sier jeg bare, jeg har bare sett all din vilje bakom. Det er det beste du kan gjøre. Men, du skjønner nok, dette er ikke det samme som å være omvendt. Det er det ikke. Og det skjønner du i ditt hjerte, ikke sant? Og det lever et spørsmål i ditt hjerte. Hvordan skal jeg virkelig få komme igjennom, som vi sier? Hvordan skal jeg få lov å tro meg frelst? Da vil jeg svare deg det. Det er ikke det at du skal tro deg selv. Det står ikke i Bibelen det, men det er det at du skal begynne å tro på Jesus. Fatte tillit til Jesus. Og hvordan går det til? Jeg nevnte et ord i sted fra Johannes 5, hvor Jesus sier at den som hører og tror har evig liv. Og nå skal du høre hva han fortsetter og sier. Sannelig, sannelig, sier jeg eder, den time kommer og er nå, da de døde, altså de som ikke har liv i Gud, skal høre Guds sønn trøst. Det vil si Jesu forkynnelse. Jeg brukte samme uttrykk der som jeg brukte om profeten, at de hørte ikke på profetens røst. Det vil si på deres budskap. Altså, de døde skal høre Guds sønns røst. Og de som hører, de kommer til å leve, sier Jesus. Det som hjelper deg, det er at du er klar over at evangeliet er for deg. Evangeliet er ikke for deg etter at du har opplevd frelsen. Men evangeliet er sendt til alle mennesker. Og du må forstå det at nettopp fordi du ikke har opplevd frelsen, er det så meget mer om å gjøre at du hører ordet om hva Jesus har gjort for deg og er for deg. I Peters 2. brev kapittel 1 står det, «Dess fattere har vi det profetiske ord, som I er veldig å akte på, som på et lys som skinner på et mørkt sted.» Inntil dagen bryter frem, og morgenstjernen går opp i deres hjerte. Man sier ikke det at det er så mørkt. Jeg kan da ikke tenne lys. Det er så mørkt der inne. Er ikke derfor en tenne lys? Akkurat som de før i tiden tok med seg en lampe inn i rommet som var mørkt. Derfor skal du ikke si, jeg tør ikke tro at Guds nåde gjelder meg. Jeg tør ikke tro at det Jesus har gjort gjelder meg, for jeg har ikke opplevd det. Er det ikke nettopp derfor ordet sier til deg, du skal regne med at det som Jesus har gjort, det gjelder deg. Det gjelder jo hele verden. Det er nettopp derfor du skal få regne med det. Opplevelsen, det er ikke en betingelse for å være en kristen. Selv om man ikke er det uten den, så er det ikke en betingelse for å være en kristen. Men det er en virkning av at man blir det. Og det skjer ved at du hører og hører og hører og gir akt på hva du hører. Til en dag får du øye på det. Og så fatter ditt hjerte til i Jesus. Og vi skulle ønske at alle de som går og kjemper med seg selv, kunne se og forstå det. Akkurat som jeg sa en gang, og han er her på Varehøy for mange år siden, i 1942, bodde et hønsehus i Holt. Nei, det var på Vigestad, var det. Et hønsehus i Holt møte den gangen. Og tyskerne hadde jo tatt lokalene. Altså, om jeg kommer sulten inn i et hus, og de sier, vær så god, spis. Og så jeg svarer, kan jeg få litt mat, så jeg er så sulten. Ja, men kjære, spis. Ja, men jeg er så sulten, kan jeg få litt mat. Hva skulle de gjøre med meg? Skal vi da gjøre slik overfor Gud? Og si det at, ja, jeg har ingen opplevelse av frelsen. Derfor tør jeg ikke tro Gud til noe. Det er jo nettopp derfor du skal høre det. Og få lov å ta det til deg. Fordi Jesus har gjort det for deg. Og det gjelder for deg. Og så kommer ditt hjerte til å fatte tillit til det. Det kan du stole. Og så kan du anvende det ordet. Den som skuer inn i friheten fullkomne lov. Og holder det med det. Så han ikke blir en glemt som hører, men gjerningen gjør. Han skal være salig i sin gjerning. Ja, kjære Jesus, jeg vil takke deg for dette ordet. Og så vil jeg be deg i ditt navn om at du som kjenner hver enkelt av oss, vil legge det inn i vårt hjerte og vårt sinn.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

0: hører på Jærmisjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Beretningen om Barabbas, den har du nok hørt mange ganger. Det jo noe av et bilde det. Denne dødsdømte forbryteren som satt der for sine synders skyld, som fikk beskjed om at han kunne gå og var fri. For se der oppe, der det en som har tatt din plass. Men det som saken, vet du, det at det gjelder samme her I kveld. Det samme budskapet lyder til deg som det han fikk høre. Du fri. For se der, det en som har tatt din plass. Hvorfor tror du han henger der? For dine synders skyld. Ja, men da skal jo ikke de tilregnes deg noe mer, skal de det da? Det vil jo bli helt feil. Han måtte bære det. Så enkelt evangeliet og likevel så utrolig vanskelig for oss å ta til oss en gang for alle, ikke sant? Merkelig skal være så. Alt annet som like enkelt, det tror vi helt uten videre, og det greit. Men evangeliet, det må vi liksom høre igjen og igjen og igjen. Det åndelig, forstår du. Det et åndelig budskap, og vi kjødelige. Jeg har stanset for noen vers I Efeserbrevet I kveld. Første kapittel der, vi fra vers 15 I Jesu navn. Derfor, etter at jeg hørt om deres tro på Herren Jesus, og om deres kjærlighet til alle de hellige, Hold jeg ikke opp med å takke Gud for dere, når jeg minnes dere I mine bønner. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdoms- og åpenbaringsånd til kunnskap om seg. Og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til. Ser du? Han må gjøre det så vi forstår det. Han må gi oss det, altså. Forunderlig saker vi står overfor her. Hvor rik på herlighet hans arv blant de hellige, og hvor overveldende stor hans makt for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige kraft. Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde, og satte ham ved sin høyre hånd I himmelen. Over all makt og myndighet, over alt velde og herredømme, og over hvert navn som nevnes, ikke bare I denne verden, men også I den kommende. Alt la han under hans føtter og ga ham som hode over alle ting til menigheten som hans legeme, fylt av ham som fyller alt I alle. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellige du oss I sannheten, ditt ord sannhet. Amen. Ifra denne teksten så vil jeg trekke fram dette som åpenbares at det kreves en Guds inngripen for at et menneske skal kunne se og forstå noe av det som har med hans rike å gjøre. Det kan vi altså ikke ta utifra selv. Så vi sang til å begynne med I denne kjente bedresangen, vår formørkede forstand kan jo ikke sannhet kjenne. Uten din en gode ånd og så videre, vil sitt lys I oss opptenne. Så avhengig vi av det. Stans nå opp et øyeblikk og forsøk å trekke en logisk slutning når du leser slike ting I skriften som apostelen trekker fram her altså I denne teksten. Må gi dere visdoms- og åpenbaringsånd til kunnskap om seg, og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, og så videre. Det vil jo si da at du mangler dette I utgangspunktet, ikke sant? Ellers så hadde du ikke behøvd å gi deg dette. Han hadde ikke trengt altså apostelen å be Gud om å gi deg det. Altså det naturlige mennesket har altså ikke visdoms- og åpenbaringsånd. Så de kan kjenne Gud, og de har ikke hjertets opplyste øyne, så de kan forstå åndelige ting, altså. Det skjult for det naturlige mennesket, det. Det skjult for meg og deg også, inntil han gir oss lys, som det står, I ditt lys, ser vi lys. Hvis ikke han gir oss dette lyset, så ser vi det ikke. Det kan bli masse kunnskap om ting som står i Guds ord og så videre. Men det noe ganske annet å få lys, som du ser. Men som vi vet, ingen har visst mer greie på disse ordentlige tingene enn mange av dem, ikke sant? Vi tror det i alle fall. Er det noen som kan det, så er det de som ikke ser det. Og som aldri har vært borte i det. Men det som Jesus sier til Peter ved et bestemt tilfelle, da Peter altså ut fra egen forstand og forståelse til og med i rettesatte ham, Guds sønn. Vik bak meg, Satan, for du til anstøt for meg. For du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til. Hørte du det? Ikke sans for. Vi vet jo hva sans for noe. Du vet jo godt hvordan det hadde tatt seg ut for deg og her nå, om du hadde manglet synsansen, for eksempel. Hold på å si hvordan hadde det sett ut da. Nei, du hadde ikke sett noen ting, ikke sant? Det har vært helt mørkt. For du manglet sansen. Men hva kunne du gjøre fra eller til for å fange opp hva som befant seg i rommet her da? Hvis du ikke hadde den sansen? Du ikke så noen ting? Du var jo uten den nødvendige sans, ikke sant? Det måtte du altså få gitt. Så kunne du se og forstå. Og vi leser om det under som Jesus gjør med sine disipler i Lukas 24, 45. Det er et velsignet ord, og jeg er så glad for at det står der. Da åpnet han deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Det ikke umulig, altså. Nei, det høyst mulig, men det han som må gjøre det. Han må gi deg det. Det var altså noe som var lukket igjen, og som han åpnet. Han tente et lys, altså, i deres mørke forstand. For å si det med andre ord, det lys som ble blåst ut på fallets dag, det ble gjenopprettet altså av ham i disse stakkerne, må vi kalle dem, når vi ser hvordan de tennes opp igjennom. Det lys som hadde sitt opphav hos han som i Jakob 1,17 kalles for lysenes far, det der det kommer fra altså. Og erstattet med det som stammer fra ham som kalles mørkets fyrste. Det var det som skjedde på fallets dag. Dette lyset ble blåst ut i mennesket, og så ble det erstattet med mørke, et åndelig mørke. Mørkets fyrste, kalles han. Det Guds store motstander. Derfor så kan Paulus altså opplyse med sannhetens ånds lys, tale om det naturlige mennesket som han gjør i Efeserne 2, vers 1-2. Også dere har han gjort levende, dere som var døde ved deres overtredelser og synder. I disse vandret dere før på denne verdens vis etter høvdingen over luftens makter, den ånd som nå virksom i vantroens barn. Det det vi står overfor, når vi møter mennesker som ikke lever i et sant forhold til Jesus, som ikke frelst. Det altså mennesker i viss sin vantroen, har makt. Og bak dette står altså høvdingen over luftens makter, altså djevelen, den forførende ånd, som de første mennesker møtte på fallets dag. Den samme ånd er altså virksom i et menneske inntil Jesus kommer inn med sitt lys og opplyser deg. Høvdingen over luftens makter, og da skal jeg stille et spørsmål som nok vil oppleves noe intrikat, om du vil, av de mange. Hvordan kan den hvis sinn og tanker er underlagt høvdingen over luftens makter velge Gud? Stans for det spørsmålet. Mange sier jo nettopp det: jeg valgte Gud, jeg valgte Jesus, jeg valgte å følge Jesus. Vi hører det stadig, ikke sant? Det er dette som kommer igjen og igjen. Det er altså noe jeg gjorde, og så fikk jeg del i det. Men langt ifra, altså, et naturlig menneske kan ikke velge Jesus. Det umulig. For det vet ikke hvem han virkelig Han må også opplyses. Og så ser du det. Nei, han kan ikke velge Jesus. Ja til Jesus, standpunkt for Jesus, alt dette her. Det fint det så langt det rekker. Så langt du kan få deg til å oppsøke stedelsen dette her for å høre mer om det. Men det kan ikke sette deg i samfunnet med den levende Gud. Nei. Ikke så lenge han en innflytelse av denne ånd, altså. Så lenge den ikke drevet ut. Denne ånd må også drives bort, og det nettopp hva som skjer ved lyset, ved evangeliets lys. Og da står du altså der i lyset. Du kan enda vende ryggen til det, vet du, og så kan du si nei takk, jeg vil ikke ha dette her, det noe som trekker andre veier og så videre. Det vil si, du kan følge det gamle menneskets innskytelse og påvirkning i deg. Men på den andre side, noe ja takk kreves altså ikke. Ikke det underlig å si det da? At det ikke kreves noe ja takk ifra deg? For i det øyeblikk ser du at du allerede har fått det uten noen som helst innsats fra din side. Det har gitt deg fra Guds side for 2000 år siden.
2: Amen.
1: Da sa Gud, ja. Han ville frelse deg ved sin sønn Jesus Kristus. Og så ga han ham i ditt sted. Satt din stedfortrederen. Som Guds øyne har seg festet på når det gjelder din person. Det nok det som Jesus gjorde. Ja, sa en inne i Oslo, vi hadde møter der inne nå. Og så sier han, da tenker vi at det skal liksom bli nok for oss. Vi må jo tro dette er sånn, det her blir nok for oss. Jeg hører du, sa han. Det nok for Gud. Det det som saken. Det Jesus gjorde i ditt sted, det nok for Gud. Det evangeliet. Han har tatt imot det. Han regner med det. Og så skulle du og jeg gjøre det samme, ikke sant? Regne som han. Jesus gjelder i mitt sted. Jeg har gitt deg fra evighet av, som Jesus sier i Matteus 25, vers 34. Jeg sier om det sånn, om de sauene som går inn til herligheten, vet du. Da skal kongen si til dem med sin høyre side, kom hit dere som velsignet av min far. Så kommer dette her, arv det rike som beredt for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. Hvor var du en dag med ditt godt eller vondt? Den gangen dette rike ble beredt for deg. Før verdens grunnvoll var lagt, utvalgte han deg Kristus. La det være nok. Ja, men det jo det som så vanskelig, ikke sant? Og la det være nok. Stadig så kommer dette loviske, denne trelldommens ånd dukker opp igjen og igjen og sier, men, ja, men, og så det noe mer. Nei, det ikke noe mer. Det det gjerninger som enda gjelder for Gud, altså. Det jo evangeliet satt fullstendig til sides. Jo, da så blir vi kanskje med på det til hvert, at nei da, vi blir ikke frelst med gode gjerninger. Men hør du, hva med de onde gjerninger som du gjør da? Gjelder de for noe? Gjør de det? Nei, det gjelder ikke for noe for Gud. Det var de han sona. Evangeliet altså et avsluttet kapittel. Det gjort. Han sona dine synder fra du ble unnfanget i mors liv til du går ut av dette livet. Alt gjort opp med det evangeliet. Jeg var inne på det i går når Paulus da forkynner evangeliet så setter han et punktum. Han gjorde det, punktum. Og jeg må si det, jeg nevnte det der inne, og jeg må si det her I kveld også. Det så sjelden jeg hører dette punktum I forkynnelsen. Når kommer dette punktum? Og det ikke ligger noe på meg lenger også. Og at det virkelig nok det som har skjedd. Jeg vet ikke hvordan du ser det. Da verdens grunnlov ble lagt, altså I evigheten, var denne frelse berett for deg. Det det Guds ord sier. Og det sier seg jo selv at det ikke kreves noe fra din side for å få del I det. Problemet at vi sliter med å motta det på den måten, nettopp på grunn av den ånd som rår I vår kød, altså, som trelldommens ånd. Han har også badet I lys for oss, og derfor så malte Paulus Kristus korsfesta ut for galatere. Tenk deg den forkynnelsen som var der I denne galatermenigheten, da de kom til tro og fikk den hellige ånd. Han malte Kristus ut som korsfesta. Igjen altså, hvor ofte hører du det I forkynnelsen I dag? Vi hører alle mulige ting om ånden og gjerninger og hva Gud skal bruke oss til og så videre. Ja visst, men hører du ofte evangeliet om Kristus korsfesta malt ut for deg? Jeg redd for at vi sover, folk. Sover, rett og slett. Ja, korsfesta, Kristus korsfesta, ja, liksom, hva med det? Ikke det på plass da, liksom? Trenger jeg få det malt ut for meg? Kanskje jeg må la deg stupe I en eller annen sølepytt, så du riktig ser hvem du Så kan du ligge der og plaske litt, se hvor skitten du har blitt. Ja. Og så det verre enn så, kjære venn. Det ikke sølepytten som gjør deg skitten, vet du, men det kommer innenfra. Det kommer innenfra. Det der inne det urent, sier Jesus. Kilden som alt I vårt liv stammer ifra, urein, og gjør deg urein for Gud. Derfor så måtte du få en ny kilde å drikke av. Lammets blod nøkkelen til selve himmelen. Det det som renser et syndig menneske fra all synd. Og stiller det lyteløst innenfor Gud. Malte det ut, står det man, og måten han beskriver det på Paulus viser at han brukte altså tykke penselstrøk I dette her, for å få det inn I dem. Han ga dem altså ved forkynnelsen en sans de ikke hadde fra naturens side. Nemlig sansen til å oppfange hva Gud I sin nåde hadde gitt dem. I Kristus. Det må alt komme derfra, forstår du, som Jakob skriver det I sitt brev, Jakob 1:16-18. Far ikke vil, mine kjære brødre, all god gave, all fullkommen gave, kommer ovenfra, fra lysenes far. Hos ham ingen forandring eller skiftende skygge, etter sin vilje, merkte jeg det, har han født oss ved sannhets ord, for at vi skal være den første grøde av hans skapninger. Det har altså sin grunn I hans vilje. Så velsignet når du får lov til å se det og få et glimt inn I hva dette dreier seg om. Jeg står her I kveld og jeg kaller meg en kristen, jeg tror faktisk at jeg det. Hvorfor det? Fordi jeg har sett at han ville det. Det han som har gjort det. Og så ser jeg på meg selv, og så finner jeg all slags ting som kanskje sier tvert imot, du kan ikke være en kristen sånn som du Tenk på det du var borte I går. Tenk på de tankene du hadde om det mennesket. Tenk på hva du gjorde der, og tenk på hva du lot være der. Og så kommer anklagene, Satan dyktig til det, vet du. Denne bakvaskeren fra helvete. Men så kommer Jesus med et ganske annet budskap. Det nok det som Jesus gjorde, ja. Det nok for min far, sier han, I himmelen, det jeg gjorde. Det fullkomment. Derfor så står det også, det beskrevet som en fullkommen gave. Mangler ikke noe ved den, altså. Hørte du noe om ditt bidrag her når vi leste dette fra Jakob? Hvor var du hen og bidro? Gjorde noe fra det til? Når Gud sørget for din frelse, det må du kunne svare på, så ellers blir du gående I ring. Og du kommer altså aldri videre. Det som jeg har vært samlet om I kveld, kjære folk, jeg våger å si det, for jeg har sett det fra innsida. Det derfor jeg forkynner det for andre. Hvis ikke du ser dette her, så går du I ditt kristenliv I ring. Du kommer ikke videre, og du når ikke fram. Det sånn du opplever kristenlivet ditt, at du går I ring, du kommer liksom ikke noe videre her? Du får ikke utsyn om du vil. Det bare Jesus som har gitt deg det, blikket på ham. Du vil aldri komme inn til hans hvile uten at dette budskapet går opp for deg. At dette Herrens ord til deg også. I Hebreerne, det tredje kapitlet der, skal lese noen vers der fra vers 18 til Hebreerne 4:3. Der leser vi en alvorlig tekst om denne saken. Og om hvem var det han sverget at de ikke skulle komme inn til hans hvile? Var det ikke om dem som ikke hadde ville tro? Å stanse der var det ditt øyeblikk. Du sitter her I kveld, det så vanskelig å tro. Jeg kan ikke tale om min tro, for jeg ser den ikke engang. Jeg ville så gjerne tro, ja. Det ikke deg det taler om her. Hørte du ikke hva som sto? De som ikke ville tro. Han sverget når gjaldt dem at de ikke skulle komme inn til hans hvile, så ser vi da at det var på grunn av vantro de ikke kunne komme inn. La oss derfor ta oss I vare, så ikke noen av dere skal vise seg hva blitt liggende etter. For løftet om å komme inn til hans hvile gjelder ennå, gjelder I kveld også. For det glade budskapet blitt forkynt for oss liksom for dem. Men ordet som de hørte ble til ingen nytte for dem, fordi de ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte dem. For det vi som kommer inn til hvilen, vi som tror.

Tilfluktsrom, det ligger opp noen rundt I kommunen der også. Et sted du kan fly også når det fare på ferie. Du hører sirenen går, og så kan du løpe dit. Det laget for det. Jesus et sånt tilfluktsrom for synderen. Et sted han kan fly og bli berget. Han sa jo, så sverget jeg min vrede, de skal ikke komme inn til min hvile. Og dette til tross for at gjerningene var fullført fra verdens grunnvoll belagt. Det ikke noe nytt dette her, vet du. Det gjort. For det vi som kommer inn til hvilen, vi som tror, det vil si som ikke står ord imot når det åpnes for oss altså. Det vil også si ord om din naturlige tilstand at det av en slik beskaffenhet at det overhovedet ikke kan ha noe med Gud å gjøre. At du kun kan frelses ved Guds nåde, det vil si at han bryter inn I ditt mørke med sitt lys og maler altså ut for deg Guds blødende lam. Om så hele verden hater deg, skjønner du, så det en som ikke gjør det, men elsker deg inn til døden. Samme hvordan du ser på deg selv og føler at du du er. Jeg et elendig menneske, ja vel. Du elsket av Gud, forstår du. Inntil det at han var villig å bære dine synder på sitt legeme opp på korsets tre. Vi fatter ikke, altså. Men jeg kan fortelle deg det, at det sant, for det står I Guds ord. Må du ta det med deg I kveld, da? Det de som reagerer negativt på det vi gjerne sier, at han eller hun har sett det. Jeg har møtt noen sånn på min vei. Vi taler sånn. Liksom så vanskelig for noen, da. Har du sett det? Som de ofte spurte om det før. Har du sett det, spurte de. Husker første gangen jeg kom inn på bedrusten, så spurte de om det. Har du sett det? Har du vitnesbyrdet? Men det helt I samsvar med skriftens vitnesbyrd, det forstår du. Du kan på sett og vis si at enhver sann kristen blitt en seer ved Guds ånd. Dette begrepet som ble brukt spesifikt om profetene, vet du, nemlig seere, ble de kalt. Gud hadde gitt dem lys, så de så det som folk I stort sett ikke så. La oss be om det sammen til slutt, folk. At Gud virkelig må gi oss visdoms oppenbaring sånn til kunnskap om seg. Ja. For vi trenger det. Og gi våre hjerter opplyste øyne så vi kan forstå hvilket håp han har kalt oss til. Hvor rik på herlighet han sa I hver blant de hellige som det står. Altså at vi må se det. Men rør du om du går ut herfra I kveld og ser det eller ikke ser det, så det ikke sant for det. Rør du, det det du trenger å se. Ja, det det du trenger å se. Det så underlig å skulle forkynne altså et budskap som dette her også, for det så underlig. Ja. Vi snakker om noe som ferdig, noe som gjort, og som gjelder deg. Og som ditt eneste håp om frelse. Det som Jesus har gjort. Ja, Herre Jesus, vi føler oss så fattige når vi skal prøve å bære det fram, men ditt ord ikke fattig. Det et levende ord til frelse. Og vi ber om at det må skje ved din hellige ånd. Se du Gud I nåde til hver enkelt av oss her I kveld. Til denne bygda vi samlet I Jesus. Og til dette vårt folk, Herre Jesus, som utsatt for så mye under I dag. Og til ditt lys virkelig forsvinner blant oss igjen. Og ber om det I ditt dyrebare navn, og takker deg for at du hører, når vi ber for ditt navns skyld.

0: Velkommen til Over en åpen bibel, andakt produsert av Norea Mediemisjon. Nå det Sverre Hovda, forkynner i Norsk-Luthersk Misjonssamband, som skal holde andakt over temaet om å bevare hjertet fremfor alt.
1: Det kan være forfriskende med folk som sier akkurat det de mener. Du får klar tale, slipp å lure på hva de tenker om en sak. En sånn åpenhjertighet kaller vi kanskje å snakke rett ifra hjertet, eventuelt rett ifra leveren. Denne veka fokuset på hjertet, så jeg tror vi glemmer den leveren. Det jo litt forskjellig hva folk tenker om seg selv. Noen tenker at de gode på botten. Andre tenker at de godt kunne vært litt bedre enn det de faktisk er. Jeg tror Jesus sjokkerte mange når han snakket om hva som bor i hjertene våre. I Markus 7 så kan vi lese, «For innenfra, fra menneskehjertet, er det de onde tankene kommer. Utukt, tyveri, mord, hor, griskhet, ondskap, svik, utskeielser, ondt øye, spott, hovmod, uforstand. Alt dette onde kommer innenfra og gjør mennesket urent. Du ikke god på botten. Ærlige mennesker vet dette godt. Men mange prøver å spille skuespill og late som de bedre enn de Det står ikke så godt til. Vi egoister, og vi tenker først og fremst på oss selv. Jeg har fortalt en historie en del plasser som jeg synes viser godt hvordan et ærligt kristent menneske har det. Historien om en tidligere høy leder i norsk kristendiv, kjent av alle i sin tid. Han hadde noen møter i Bergen, og der fikk han spørsmålet, «Hva det største for deg med å være en kristen?» Han sa at han nok hadde svart litt forskjellig på dette i løpet av livet sitt, og så sa han følgende, «Men nå jeg blitt gammel, og det en sak som betyr mer for meg enn noe annet. Det at i Jesus har jeg en venn som ikke blir trett av at jeg hver dag kommer til ham for å fortelle hvor dårlig jeg får det til å leve som en kristen. Et sånt vitnesbyrd om egen svakhet, det så herlig ærlig. Å vise en som har fått se sant på sitt eget hjerte, og sant på Jesus som tar imot menneske med syndige hjerter. Jesus, han kan skape nytt liv, der det blir forvandling innanifrå, og det skjer nettopp med å si det som det Mitt hjerte et syndig hjerte. Jeg som skulle elske Gud og andre menneske, elsker meg selv og synder. Kan du tilgi meg min synd? La oss ta med et par eksempel på ærlige bekjennelser i Bibelen. I Lukas 18, der har vi en historie som illustrerer dette. To menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var en fariser, og den andre en toller. Fariseren sto for seg selv og ba slik, «Gud, jeg takker deg, fordi jeg ikke som andre mennesker, røvere, urettferdige, horkarer, eller som denne tolleren. Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener.» Men tolleren sto langt borte. Han ville ikke engang løfte øynene mot himmelen, men slo seg for sitt bryst og sa, «Gud, vær meg synder nådig!» Jeg sier dere, denne gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus, ikke den andre. For hver den som opphøyer seg selv skal fornedres, men den som fornedrer seg selv skal opphøyes. Noe interessant i denne fortellingen å se hva denne fariseeren gjør i tempelet. Han sammenlikner seg selv med dårlige mennesker, sånn at han kan heve seg over deg. Hadde han gjort det han burde gjøre i Guds hus, og lyttet til Gud, så hadde han nok ikke hatt så mye å skryte av. Bibelen sier at i møte med Gud, så stiller alle med mennesker likt, med syndere som ikke har noe å skryte av. Tolleren, han sto med blikket i bakken, han slo seg fra brystet, det var noe som plagte han. Det som plagte han var det som skulle plage deg også. Hans store problem var at han var en synder i møte med en hellig Gud. Og fra hans hjerte kommer denne bønna: Gud, vær meg synder nådig. Han ba om nåde, om tilgivelse, og det fikk han. Han gikk hjem tilgitt og rettferdig for Gud. Skrøyteren gikk hjem med samme syndebøra som han kom med. Den måtte han ta ansvar for selv, for han hadde ikke behov for tilgivelse. Det er mange synder vi mennesker gjør, i tanker, ord og gjerninger. Men det er på en måte bare ei som dømmer oss til evig fortapelse og håpløshet. Det er at vi ikke tror på Jesus og ikke tar imot han. Alt du har gjort, uansett hvor stygt og grovt det er, Jesus har tatt straffa for det. Han tilbyr deg full tilgivelse og evig glede, men du blir ikke tvinget til å ta imot. I Johannes 1 så står det et fint vers: Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. David er en kjent person i Bibelen. Han ble kallet mannen etter Guds hjerte, men han var langt ifra noen fullkommen mann. Han var en synder som alle oss andre. Han lå med kona til naboen og sørget for at naboen mistet livet. Grove synder, hor og mord. Gud talte til han om hans synd, og han bekjente den. Og så skrev han en salme i den forbindelse, og der står det sånn som dette, i salme 51. Vær meg nådig, Gud, i din miskunnhet. Utslett mine overtredelser etter din store barmhjertighet. Vask meg vel, så jeg blir fri fra misgjerning, og rens meg fra min synd. Og litt lenger nede så står det: Se, du har lyst til sannhet i det innerste av hjertet, så lær meg til visdom i hjertets dyp. Rens meg fra synd med isopp, så jeg blir ren. Vask meg, så jeg blir hvitere enn snø. Vi kjenner igjen tollerens i bønn, i kong Davids si: Vær meg nådig, Gud. Begynte det med det som jeg les. Tolleren sa: Gud, vær meg synder nådig. Jeg vil slutte av med det som David har lært om Gud i denne tida. Du har lyst til sannhet i det innerste av hjertet. Du som kjenner på et syndig hjerte, si det til Gud. Be om tilgivelse. Vær ærlig. Gud ønsker ærlige bønner fra virkelige syndere. Og han er den eneste som kan tilgi og rense.